0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Alla Tirit Jallo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med Petro och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. Det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf inne på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell. Vi har en gissning på trafikljus. Vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk. Och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Mano ciao, mi gusta sto i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in här också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar. Mm.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Petro och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

till vaken@sverigesradio.se skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha, så kan jag förbereda allt sånt, alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax gå och lägga mig.
0: Jaha, okej. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hemma också.
0: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttig på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där, men så tänkte jag, nej, det kan det inte vara. Och sen när Peter Lemar kom sen, då var det ju, oh, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Dånet, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg-filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan med andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Och jag satt och tänkte lite åt det här, farväl Falkenberg. Men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Mark hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där. Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikasser, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me To Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat till brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josip Akesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut varsin förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i lårsväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris. Vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får väl se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jo, ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, gör
2: det
1: då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då? Sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom. Anthem har jag ju sjungit sen jag var 12 ungefär.
2: Ja, okej. Okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
2: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship. Organisationen att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
2: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Bronte, Emily Brontes svindlande höjder, och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med tre stycken låtalternativ. De tre kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tavik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Luta mig tillbaka, ska du göra en grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet, kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement, som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med, som säger ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dalademokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här Falukuriren. Att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperon Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Nu kommer det att påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik. And it goes.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter i P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytta om man har någon, om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är. Men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet. För vi har ett litet förråd, men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försöka att det inte skulle rasa och sen rota igenom väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMSa kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år.
1: It's a

0: Hurricane med New Kid i Vaken med Peter och P4. Joakim Jax är i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs län, så södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga, från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag. Då.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra, och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Ja just det, jag ska i timjan nu. Ska man in i den där kryddlådan och rota, och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Debora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, försäkta, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okej.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och de har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen klockan 17:00.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver, jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Nej, det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att rören byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, jag du organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, men gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företrädde pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och över Östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon.

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsatte det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

sin nya storfilm. Den har redan dragit in mångmiljonbelopp och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney, som äger Marvel, att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: To Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit i rekordet. Det vore väl passande. Men det är det inte. Utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, säger att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan.

Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt stor.

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populära musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den enda jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Patience med Tame Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver: såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är, men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver: om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback, och då var det ju någon som skrev där: jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet, något händer i alla fall klockan 15.

0: Daniel Oran nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EUs klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det var Kristersson la på bordet. Det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regner mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:55. Det är den 10 september. Och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 8 ikväll. Och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention. Och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito. Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att, ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022. Hold me.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att när man känner liksom någon slags distans till politiken, man säger att har så mycket i sitt eget huvud så att säga, och har mycket annat att tänka på, och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man skrapar på ytan till grann. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det har aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Och ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi är får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratin att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig så att säga. Alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så samarbetar vi med valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter, så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster så att säga, inte omvänt.
0: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
1: Jag hoppas ju att när söndagen kommer, nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige, så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
0: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
1: Tack.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, men god morgon till dig som lyssnar på P4 Västerbotten den här torsdagsmorgonen 10 september. Vi som håller dig i sällskap heter Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör idag Jonathan Stålhös och morgonens reporter Sofie von Zweiberg. God morgon Sofie.
2: God morgon.
1: Du, vi ska leta älgar med drönare idag.
2: Ja, jag ska till skogarna i Vinden och träffa Tim Hoffmeister som är docent i biologi och forskare på SLU. För nu används nämligen drönare som hjälp för att räkna älgar.
1: Och innan det ska du till Vännäs också, Sofie, för att träffa William Lindberg och Rasmus Sjödin som har vunnit SM-guld i kasting, eller torrfiske som det också kallas. Och så är det ju suicidpreventiva dagen idag. Vi ska till BUP i Umeå för att prata om, ja, men hur man pratar med barn och unga som mår dåligt. Men nu först så blir det nyheter från Ekot när klockan slår 6. Jag säger varsågod till Henrik Sell som börjar med valet.
3: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVTs debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
4: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
5: Magdalena Andersson.
6: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
7: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
8: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
10: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit i Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
11: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
10: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
3: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
5: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
1: Det är torsdag morgon och du som lyssnar gör det på P4 Västerbotten. Jag heter Cecilia Arvidsson. Med mig har jag nyhetsredaktör Jonathan Stålhös och reporter Sofie von Zweiberg. Vi ska till Vännäs om en dryg timme testa casting, eller torrfiske som det också heter. Det här tillsammans med två som har vunnit SM i det här casting alltså. Men hur går det till egentligen? Det ska vi få prova på och höra efter klockan 7. Nu Ariana Grande.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och nu har jag med mig Jonathan Stålhös som ju är nyhetsredaktör för Dan. Jonathan, det börjar ju märkas att det är nära valdagen nu.
1: Ja, det gör ju det. Alltså det är, antingen om man då ser de här utspelen som kommer dagar, eller vad heter det, dagvis. Men också liksom de nyheterna som vi har, att det mesta kretsar på något sätt kring valet.
0: Ja, och en sån fråga från valrörelsen i länet här, det är ju Norrlandsoperans framtid. Sverigedemokraterna vill ju inte att Region Västerbotten ska fortsätta att sponsra operan.
1: Så är det. Region Västerbotten är ju delägare i Norrlandsoperan och lägger omkring 30 miljoner kronor per år på den verksamheten. Det här tycker inte Sverigedemokraterna att regionen borde göra, alltså lägga pengar på det. Medan Socialdemokraterna som sitter i styret nu, de vill ju fortsätta bedriva verksamheten. Så igår träffade vår reporter Henrik Brandt företrädare från båda partierna. Det är Petter Nilsson från Sverigedemokraterna, Nina Björby från Socialdemokraterna, för att debattera frågan. Och så här lät det då.
2: Vi menar på att vården behöver mer resurser och det gäller ju stora delar av hela vårdapparaten. Men i synnerhet BB i Lycksele. Det handlar om många bäckar små.
3: Nina Björby då från Socialdemokraterna. Varför är det så viktigt med opera?
4: Men dels är det för att oss som lever och bor här, alltså livskvalitet, och operan och kulturen som jag ser det är en del av välfärdssamhället.
1: Och det där var ju ett utdrag från den intervjun. Du kan höra den i sin helhet på Sveriges Radio-appen eller våran sajt.
0: Och mer inför valet, det har ju kommit kritik i Skellefteå mot valet av de här själva vallokalerna. Vad handlar det om?
1: Ja, men det handlar om att inför söndagens val då, så gör ju många befintliga lokaler, om det är matsalar eller andra lokaler, i det här fallet sport.

0: Och idag så inleds ju rättegången i Göteborgs tingsrätt efter den här svåra båtolyckan vid Tjörn i somras som, ja, jättehemskt.
1: Så kan man verkligen sammanfatta det. Det är kaptenen och lotsen vid det norskregistrerade fartyget som står inför rätta, bland annat åtalade för vållande till annans död. Det var ju 4 personer, ett par och deras 2 yngre barn som befann sig ombord på en fritidsbåt när ett stort fraktfartyg då kolliderade och körde rakt över dem. Mannen och sonen kunde räddas, men kvinnan och dottern omkom ju i olyckan. Och haverikommissionen som har granskat där har kommit fram till att fritidsbåten faktiskt syntes på lastfartygets radar, men trots det så inträffade alltså olyckan. Rättegången den inleds idag och båda personerna, lotsen och kaptenen, nekar till brott.
0: Mer nyheter finns i våran app Sveriges Radio, och Jonathan, du återkommer med lite mer lokala nyheter också.
1: Så gör vi.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

First Aid Kit med Emilou här i P4 Västerbotten. Och det är ju val på söndag som vi ju såklart har väldigt mycket om. Jag såg också att var tionde person väntar till sista veckan, tror jag det var, med att bestämma sig hur man ska rösta. Och om man fortfarande funderar eller bara är nyfiken på att se hur ens åsikter faktiskt speglar

0: är partierna i kommunen och regionen? Då kan man lyssna nu.
1: Vill du se hur du matchar med partierna i valet i din kommun och region Västerbotten? Då är Valkompassen något för dig. Svara på frågor som matchar en dig och du kan också se vad partierna och politikerna själva svarar på heta lokala valfrågor. Testa din lokala valkompass i appen Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac Everywhere här i P4 Västerbotten, där jag säger god morgon till SMHI och Amanda Bengtsson. God morgon, Amanda.
1: God morgon.
0: Du, det blir en solig höstdag idag, va?
1: Ja, precis. Det är ju sol på de flesta håll i länet. Men, ja, men omkring Sorsele så ligger också en del moln, och de här kommer passera österut under dagen.
0: Just det. Men hur varmt kan vi vänta oss då?
1: Ja, men omkring 15 grader, kan nå upp till någon högre temperatur vid kusten, och sen, ja, men lite lägre i inlandet och fjällen.
0: Så ändå ganska, eller sol på de flesta håll och ganska varmt. Men hur ser det ut med blåsten då? Alltså, blir det blåsigt eller är det lugna vindar?
1: Ja, men det kan bli tidvis friska vindbyar och det kommer blåsa omkring nordväst.
0: Just det. Tack så mycket för det, Amanda Bengtsson på SMHI. Nu är Sombre med Homewrecker fram till Ekominuten.

0: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
1: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
0: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
2: Tack för det, Henrik Säll. Om några minuter så får vi lokala nyheter här också i P4 Västerbotten. Så häng kvar. Coldplay spelas tills dess.

0: Coldplay heter bandet, Adventure of a Lifetime heter låten. Nu ska vi få lokala nyheter med Jonathan Stålhös, bland annat om att Norrlandsoperans framtid har blivit en valfråga i länet.
1: Men först ut om att många unga missar sina idrottstillfällen i helgen när valet arrangeras. Och där är klockan 6:30, det här är nyheter i P4 Västerbotten. Idrottsträningar för barn och unga ställs in i helgen när flera sporthallar runt om i landet används som vallokaler.
2: Här är våran gymnastikhall.
3: Vi tycker att det är dåligt. Vi tänker att det finns andra lokaler som man kan hålla valet i för att inte barns idrott ska bli drabbad.
0: Det säger Therese Berggren som är gymnastikledare för Bergsbyn SK i Skellefteå. Drygt en vecka före valet fick föreningen besked om att Nyckelpigans idrottshall skulle användas som vallokal. Med kort varsel behövde de då ställa in träningen för 280 barn och unga som tränar gymnastik och cheerleading i hallen på helgerna. Therese Berggren beskriver barnens reaktion.
3: Ja, den första reaktionen var så här, varför ska det här drabba oss? Varför kan de inte hålla valet någon annanstans?
0: Enligt Ottilia Lindblom på valkansliet i Skellefteå försöker man undvika att hålla val i gympahallar. Men när flera distrikt delar samma lokal behövs utrymmet.
4: Vi försöker alltid att ha det i en matsal eller annan lokal före idrottshallar. Men ibland så finns det inget alternativ som är bättre. Det är viktigt att prioritera att det blir en bra och säker vallokal. Det måste finnas nog med utrymme så att man ska kunna behålla valsäkerheten.
1: Säger Ottilia Lindblom på valkansliet Skellefteå kommun och reporter var Evelina Dahlberg. Sverigedemokraterna tycker att Region Västerbotten ska sluta sponsra Norrlandsoperan med 30 miljoner kronor per år. Vi hör Sverigedemokraternas Petter Nilsson.
5: Vi menar på att vården behöver mer resurser och det gäller ju stora delar av hela vårdapparaten. Men i synnerhet BB i Lycksele, det handlar om många bäckar små.
6: Nina Björby då från Socialdemokraterna. Varför är det så viktigt med opera?
7: Men dels är det för att oss som lever och bor här, alltså livskvalitet och operan och kulturen som jag ser det är en del av välfärdssamhället. För de 30 miljoner vi lägger regionalt växlar staten upp med 55 miljoner som då skulle gå någon annanstans i Sverige.
5: När det kommer till operan som så, alltså vår poäng är att allting som skattefinansieras också behöver styras politiskt. Jag vill helst se att kulturen är fri. Och det innebär att man ska styra den så lite som möjligt. Man ska alltså skattefinansiera kulturen så lite som möjligt.
6: Vad säger du, Nina Björby? Kulturen ska vara fri, säger Sverigedemokraterna.
7: Det är klart den ska vara det. Och inte några klåfingriga politiker som är inblandade. Nu är vi delägare i Norrlandsoperan. Vi har ett väldigt brett ägar. Direktiv att man ska också ha kultur för barn och unga. Man ska turnera. Vi går absolut inte in i repertoarer eller i den konstnärliga verksamheten. Och det är klart att om man får 0 kronor så är man i Sverigedemokraternas värld fri. Men vi får ingen opera.
1: Sist där Nina Björby från Socialdemokraterna och reporter var Henrik Brandt. Och musiken vi hörde, det är från den nya operan The Galloping Cure som har premiär nu på lördag. Det var nyheterna och nu tror jag att många är nyfikna på hur vädret blir idag.
0: Och det ska vi såklart ordna. Det blir ju faktiskt mest soligt väder idag. Men vid kusten så får solen också varvas med lite stackmoln. Temperaturer 13-18 grader. Lite lägre då i fjällen. Där blir omkring 10. Och vinden omkring nordväst. Kunde vara friska vindar också, sa Amanda Bengtsson på SMHI här tidigare. Om en liten stund så blir det radiosporten här i P4. Men först lite Pharrell Williams med låten Happy.

0: Pharrell Williams. Och nu ska vi ta en titt på vägarna med Victoria Rosenström på trafikredaktionen. Hur är läget i morgontrafiken?
1: Jo, men det är ett lugnt och fint läge vad det verkar som. Det enda som pågår, det är lite vägarbeten, och jag kan nämna ett på länsväg 610 vid Vännäs. Och då är det på bron vid kraftverket där i Pengfors som det är helt avstängt i båda riktningarna på grund av ett arbete. Så man får välja annan väg för att ta sig runt. Tipsa gärna på 0 29 99 444.
0: Och nu är det dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som börjar i gårdagen.
2: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
3: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
4: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
0: Och där tror jag att vi tappade Radiosporten, så vi kör en låt så får vi se om Radiosporten kommer tillbaka. Viktor Lexell här.

0: Victor Lexell med Lys på mig.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: Andro Cavazza och Peggy 13, High with Somebody. Och reporter Sofie von Zweiberg, du är på resande fort. Vart är du på väg?
1: Ja, jag är alldeles strax i Vännäsby. Jag har precis kört in här dit man kör till Vännäsby från Umeå och bara stannade till här för att snacka lite. Och jag ska ju dit för att träffa Vännäs och Vännäsbyborna William Lindeberg och Rasmus Sjödin som har vunnit SM-guld i någonting som kallas för casting. Jag tror att man säger det rätt.
0: Och vad är det?
1: Då, ja, men det är ett sånt här torrfiske. Jag tror att man kastar... som att man fiskar fast på land då, så att inte vid vattnet, men det ska väl ändå vara ungefär samma sak. Varför, det har jag inte riktigt jättebra koll på. Vad det var som fick dem intresserade, det vet jag inte heller, varför man börjar med det här ens. Vi ska träffa dem för att snacka lite mer om det, och det är underbart väder måste jag säga. Alltså det är helt klarblå himmel, det är så här lite krispigt ute, man märker att värmen kommer nog också snart. Solen har kommit över de här gran och tall och björktopparna och lyser helt underbart här. Det är en jättefin morgon.
0: Ja, vad härligt. Och jag vill ju, du kanske kan få testa också och kasta lite
1: ja.
0: Grann.
1: Jag hoppas det.
0: Brukar du fiska?
1: Nej, speciellt inte kasta. Kanske lite så här man sitter och väntar på napp, men inte kast spöda. Så okay. Vi får väl
0: men då får de lära dig, tänker jag, och visa hur man ska göra.
1: Precis.
0: William och Rasmus som alltså då har vunnit SM-guld i casting eller torrkastning. Och dit du är på väg just nu, Sofie.

0: Hitting Field Unwritten. Och nu tänker jag att vi ska prata om det här. Ja, Jonathan Stålös, vad är det som vi hör här, tror du?
1: Alltså, alldeles först så tänkte jag, är det någon som promenerar på Skare? Men sen så förstår jag att det handlar ju om knäckemackor.
0: Ja, det är en knäckemacka, eller hårdbröd som jag faktiskt säger. Mm. Vad säger du?
1: Jag ser nog knäckebröd oftast, men hårdbröd funkar absolut. Jag säger framförallt säger jag mjukbröd om allt annat som inte är hårdbröd. Så att, ja.
0: Just det, ja, men kärt barn har många namn. Men vi hörde i alla fall en sån här hårdbrödmacka av bres och sen ätas. Och Jonathan, du har ju faktiskt ätit såna här på morgonen här hela veckan.
1: Mm, exakt. Det är som ett bra... Det är enkelt att kunna förvara här som en liten stash på redaktionen och sen så här, under morgnarna när man jobbar tidigt. Bara bres en macka i farten. Så det är absolut, de är bra.
0: Men vad brukar du ha på då?
1: Jag är en så kallad, jag tror jag sa det till igår, basic bitch. Alltså det är smör och ost, det är ju det som... Alltså favoritpålägget i de flesta sammanhang. Sen kan man ju som spexa till det i vissa tillfällen. Men smörost tycker jag ändå, det är en svårslagen enkel kombination faktiskt.
0: Ja, för vi vill ju höra från er som lyssnar vad som är men ditt absoluta favoritpålägg på knäckemackan. Mm. Om man är då kanske en klassiker som du, Jonathan, ost och smör.
1: Ja.
0: Eller kanske man kör något lite mer oväntat. Jag vet inte, jag tycker ju ägg också är gott på macka, va?
1: Ja, det är jättegott.
0: Det är bra frukost också.
1: Verkligen. Men jag vet att du har ju lite av en specialare, eller så här lite mer ovanligt pålägg.
0: Ja, känns som en sån sak som kan vara lite så där vattendelare. Men jag gillar ju faktiskt då makrill i tomatsås på knäckemacka. Med smör under är också viktigt att säga. Ja. Det gör hälften. Vad känner du om det?
1: Alltså jag har aldrig provat det. Sen så gillar jag ju såklart, men jag gillar faktiskt makrill i tomatsås. Men jag har aldrig provat att ha det på en macka.
0: Brukar du ha det på?
1: Alltså det här var nog under studietiden när jag liksom såhär väldigt såhär budgethushållning. Då brukar jag bara såhär typ koka makaroner och röra ihop med den där tomatsåsen och makrill. Det var som såhär väldigt såhär enkelt och billigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, men jag har inte provat på bröd. Men jag vet ju så här att framförallt när man är på en arbetsplats så finns det ju så här, just att ha fisk är ju någonting som, det kan vara vattendelande i sig. Liksom. Så här, vissa avskyr att man till exempel mikrar en maträtt med fisk för det luktar i mikron eller i lunchrummet till exempel. Mm. Jag vet inte om just makrill luktar så mycket fisk.
0: Jo, men det gör det väl ändå. Det gör det väl ändå. Men jag är också lite så där, jag tycker att man ska få äta vad man vill i lunchrummet. Så jag brukar faktiskt ofta ha fisk. Det kanske är därför jag tycker det också.
1: Men jag jobbar ju i Skellefteå och du i Umeå. Så jag vet inte, vad säger kollegorna i Umeå då, när du kommer med din makrillmacka?
0: Men jag har faktiskt aldrig ätit det här på jobbet, just makrillmacka. Så att jag kanske får testa nu och ta med mig och se om det är någon som säger någonting. Men du vet, när man är här på morgonen, det är ju inte så många här. Så att det kanske inte är så svårt och så. Men en annan grej som jag brukar på, det är ju, som jag har haft nu i veckan, det är ju chili hummus.
1: Mm.
0: Det är också gott, måste jag säga.
1: Det är, spontant så lät det godare än makrill med tomatsås, tycker jag.
0: Alltså egentligen tycker jag nog att makrill med tomatsås är godare. Men jag vet inte, kanske du som lyssnar har något otippat på din knäckemacka. Du får gärna skriva in på 09017 17 17. Eller bara så, vad är ditt favoritpålägg på hårdmackan?
1: Bästa pålägget.
0: Precis. Men är du egentligen, för du sa ju mjuk... bröd eller hårdbröd, vad är du egentligen för person? Är du hårdmackabröd?
1: Jag är en svag karaktär, så jag äter lite för ofta mjukt vitt bröd. Så det är någonting jag försöker att ändra på. Så det är bara en sån sak som att förvara knäckebröd på redaktionen. Det är ändå så här ett knep för mig själv att få in lite mer fiber och sånt där. Men annars, ja men... mjukbröd är väl min starka sida annars.
0: Du har rätt, man känner sig nästan lite... Man känner sig bra när man äter hårdbröd, va?
1: Det är ju sundare, så är det ju såklart.
0: Ja. Ja, Jonathan, har du någon knäckemacka nu som du ska hugga in på, eller har du redan ätit i morgonens?
1: Nej, jag är riktigt redo. Är du beredd?
0: Jag är beredd.
1: Här kommer den. Smörost.
0: Smör och ost. Smör och ost har Jonathan Stålhös på sin macka. Vi undrar vad du som lyssnar har för favoritpålägg på din knäckemacka. Skriv in 090 17 17 17.
2: P4 Västerbotten, Sveriges Radio.

Angley med Be Her. Om några minuter här bara så får vi en nyhetsuppdatering från Ekot efter Sanna Nilsen. Waste Your Love heter låten.

0: Sanna Nielsen. Klockan är 7 och det ska handla om klimatet nu i Ekot med Henrik Sell.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
3: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
3: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
2: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
1: Säger Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Tand Rindqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
4: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
5: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
4: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
4: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
5: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Tand Rindqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
6: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
1: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
7: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbaka visar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sälle.
0: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här torsdagsmorgonen. Och till ett sällskap så har du bland annat mig, Cecilia Arvidsson, och reporter Sofie von Zweiberg. Hon ska få testa på casting, eller torrfiske som det också kallas här, om en liten stund. Vi träffar två 16-åringar i Vännäs, Rasmus och William, som nyligen har vunnit SM-guld i just den här grenen. Och vi hör därifrån om ungefär 10 minuter. Men nu först, god morgon till reporter Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. Är det fortfarande lugnt läge i morgontrafiken?
8: Ja, det har varit tyst i tipstelefonen i alla fall, och vi har inte fått några indikationer på större störningar. Och tur är väl det. Det enda jag kan nämna, det är SJs snabbtåg från Umeå klockan 8.17 mot Stockholm som är inställt den här morgonen. Men det var det enda, och ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Och vårt nummer är 020 999 444.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Passande låt kanske, Jonathan Stålhös, nyhetsredaktör för Dan. Det är ju mycket om valet nu och vi hör ju idag om kritik i Skellefteå mot valet av själva vallokalerna nu.
1: Precis, för inför söndagens val så görs ju många sporthallar om till vallokaler. Och det här innebär då att de som egentligen skulle ha varit och idrottat med hallarna, de får ställa in sina träningar. Några som har drabbats av det här, det är Bergsbyn SK i Skellefteå. De fick ju veta drygt en vecka innan valet att de skulle byta en träningstider. Så att det var 280 barn och unga som skulle ha tränat gymnastik och cheerleading i Nyckelpigans idrottshall som då missade just den här helgen. Och gymnastikledare Therese Berggren, hon menar att det borde finnas andra lokaler där valet kan hållas så att barnens idrott inte drabbas. Men Ottilia Lindberg på valkansliet, hon säger att det inte alltid går.
2: Det är viktigt att prioritera att det blir en bra och säker vallokal. Det måste finnas nog med utrymme så att man ska kunna behålla valsäkerheten.
0: På samma tema här, alltså vallokaler, så har det ju varit väldigt långa köer för att få förtidsrösta på flera håll.
1: Precis. Jag vet inte, har du varit förtidsröstad själv eller?
0: Vet du vad, jag ska faktiskt gå på valdagen den här gången.
1: Ja.
0: Jag brukar ju jobba så där, men i år då ska jag slå på stort.
1: Då är du faktiskt i minoritet, för att i år så är det faktiskt fler som förtidsröstar än att gå på själva valdagen. Det är lite rekord här. Så det här har gett jättelånga köer. I en vallokal på Mariehems centrum i Umeå så var det nästan en timmes kö igår, och ännu längre var det i vallokalen på Norrlands universitets sjukhus. Vi ska höra Tord Hansson på valkansliet i Umeå. Han säger att en utmaning man har just under förtidsröstningen är att

0: Jag ska mest troligen göra det idag, bestämde mig för ungefär 10 minuter sedan.
1: Så, okay. Nu, ja. Så nu blev jag nästan lite sådär stressad. Nu kanske jag också vill göra det innan. Vi får se.
0: Ja.
1: Men du, igår så inbyggdes ju den nya brandstationen i Holmsund också.
0: Ja, drygt 2 år efter att den tidigare brann ner. Vi var på invigningen igår och träffade brandmännen Anders Forsberg och Per Sidenmark.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Det har varit ganska långa år och man har väntat länge, men nu är vi här och det känns jättebra.
3: Är den bättre än den förra, den här?
4: Absolut, den har ju fått ett rejält lyft. Även fortfarande lite liten för oss och vår verksamhet, men det hoppas vi ska kunna utveckla senare.
1: Ja, fler nyheter finns ju i appen och snart ska vi till Vännäs också och prata och testa lite casting, torrfiske heter det. First, the Weather Girls.

weather girl. Uh-huh. And have we got

0: The Weather Girls. Vännäs och Vännäsbyborna William Lindberg och Rasmus Sjödin har ju vunnit SM-guld i casting, vilket Västerbottningen var först med att rapportera om. Och reporter Sofie von Zweiberg, även du har ju åkt ut för att träffa de här killarna. Har ni några fiskespön där?
1: Ja, det hålls på här och kastas precis framför mig. Det är William Lindberg som håller på, och vi har även Rasmus Kordin här som du sa. Det här kallas ju då för casting, säger man det rätt?
2: Ja, casting.
1: Ja, och det är även kallat då torrfiske. Vad är det? Berätta.
2: Ja, det var ju för länge sedan. Det var ju alltså, sportfiskare som gick ihop och de gjorde väl bara en sport för fiskare som kan då fiska. Först började de i vattnet och sen så gick de över på land. Och så, det är väl bara kasta precision på en platta och en antingen en metallplatta och eller en träplatta som vi sitter och kastar på just nu.
1: Och ja, men vi står ju faktiskt här, vi står ju på en stor gräsplätt som är som en fotbollsplan.

0: framför oss. Och så har vi en gul träplatta, amen, vad är det, 10 meter framför oss, som då ni kastar ett fiskespö på, så det ska fast, alltså det ska landa på den här plattan. Som att man, om man skulle jämföra det med fiske i vattnet, så är plattan fisken man vill åt. Men William, varför gör man det här?
1: Men det är väl för skojs skull, skulle jag säga. Det är kul att tävla, kul att kunna hänga med andra. Ja, jag kanske är hyfsat ny, men jag har tyckt att det varit trevligt hittills.
0: Varför fiskar man inte i vattnet då?
1: Ja, man kan ju träna lite mer på land. Man behöver inte gå lika långt.
0: Alltså att man, så man kan öva här på land med det här då, casting, för att bli bättre på att fiska riktig fisk i vattnet?
1: Ja, det tror jag.
0: Och ja, men, om vi går tillbaka här, Rasmus, vad fick dig intresserad av det här?
2: Ja, jag har fiskat sedan jag var 3 år gammal. Så jag har ju varit... Och typ alla i min släkt har fiskat. Det ska aldrig gå i blodet. Det har varit väldigt... Sen jag blev ju som indragen i det här för att farfar sitter i Bottennappet. Och det är ju fiskeförening här i Vännäs. Och ja, de hade en så här, prova på dag vid idrottshallen här i Vännäsby, och då så var jag där för att min farfar hade frågat om jag ville vara där, och jag tänkte att jag fiskar ju mycket, så jag kanske ska, det är ju casting, jag kastar ju prick med spö. Det hade ju varit roligt att testa. Det var ju för några år sedan, så nu har jag ju fortsatt det.
0: Och klipp till några år senare så vinner ni faktiskt SM-guld det här, detta året, båda två. Alltså hur stort är det här?
2: Ja, jag är som så här, jag gjorde det här året in förra året, och jag tror året innan det var jag bara med på Stockholmsspelen. I alla fall förra året var jag med och tävla.
0: Möter man många som tävlar? Hur många är där?
2: Ja, det är juniorer, vad heter det, som vi spelar som juniorer, och det är ju inte lika stort mellan i stort det är så här ungdomar. Så jag har ingen riktigt stor aning hur många som spelar, men när jag var där nere och när William var med, då var det jag, han och 3 andra ungdomar. Och då fanns det junioreliten som vi var med och junior... Men
0: ja, nu ringer en telefon här. Men William, hur vinner man då? Finns det liksom olika grenar? Hur funkar det?
1: Alltså, vinner gör man ju antingen om man får högst poäng eller kasta längst, beroende på vilken gren där. Jag och Rasmus, vi tävlar i Haspel Precision, Haspel Arenberg och Haspel Längd. Så längd är egentligen bara kasta längst. Precision, då är det bara träffa tavlan så många gånger som möjligt egentligen. Och Arenberg är lite mer som dart, där man ska försöka få träffa i mitten av tavlan. Och ju längre ut man träffar, ju mindre poäng får man.
0: Ja, men jag ska ju testa här nu. Så jag kan ju ta fiskespöt, tänker jag. Om du håller min mick här. Nu ska vi se. Nu håller jag i det här fiskespöt. Och sen så finns det en sån här tyngd då längst ner. Ja, svårt att... Men nu ska vi se. Ja, nu ska jag ju då... Måste jag ta upp den här?
1: Nej. Väva in lite. Väva in lite. Du kan stänga ner den där och så väva in.
0: Jag kör nu bara. Ja, jag kom, hur långt, jag kom kanske 2 meter, och ni kastar då på SM har ni förklarat 20 meter typ.
2: Ja, nej, 18 är det längsta kastet, men det är också typ en av de lite svårare.
0: Ja, det är en av de svårare, det kanske inte är riktigt min gren det här, men jag sa ju innan också att jag inte var, nu träffade du tavlan där, snyggt. Det var lite svårare kast till och med, och det kanske, ja, jag testade ju bara nu, så att jag hade ingen nybörjartur.
3: Ja, men vad härligt, men du kastade i alla fall, Sofie.
0: Ja, jag gjorde det, jag försökte, man får lära mer på det här. Tack så jättemycket Rasmus Sjödin och William Lindeberg som har vunnit SM i det här med casting då.
3: Och reporter Sofie von Zweigbergk, du kan ju inte bara fråga dem lite snabbt. Vi pratade ju om favoritknäckemackor här i radion idag. Vi vill veta på påläggsfavoriter. Har de någon lite snabbt?
0: Ja, men har ni någon favoritpålägg på era knäckemackor? Konstig fråga kanske, men vi har en liten snackis om det idag.
1: Ja. Fan. Senap.
0: Senap? Bara senap?
1: Ja, skinka.
0: Som en sån julmacka nästan?
1: Ja, typ. Det är gott.
0: Och du då, William?
1: Ja, så jag brukar ha smör och ost typ.
0: Den vanliga smör och ost, den gillar jag också faktiskt. Vilken är din, Cecilia?
3: Men jag sa ju makrill i tomatsås här lite tidigare, så jag får väl stå fast vid det, tänker jag. Och ja, om du som lyssnar vill skriva in vilket ditt favoritpålägg är, skriv in på 090 17 17 17.
4: Det här är P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Här nu Ekot på en minut.
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till Haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
0: Tack för det, Henrik Sell. Om några minuter här så blir det lokala nyheter med Jonathan Stålhös. Vi kör Taylor Swift fram tills dess. Shake It Off heter låten.

0: Taylor Swift. Och vi ska få lokala nyheter med Jonathan Stålhös. Vi börjar med kritik mot vallokaler i Skellefteå.
1: Precis, barn och unga missar träningstillfällen när idrottshallarna görs om till vallokaler i helgen.
0: Klockan är 7:30.
1: Idrottsträningar för barn och unga ställs in i helgen när flera sporthallar runt om i landet används som vallokaler.
2: Här är vår gymnastikhall.
3: Vi tycker att det är dåligt. Vi tänker att det finns andra lokaler som man kan hålla valet i för att inte barns idrott ska bli drabbad.
0: Det säger Therese Berggren som är gymnastikledare för Bergsbyn SK i Skellefteå. Drygt en vecka före valet fick föreningen besked om att Nyckelpigans idrottshall skulle användas som vallokal. Med kort varsel behövde de då ställa in träningen för 280 barn och unga som tränar gymnastik och cheerleading i hallen på helgerna. Therese Berggren beskriver barnens reaktion.
3: Ja, den första reaktionen var så här, varför ska det här drabba oss? Varför kan de inte hålla valet någon annanstans? Så att de är såklart besvikna över att de inte kan få köra sin idrott som de brukar.
0: Enligt Ottilia Lindblom på valkansliet i Skellefteå försöker man undvika att hålla val i gympahallar. Men när flera distrikt delar samma lokal behövs utrymmet.
4: Vi försöker alltid att ha det i en matsal eller annan lokal före idrottshallar. Men ibland så finns det inget alternativ som är bättre. Det är viktigt att prioritera att det blir en bra och säker vallokal. Det måste finnas nog med utrymme så att man ska kunna behålla valsäkerheten.
0: Tillbaka till Nyckelpigans idrottshall och Therese Berggren.
5: Hur ser du på argumentet att valet bara är vart fjärde år och att idrotten får stå tillbaka då?
3: Det är kanske okej, men om vi hade fått informationen i god tid så hade det ju underlättat och inte en vecka innan.
1: Säger Therese Berggren, gymnastikledare för Bergsbyn SK och reporter Evelina Dahlberg. Igår invigdes den nya brandstationen i Holmsund drygt 2 år efter att den tidigare brann ner. Vi var på invigningen och träffade brandmännen Anders Forsberg och Per Sidenmark.
6: Ja, det är helt fantastiskt. Det har varit ganska långa år och man har väntat länge, men nu är vi här och det känns jättebra.
7: Är den bättre än den förra, den här?
8: Absolut, den har ju fått ett rejält lyft. Även fortfarande lite liten för oss och vår verksamhet, men det hoppas vi ska kunna utveckla senare.
7: Hopp, här står brandbilarna alltså. Garaget ser bra ut. Det luktar ju alldeles nytt också.
8: Absolut. Kom igen om några månader och luktar bara brandröker innan.
1: Ja. Och reporter där, det var Freja Lantto Hellebro. Norrlandsoperans framtid är en fråga i valrörelsen i länet. Sverigedemokraterna tycker att Region Västerbotten ska sluta sponsra operan med 30 miljoner kronor per år, men får mothugg från Socialdemokraterna. Vi har Sverigedemokraternas Peter Nilsson.
9: Vi menar på att vården behöver mer resurser och det gäller ju stora delar av hela vårdapparaten. Men i synnerhet BB i Lycksele, det handlar om många bäckar små.
10: Nina Björby då från Socialdemokraterna, varför är det så viktigt med opera?
11: Men dels är det för att oss som lever och bor här, alltså livskvalitet och operan och kulturen som jag ser det är en del av välfärdssamhället.
1: Och ett längre replikskifte där mellan Petter Nilsson och Nina Björby kan du höra i Sveriges Radio-appen. Reporter var Henrik Brandt. Och nu Cecilia ser att solen har börjat skina här i Skellefteå. Är det en sån dag vi får idag?
0: Ja, men du, det verkar som det. Det skiner faktiskt utanför fönstret här i Umeå också. Och det blir faktiskt mest soligt i väder i länet idag. Vid kusten här dock, då varvas solen med lite stackmoln. Temperaturer 13-18 grader och i fjällen omkring 10.

0: Go-Go Dolls med Iris. Nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind, och den här börjar i gårdagen.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premierade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0-vinst borta mot Napoli förvisso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren byts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
1: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2. Daniel Widing är Radiosportens expert.
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
1: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
4: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
4: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige-Italien, volleyboll igen på här sidan, drar alltså igång ikväll.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Och vi pratar ju om pålägg den här morgonen och ställer frågan till dig som lyssnar. Vilket är ditt favvopålägg på hårdbrödmackan? Och Jonathan Ståhlös, jag har faktiskt fått lite medhåll här. Lyssnaren Bengt skriver i alla fall att makrill går bra. Mm. Men han gillar ju då alla sorters sill på sin hårdbrödmacka, skriver han.
1: Okej, ja, men det är ju någon som är också rör sig där i fisklådan, alltså plocka därifrån för att lägga på mackan. Så det kanske har en, som en, vad kallas det, en liten själsfrände i smaklökar där.
0: Ja, och nu har vi inte ens pratat om rökt fisk, det är ju också gott på hårdbrödmacka faktiskt.
1: Ja, jag hör
0: det. Ja, det är mycket spännande pålägg som trillar in här. Lyssnaren Magnus skriver att på hårdbröd så har han gärna lite smör, sen köttbullar, gärna med lite gräddsås.
1: Oj, det är som en maträtt.
0: Ja, alltså jag tänker att det där gör sig bättre på en tallrik. Ja. Men då kanske jag är lite konservativ.
1: Jag tänker framförallt hur brödet påverkas av såsen.
0: Ja.
1: Att det blir lite för svampigt kanske.
0: Ja, jag känner också det. Men och den här ställer mig också lite skeptisk till. Elias skriver att det bästa som finns är remouladsås och falukorv.
1: Det kan jag däremot se. Den gäller mycket. Bättre tanken på. Falukorv på macka är ju jättegott. Jag har väl ofta kört med...
0: Ja, råvel.
1: Ja, absolut. Mm. Jag har mest haft kanske majonnäs till sånt, eller bara alltså, smörost och falukorv. Men ja, remouladsås, det är rätt spännande.
0: Mm, jag känner att den kombinationen ihop inte är kanon. Då undrar jag hur det blir på macka. Men jag kanske får prova någon gång.
1: Kommer från en person som gillar makrill och tomatsås på macka?
0: Ja, du menar att jag inte får döma.
1: Nej, exakt.
0: Men vi vill ju ha fler favvopålägg på knäckemackan. Man får gärna skriva in på 090 17 17 17. Och jag kom faktiskt på att jag har en till. Makrill på macka. Här kommer en lite lyxigare variant då.
1: Okej, jag också kommer vara en till. Men du, kör först du.
0: Ja, men okej, jag kör först då. Det här kan jag verkligen rekommendera. Då är det smör, viktigt. Kanske extra saltat till och med, vem vet. Mm-hmm. Sen Dijon-senap.
1: Oj,
0: som man liksom drar över. Man får vara lite försiktig där, det kan ju bli lite starkt. Rökt skinka, greveost, basilika, örtsalt, peppar, chiliflakes.
1: Och det var exklusivt det här.
0: Ja, det här är en lyxhelgmacka, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Men det lät väldigt fint.
0: Ja, men jag rekommenderar. Vad har du kommit på för något då?
1: Ja, nu känner jag mig som en bonläpp i jämförelse. Men jag tänkte bara, alltså en vanlig slät, som så här brungräddad knäckemacka och så smör. Och så kanske man har kvar lite så här rester från dagen innan. Kall potatis. Som man antingen så här, bara så här skivar eller mosar. Det är... suveränt gott faktiskt.
0: Det här har jag aldrig provat.
1: Men jag tänker det lite grann som det funkar ju på surströmmingsmackor, men liksom det är ju som utan surströmming och sånt där, men bara potatisen ihop med smöret man kan. Suveränt.
0: Alltså jag känner typ ändå att jag vill prova, men du kör väl lite kryddning eller något på, eller är det bara plain som den är?
1: Jag tänker plain, för liksom potatisen i kombination med smöret, det är en fin smakblandning. Men sen vill man krydda sig fram så prova gärna det också.
0: Alltså jag kanske får prova. Jag har ju ätit också pizza med potatis på. Som faktiskt var väldigt gott. Mm. Så ja, jag kanske av de här, då känner jag ändå kanske att det är den jag vågar prova. av de vi har fått in.
1: Men fortsätt gärna. Remouladsåsen och korven, den ska jag prova vid tillfälle.
0: Ja, du kanske får göra det i radio till och med.
1: Kanske får jag det.
0: Ja. Fortsätt skriva in i alla fall om era favvopålägg. Har man en bild så kan man ju också skicka på p4vasterbotten@sr.se. Alltså mejla in om man har en bild. Annars så går det ju jättebra att skriva sms också på då... Vad är det för nummer, Jonathan? Kan du det?
1: 090 17 17 17. Men kan man inte skicka bilder i sms'en?
0: Jag har fått höra nej. Jaha. Men jag har aldrig testat.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag kanske ska göra det. Men jag tror att det är
1: tills vidare mailen. Så rekommenderar vi att mejla bilder.
0: Exakt.
2: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
3: Och quiz.
2: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
3: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
2: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och vi pratar ju om knäckemackor och vad vi helst vill ha på dem den här morgonen. Vi har ju fått in några svar. Senap skinka har vi hört, ost. Och så ställde jag mig lite skeptisk till den här mackan med köttbullar och gräddsås. Jag vet inte, jag tänkte att det kanske skulle bli lite blött. Men Magnus som skrev in då har hört av sig igen och säger att grejen är ju att man äter den här direkt. Smör, lite sås och delade köttbullar på, och då blir inte mackan svampig. Och då, ja, jag kan köpa det här mer då. Och ni får gärna fortsätta att skriva in era favopålägg. Vad har ni på knäckebrödmackorna? 0907717. Men nu om något annat. På lördag så har Norrlandsoperans nya föreställning The Galloping Cure premiär, och igår onsdag så visades den för första gången för pressen, och reporter Henrik Brandt var på plats.
1: Jag står i foajén nu på Norrlandsoperan. Man visar den här nu för första gången, får man säga då, i Umeå, och det är för pressen den här gången. Men i helgen då så är det dags för alla som vill se då den här föreställningen, The Galloping Cure. Jag står tillsammans med Dan Thurdén, konstnärlig ledare här. Alltså, vad kan du säga om den här operan egentligen? Vad är det som gör den unik?
2: Det är en fullständigt unik opera på grund av hur den är komponerad, hur den är framtagen. Relationen mellan text och musik är absolut unik. Och det viktiga att säga här är att det här är en opera som verkligen från start handlar om oss här och nu. Vad det är att vara människa och vara människa i smärta. Men det är också en opera med väldigt mycket humor och alltså svår norren humor, men väldigt mycket roligt. Så att ett tungt tema, men behandlat med mycket komik.
1: Och temat är ju då opioidkrisen bland annat. Men ni bidrar till forskningen, eller hur ska man beskriva det? Ni presenterar forskning om det här. När du berättar om det så tyckte jag att det lät lite speciellt. Alltså, hur gör ni det där egentligen?
2: Jo, men det är ju också en väldigt speciell sak med just den här produktionen. Och det är ju snarare så att det är forskningen som bidrar till konsten den här gången. Vi fick möjligheten att få ett stort stöd från Riksbankens jubileumsfond, som de har instiftat för att sprida sin forskning och låta den inspirera sig till konst och kultur. Och i processen att skriva librettot så har då två forskare från, som har fått sin forskning finansierad av Riksbankens jubileumsfond, varit i tät kontakt med librettist och tonsättare för att då liksom dela med sig av sina resultat.
1: Hur presenterar man det på en operascen när man sjunger och det är scen och allt möjligt liksom? Hur tar det sig uttryck?
2: Ja, alltså själva forskningen har ju bidragit in i verket, så att den har inspirerat librettisterna, så att det är inte så att forskningen highlightas på det sättet, utan det är mer att tematiken går ihop här, så att det är liksom själva budskapet och texten som har tagit inspiration av det här och påverkat hur historien är uppbyggd då.
1: Men det är ändå ett så pass allvarligt ämne då, opioidkrisen, och så blir det svart humor av det här och flygande hästar och annat. Alltså, hur går det där ihop? Hur gör man det så att det inte blir liksom dåligt?
2: Nej, dåligt blir det inte, och jag tror att det bästa sättet att nå ut med en tung tematik, det är att inte då också måla det i mörka kulörer, utan det här, få in ljuset och skrattet, det har en förlösande effekt på en publik som gör att de också blir mottagliga till kanske tyngre tematiker. Så att jag tror att det är precis rätt sätt att presentera det här på.
1: Och premiären är ju då på lördag, dagen innan valet. Och vi har ju hört här i radion tidigare, det pågår ju en liten politisk diskussion om Norrlandsoperan. Eller framförallt är det ju Sverigedemokraterna som är det enda partiet som inte vill finansiera er längre. Alltså, har ni påverkats av det där nu när ni jobbar med det här?
2: Nej, jag tror att vi känner oss nog ganska lugna för att det finns ändå en stark majoritet för att fortsätta finansiera Norrlandsoperan kommande. Nu är det inte min sak att kommentera politiska vindar, men jag känner mig inte så orolig rent personligen, och jag tror inte att någon annan gör det riktigt heller här.
1: Men som konstnärlig ledare, för det är ju diskussion också i hela samhället om kulturen och vad ska staten finansiera och vad ska det offentliga finansiera? Nu satsar ni ändå på en nyskriven opera här. Det är ju lite modigt då kanske, istället för att köra de gamla klassikerna som lockar med folk. Eller hur tänker, har du påverkats där kanske?
2: Nej, det kan jag inte säga, utan vi siktar på att ha en ganska bra, vad ska vi säga, en bra variation i de verk vi gör och hur vi gör dem. Och då ska både klassiker och nyskrivet finnas representerat. Och för egen del så tycker jag det här är ett väldigt bra exempel på hur ett privat kapital kan komma in i en kulturinstitution och bidra på ett väldigt konstruktivt sätt. Och det hoppas jag se mer av, oavsett regering som kommer.
1: Men den här operan då, som visas nu, The Galloping Cure, är den folklig eller smal? Hur skulle du beskriva den?
2: Ja, nej, men jag skulle säga att det sättet som den här operan görs på, så det gör den väldigt folklig. Och det här är problem och saker som vem som helst kan känna igen sig själv i. Det är inte en svår musik att lyssna på. Den är väldigt melodiös, rytmisk. Det finns liksom en väldigt låg tröskel för att ta sig till det här verket. Så att jag skulle inte säga att det är smalt, om man jämför med andra saker vi har gjort som i så fall varit mycket smalare.
1: Dan Thurdén, CD, konstnärlig ledare för opera då här på Norrlandsoperan. Och på lördag då är det dags. Galloping Cure har premiär.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Ekot nu klockan 8 med Henrik Zell och det handlar om båtolyckan utanför Tjörn.
1: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att annonsera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till 1 år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson, möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
5: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
6: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60% och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
5: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
1: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. I Ekostudion, Henrik Salla.
0: God morgon, säger jag till dig som lyssnar på P4 Västerbotten. Den här morgonen så sällskapas du av mig, Cecilia Arvidsson, och reporter Sofie von Zweiberg. Nyhetsredaktör Jonathan Stålhös kommer snart in i studion här för att ge oss morgonens rubriker. Jag var lite ivrig på knappen där. Det är ju för att jag har med mig reporter Victoria Rosenström på trafikredaktionen. Är det fortfarande lugnt på vägarna, Victoria?
7: Visst är det lugnt på vägarna, och så även i tågtrafiken utöver tåget från Umeå klockan 8.17 som skulle gå mot Stockholm. SJs snabbtåg där, det är inställt den här dagen. Men annars ett mycket lugnt läge på länets vägar och på rälsen, som sagt. Men om du har tänkt färdas söderut via E4 ner mot Västernorrland till idag, kan det vara bra att känna till att man hastigt och lustigt stängde av E4 nu. Det är mellan Härnösand och Sundsvall, och då är det mer exakt mellan Torsboda och Sörberge i södergående riktning som det kommer att vara avstängt fram till klockan 16. Och då leds trafiken om över Stavreviken, så det här kan innebära längre restid än normalt. Och så får ni gärna tipsa också. Numret är 020 999 444.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Och nu har jag med mig Jonathan Stålhös, nyhetsredaktör för Dagen. Har du med dig någon knäckebrödmacka?
1: Jag har faktiskt hunnit äta upp den medan låten spelades.
0: Ja, men jag förstår det.
1: En klassiker, smör och ost.
0: Ja, för vi frågar ju dig som röstar idag, eller som lyssnar om bästa pålägget. Vi har ju fått in ganska mycket roliga svar. Köttbullar med brunsås, remouladsås och korv. Här kommer en till. Hårdbröd, makrill i tomatsås, skivad banan. Vad tänker du om det, Jonathan?
1: Jag var helt mållös. Det var en kombination jag inte var beredd på.
0: Alltså jag antar att det är tillsammans. Ja. Var för sig kan jag köpa mer. Men tillsammans, ja, det...
1: Jag har varit öppen för mycket som har kommit igen. Men just det här kände jag, det var inte min tekopp.
0: Nej, men man får gärna skriva in i alla fall vad man tycker är det bästa pålägget. 090 17 17 17. Det måste ju inte vara såna här gana grejer. Det kan också bara vara en klassiker som du...
1: Ost.
0: Ja, precis. Men du, valdagen närmar ju sig och förtidsröstningen är i full gång. Men på sina håll så har det ju varit ganska långa köer för att förtidsrösta.
1: Ja, och det här hänger ihop med att det är rekordmånga som förtidsröstar i årets val. Det är alltså fler som röstar i förtid än som väntas rösta på själva valdagen. Och det här har gett väldigt långa köer. Till exempel i en vallokal på Mariehems centrum i Umeågård var det nästan en timmes kö. Och ännu längre har det varit i vallokalen på Norrlands universitetssjukhus. Vi har pratat med Tord Hansson på valkansliet i Umeå som säger att det är en utmaning att hitta tillräckligt stora lokaler när det är så många som ska rösta.
2: Ja, vi ska ju absolut behöva större lokaler för att kunna öka kapaciteten. För nu sista veckan, då maxar ju vi. Vi maxar öppettider, vi maxar personal och gör allt vad vi bara kan för att, så att säga, väljarna ska få rösta tryggt och säkert och försöka förkorta kötiderna så mycket vi kan.
0: På samma tema så har vi idag också om kritik i Skellefteå, det här mot valet av själva vallokalerna.
1: Mm, det är som ett genomgående tema det här just nu. För inför söndagens val så görs många sporthallar om till vallokaler. Och det här innebär ju att de som egentligen skulle ha idrottat där, de får ställa in. Vi har hört här från Bergsbyn SK i Skellefteå, som de fick veta ungefär en vecka innan valet att de var tvungna att ställa in för sina barn och unga. Så det innebär då att 280 ut

0: Det är lite konstigt, måste jag säga.
1: Vi får ta det här med Jakob sen efteråt. Vi kan istället gå vidare till museer. Är det någonting som du brukar besöka?
0: Av och till. Alltså inte jätteofta, men absolut någon gång per år.
1: Ja, då är du nog en av dem som kanske räknas in här. För jag läser i TT:s nyhetsflöde att Sveriges museer hade en väldigt bra sommar. 7,4 miljoner besökare har rapporterats in. Och det här är då en ökning just under sommarmånaderna med nästan 8% jämfört med året innan. Jag tänker att vädret kanske spelar in. Det har varit mycket regn och sånt, i alla fall i norra Sverige.
0: Ja, det har ju varit fint där nere.
1: Exakt, jag kom på mig.
0: Fult här uppe.
1: Fult här uppe. Och då säger Gunnar Ardelius, som är generalsekreterare på Sveriges museer, han skriver i ett pressmeddelande att de här siffrorna visar på vilken stark ställning som museer har i Sverige. Och så lyfter han också att Sverige listas som världens museitätaste land i Guinness rekordbok. Med 1600 museer på 10,6 miljoner invånare, så blir det ett bra snitt.
0: Oj, hur många av de här har du varit på, tror du?
1: Av de 1600?
0: Ja.
1: Oj. 10? Jag vet inte. Inte så många. Det finns mycket kvar att se, med andra ord.
0: Ja, det gör väl det. Ja, men tack så mycket, Jonathan, och fler nyheter. Det finns i appen Sveriges Radio. Nu är lite share.

0: The Shoop Shoop Song It's In His Kiss heter låten här med Cher. Hårdbröd, smör, kaviar, vänstekt ägg, ät och njut. Det hälsar Melker Jonsson i Skellefteå. Vad tänker du om den här kombinationen, Sofie von Zweiberg?
1: Vad sa du? Jag hörde inte riktigt det.
0: Hårdbröd, ja. Och då alltså smör, kaviar, vänstekt ägg.
1: Ja, men det är väl en sån här klassisk kombo, tänker jag. Det kan, eller just att det är vändstekt. Jag tänker att med kaviar tar man kokt ägg. Men vändstekt, alltså smörstekt ägg, riktigt gott. Mm. Ja, det är en bra macka, skulle jag säga.
0: Ja, jag tycker också det. Potatis på macka, det var en annan favorit som vår kollega Jonathan Stålhös har haft här. Kokt potatis. Och då har lyssnaren Oscar skrivit in: jag vill bara utveckla varianten av macka med skivad potatis.

0: potatis. Det ska vara kaviar på potatisen.
1: Nej.
0: Nej, det lät.
1: Nej, men där.
0: Ja, där drar jag också min gräns. Du är ju väl en ost- och smörtjej egentligen på knäckebröd.
1: Ja, jag är faktiskt det. Och gärna lite gurka på också, eller paprika eller något.
0: Ja, men klassiska är ju också gott. Vi ställer ju frågan, det är därför vi pratar om det här, vad folk har för favoritpålägg på sina knäckebrödmackor egentligen. Jag har också, vår kollega Freja här berättade igår att hon kör sån här vegansk leverpastej och ja, men saltgurka på mackan. Ja. Hon är inte vegan nu, men hon tycker fortfarande om sån där vegansk leverpastej faktiskt. Ja.
1: Ja.
0: Och vi vill gärna höra, ja, men fortsätta höra om favoritpålägg. Så man får jättegärna skriva in på 090 17 17 17 och berätta vad ens favoritpålägg på mackor är. Men Sofie, du är ju på väg någonstans och det ska inte handla om mackor då.
1: Nej, det här ska inte handla om mackor. Det ska handla om älgar och drönare. Jag står i skogen faktiskt nu. Det är nästan lite obehagligt tyst här runt omkring mig. Men jag har stannat med bilen. Det är lite utanför vinden. Och jag är på väg ut lite längre in i skogen. Det har varit en bumpy road så att säga. Alltså lite skumpigt i bilen. Men jag är på väg ut för att träffa Tim Hofmeister, forskare på SLU. Och SLU flyger ju nu såna här drönare för att räkna älgar, alltså någon slags älginventering. Och det ska bli spännande att se lite hur de här, ja, men, drönarna funkar och hur bra det funkar att räkna älgar med drönare. Kanske ser vi en älg här ute, jag vet faktiskt inte. Vi får väl, ja, men, se snart.
0: Mer om det här ungefär 8:45 när du alltså då ska bege dig ut i skogen tillsammans med SLU på älgjakt.
1: Yay.
0: Men inte den där med vapen.

Veronica Maggio, 17 år, här i P4 Västerbotten. Det snart blir en kort nyhetsuppdatering från Ekot. Men Ed Sheeran först.

0: Nu är dags för Ekominuten här med Henrik Zell.
1: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.

0: Miley Cyrus, End of the World här i P4 Västerbotten. Där vi ska få lokala nyheter nu med Jonathan Stålhös och först ut om att rekordmånga förtidsröstar i år.
1: Precis, det här har lett till timslånga köer för de som har tagit sig till vallokalerna i Umeå i veckan. Rekordmånga förtidsröstar i årets val. Nu är det fler som röstar i förtid än som röstar på själva valdagen. Och i Umeå har det betytt timslånga köer för att få rösta.
2: Ja, jag skulle tänka att det är i alla fall 50 minuter bortåt en timme de förväntar de som kommer nu och ställer sig i kön.
3: Åke Samuelsson är röstmottagare vid vallokalen i Mariehem centrum. Och där var det alltså häromdagen nästan en timmes kö för att få rösta. I Umeå är det långa köer i flera av vallokalerna för förtidsröstning. Torleif Hansson på valkansliet i Umeå.
4: Ja, det finns ju flera faktorer som samverkar, tänker jag. Det är ju så att fler och fler förtidsröstar. Nu är det ju mer än varannan väljare. Ja, men sen har vi ju det här med så att säga, storleken på lokalerna helt enkelt. Vi har väldigt mycket partier och de ska ha ut sina valsedlar. Och vi behöver väldigt stora ytor för att vi ska kunna ha tillgängliga lokaler.
3: Torleif Hansson förklarar att det är svårt att hitta de stora lokalytorna som krävs för att många ska kunna rösta samtidigt. I Umeå är det bara Nolia som räcker till.
4: Ja, vi ska absolut behöva större lokaler för att kunna öka kapaciteten. För nu sista veckan då maxar ju vi. Vi maxar öppettider, vi maxar personal och gör allt vad vi bara kan för att så här, väljarna ska få rösta tryggt och säkert och försöka förkorta kötiderna så mycket vi kan.
1: Säger Torleif Hansson på valkansliet i Umeå. Reporter var Freja Lantto-Hellebro och Ingrid Marklund. Och vi håller oss kvar i samma ämne, för inför valet på söndag så görs många sporthallar om till vallokaler. Det innebär att många idrottsträningar för barn och unga ställs in. Och det här beskedet nådde Bergsbyn SK i Skellefteå drygt en vecka innan valet, vilket innebär att 280 barn och unga som tränar gymnastik och cheerleading i Nyckelpigans idrottshall då blir utan sina tillfällen i helgen. Gymnastikledare Therese Bergen menar att det borde finnas andra lokaler där valet kan hållas så att barnens idrott inte drabbas. Men från valkansliet säger man att det inte alltid går.
5: Det är viktigt att prioritera att det blir en bra och säker vallokal. Det måste finnas nog med utrymme så att man ska kunna behålla valsäkerheten.
1: Säger Ottilia Lindblom vid Skellefteå kommun. Det har gått över 2 år sedan brandstationen i Holmsund brann ner. Och igår invigdes de nya lokalerna och då fanns brandmännen Anders Forsberg och Per Sidenmark på plats.
6: Ja, det är helt fantastiskt. Det har varit ganska långa år och man har väntat länge, men nu är vi här och det känns jättebra.
7: Är den bättre än den förra, den här?
8: Absolut, den har ju fått ett rejält lyft. Även fortfarande lite liten för oss och vår verksamhet, men det hoppas vi ska kunna utveckla senare.
7: Att man bygger ut då, eller vad är tanken?
8: Tanken är att vi ska bygga ut. Just nu får vi hyra in oss i andra lokaler för lite små grejer som vi har, för det ryms inte allting här inne, men det fanns inte mer utrymme att bygga här på grund av stadsplanens begränsningar.
7: Hopp, här står brandbilarna alltså. Garaget ser bra ut. Det luktar ju alldeles nytt också.
8: Absolut. Kom igen om några månader och luktar bara brandröker inne.
1: Ja. Säger Anders Forsberg och reporter Freja Lantto-Hellebro. Nu Cecilia, hur blir vädret?
0: Ja, men det blir faktiskt mest soligt väder idag, men vid kusten då får den här solen varvas med lite stackmoln. Temperaturer 13-18 grader och det blir ju lägre i fjällen, där blir det omkring 10, vinden omkring nordväst. Och det kan vara lite friska vindbyar också.

Madonna med Hang Up här i P4 Västerbotten. Om lite stund så blir det radiosporten och så ska vi vidare till vinden också. Där ju SLU letar efter älgar med hjälp av drönare. Mer om det alltså nu under morgonen. Här är Sienna Spyro med Great Expectations.

0: blir det Radiosporten med Pontus Lind som inleder med nästa stora mästerskap som börjar idag.
1: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
2: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
3: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
4: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
3: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
5: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
3: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera och bara fyra sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med herrsidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.

0: Simply Red Stars. Och det trillar in fler favopålägg här på era hårdbrödmackor. Lyssnare Johan skriver, rökt torkat renkött eller gravad lax på knäckemackan. Renkött ska vara extra salt. Ja, det låter faktiskt jättegott. Det håller jag med om. Kanske med någon färskost också under. Ja, Elisabeth Gunnarsson skriver, min bästa hårdbrödmacka är hårdbröd, smör, kaviar och tomater. Det var ju en spännande kombo där med kaviar och tomater tycker jag. Frukostbröd med leverpastej och bostongurka skriver hon också. Ja, det känns ju som en klassiker. Bostongurka hittar vi också i en annan kombo. Riktigt smör, ost, skinka, bostongurka på hårdmacka. Det här skriver Johan Lidström i Umeå. Och Marcus från Skellefteå, han skriver, han är också inne på det här med kaviar. Bästa kombon är helt klart digestive kex med kaviar. Ja, alltså inte då ett klassiskt hårdbröd, men en magisk smak enligt han. Jag är ju inget kaviarfan, men det har ju kommit in mycket kaviar. Både Elisabeth här som vill äta det med smör och tomater. Vi fick också höra tidigare här om potatis, alltså kokt potatis på macka och kaviar. Det var också en liten spännande kombination tycker jag. Tack snälla alla ni som skriver in. Fortsätt skicka in era favoritpålägg på mackorna. Jag vill höra. 09017 17 17 kan du då skicka sms till. Vad brukar du ha på din hårdbrödmacka?
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

Ja, Miley Cyrus hörde vi där. Hon ska ju ha två konserter i Hollywood nu i oktober. Men för den som är sugen på att gå, ja, men då verkar det här, eller det kan i alla fall bli svårt. Det är 1,5 miljon människor som har registrerat sig bara för att få förköpsbiljetter nu. Det här skriver Hollywood Reporter enligt SVT. Men 1,5 miljon människor, alltså så många människor, får ju då inte plats på Hollywood Bowl där de här konserterna ska hållas. Det här är en amfiteater som bara tar cirka 18 000 personer. Högtryck alltså, det här är ju hennes första konserter sedan 2022. Och nästa vecka så släpper hon sitt 10:e album också, som har samma namn som den här låten, Nya, med henne. Let's go. Bass Persuadis.

0: Space Persuades med Miley Cyrus, som alltså då släpper nytt album nästa vecka. Och det var ju väldigt högt tryck på hennes konserter, 1,5 miljon människor alltså som har signat upp sig på förköp. Och även den nya Avengers-filmen ser här har biljettsuccé också, det här rapporterar TT. Det är drygt 3 månader tills den här uppföljaren då, Avengers Doomsday, kommer släppas. Men filmen, som ju är en Marvel-film, har redan dragit in massa miljoner. Enligt tidningen Variety så rapporterar Disney då, som ju äger Marvel, att det har sålts förköpsbiljetter för 50 miljoner dollar i USA. Det här är då alltså ungefär 480 miljoner kronor. Det är den 18 december som den här filmen har premiär i USA. Då. Här i Sverige så går den faktiskt 2 dagar tidigare.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Susanne Vega med Luca här i P4 Västerbotten. Där vi ställer frågan om ditt bästa pålägg på knäckemackan. Skriv in på 090 17 17 17. Nu är klockan 9. Det är dags för Ekot med Henrik Sell.
1: Nu klockan 9 inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att annonsera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
5: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke. SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
6: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
7: När vi kommer så ser vi att den här patienten är kritisk. Alltså patienterna kan vara i jättedåligt skick.
6: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
7: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
6: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
8: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Maria, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
1: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent. Samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
10: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
9: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
1: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
0: God morgon. Snart förmiddag här i P4 Västerbotten. Den här torsdagsmorgonen med mig, Cecilia Arvidsson. Och det är ju suicidpreventiva dagen idag. Vi ska till BUP i Umeå för att prata om men hur man kan prata med barn och unga som mår dåligt. Men med mig nu först här trafikreporter Victoria Rosenström. Vad är senaste nytt?
11: Ja, vi kan börja i tågtrafiken. Det handlar om ett enskilt försenat tåg. Tåget från Sundsvall till Umeå med ankomsttid Umeå klockan 11.25 under förmiddagen är just nu ungefär en timme försenat och det beror på en sen tågvändning. Men man räknar med att man ska ta in lite tid också innan man kommer fram till Umeå där. Sen ska jag också nämna för dig som har planerat att färdas söderut in mot Västernorrland idag att på E4 är det avstängt strax norr om Sundsvall mellan Torsboda och Sörberge, alltså enbart i södergående riktning, och trafiken leds om över Stavreviken och det innebär lite längre restid än normalt. Klockan 16 ska man vara klara med detta. Ni kan också tipsa och numret är 02999 444.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Och jag har med mig Jonathan Stålhös för att få en liten koll på nyhetsläget och morgonens rubriker. Och det brinner ju utanför Boliden i Skellefteå.
1: Ja, det här larmet kom för drygt en halvtimme sedan. Det är flera resurser larmade, alltså flera enheter från räddningstjänsten. Det är en villa utanför Boliden som då ska ryka kraftigt från. Enligt uppgifter till Västerbottenskuriren så är det ingen skadad. Men vi håller koll på det här och återkommer när vi har någonting mer att rapportera.
0: Och så närmar ju sig valdagen. Förtidsröstningen är ju i full gång. Och på sina håll då har det varit ganska långa köer för att kunna förtidsrösta.
1: Ja, det är ju rekordmånga som förtidsröstar det här året eller det här valet. Faktiskt fler som röstar i förtid än vad som väntas rösta på själva valdagen. Så det här har gett väldigt långa köer. I en vallokal på Mariehamn centrum igår så var det nästan en timmes kö, och ännu längre var det då i vallokalen vid Norrlands universitetssjukhus. Och vi kan höra Tord Hansson som jobbar på valkansliet i Umeå. Han säger att en utmaning det är att hitta tillräckligt stora lokaler nu när det är så många som kommer.
2: Ja, vi ska absolut behöva större lokaler för att kunna öka kapaciteten. För nu sista veckan då maxar ju vi. Vi maxar öppettider, vi maxar personal och gör allt vad vi bara kan för att så här, väljarna ska få rösta tryggt och säkert och försöka förkorta kötiderna så mycket vi kan.
0: Ja, vi har just fått in också siffror på hur många förtidsröster som det handlar om. Hur många är det?
1: Ja, med 3 dagar kvar till valdagen så är det ungefär 75 000 förtidsröster som har lagts i Västerbottens län. Och det här motsvarar en tredjedel av alla röstberättigade i Västerbotten. Och det är nyhetsbyrån Newsworthy som kommer med de här uppgifterna. Och det här innebär då en ökning med förtidsröster med 19% jämfört med då motsvarande dag 2022 när det var förra valet. Och flest förtidsröster i Västerbotten, fler än 10 000, det har kommit in till lokalen på Sara Kulturhus i Skellefteå. Så där har de haft att göra.
0: Där vill man få det gjort.
1: Så är det.
0: Men du, vi håller oss kvar i Skellefteå och valet. Det har ju kommit kritik också mot att idrottshallar görs om till vallokaler. Vad handlar det här om?
1: Ja, men i helgen så är det ju många idrottsträningar för barn och unga, de som ställs in då när demokratin ska få ta plats. Det här beskedet nådde Bergsbyn SK i Skellefteå drygt en vecka innan valet. Det här innebär då att 280 barn och unga som tränar gymnastik och cheerleading i Nyckelpigans idrottshall missar helgens träningar. Och gymnastikledare Therese Bergen, hon menar att det borde finnas andra lokaler där valet kan hållas så att barnens idrott inte drabbas. Men Ottilia Lindberg på valkansliet, hon säger att det inte alltid går. Och man kan höra mer om det i appen Sveriges Radio, där jag också kan höra om hur Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna debatterade om Region Västerbotten ska fortsätta att sponsra Norrlandsoperan. Det finns mycket intressant att lyssna på där.
0: Och mer kommer också om lite mer än en kvart när det blir lokala nyheter med dig också, Jonathan.

0: watermelon sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Idag så är suicidpreventiva dagen en dag som ska öka kunskapen om självmord och hur vi kan förhindra det här. Självmord är ju en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga i Sverige, och på BUP i Umeå där möter man ju många unga och barn som mår dåligt. Och reporter Elin Moberg, du är där.
1: Ja, jag träffar Klara som jobbar, Klara Lundborg ska jag säga. Och hon är psykolog och jobbar på barn- och ungdomspsykiatrin här i Umeå. Klara, du träffar ju jättemånga som mår dåligt. Vad skulle du säga är det viktigaste som förälder och andra vuxna i barns närhet behöver veta om självmordstankar då bland barn och unga?
2: Ja, men då skulle jag nog säga att det allra viktigaste är ju att våga fråga. Våga fråga, och att även om det känns läskigt, för det är klart det kan göra det. Och att faktiskt våga lyssna på svaret. Att inte vara för snabb själv på att ha en idé om vad det här beror på, eller tänka för snabbt att man ska gå in och lösa barnets problem. Utan i ett första skede var öppen och visa att jag vill jättegärna förstå hur du har det, skulle jag säga.
1: Men och vad skulle då vara en bra ingång till att komma igång med det här svåra samtalet?
2: Ja, men dels tänker jag att försöka hitta ett bra läge. Att vi pratar ju mycket om att ofta kan man ju behöva ta svåra saker i ett lugnt läge, när det är liksom så lite stressigt, pressigt, jobbigt som möjligt. Jag tänker att en fin ingång kan vara att säga att jag är orolig, jag har märkt det här och det här. Jag bryr mig jättemycket om dig, jag vill veta hur det är för dig, och att jag skulle så himla gärna vilja få höra hur du tänker att det är för dig. Så jag tänker att visa att man bryr sig egentligen.
1: Och vad kan man då få för svar om det är någon som då mår riktigt, riktigt dåligt? Vad ska man vara beredd på?
2: Ja, men jag tänker att man kan nog vara beredd på att det kan vara många olika svar som kan komma. Man kanske får svaret att jag vet inte, eller jag vill inte prata om det, eller varför frågar du? Eller så får man en jättestor berättelse. Det jag tänker är att får man mycket så nästan inga svar alls, att det är en ungdom som visar att jag vill inte prata, att man inte ger upp, att tänka att man vågar ställa frågan fler gånger. Alltså att visa att jag bryr mig är egentligen det viktigaste budskapet. Får man en jättestor berättelse där man får veta massa saker, då tänker jag att det i stunden är det allra viktigaste att signalera att jag pallar att ta emot den här berättelsen som vuxen. Jag vill förstå hur du har det, och igen att jag älskar dig och nu bär vi det här tillsammans, skulle jag nog säga är det viktigaste då.
1: Finns det någonting som man ska liksom passa sig för? Någonting som kan vara kanske en trigger eller något sånt?
2: Ja, men först och främst, det finns ju en del så gamla idéer om att det kan vara farligt att prata om självmordstankar eller att ta upp det. Och det skulle jag säga att så tänker man inte längre.

0: Däremot så tänker jag att ja, men det som är viktigt att ha med sig är att för de flesta ungdomar så är det ju jättesvårt att berätta att jag har såna här tankar. Så att det som kan underlätta är ju att man tänker på sina egna reaktioner som vuxen. Alltså att försöka hålla lugnet. Märker man att jag får själv jättemycket känslor, blir jätteorolig, det händer saker i mig. Att man försöker att ta hand om det någon annanstans. Och igen tänker jag att i stunden inte vara allt för snabb på att problemlösa, utan att fokus i det första skedet behöver vara på att liksom öppna samtalet, lyssna öppet egentligen.
1: Och de här självmordstankarna som barn och unga, inte barn och unga kan ha då såklart, kan de komma från ena dagen till den andra?
0: Ja, men vi brukar säga så här att vad gäller självmordstankar hos barn och unga så kan man ju tänka på det lite som ett larm från hjärnan om att någonting är ju knasigt för en. Alltså någonting är inget bra. Och de där sakerna som inte är något bra, det kan ju vara många saker. Och det viktiga är ju att både för oss i vården men också som anhörig att försöka förstå vad det här handlar om. Så jag skulle nog säga att ja, men att man kan se på självmordstankar som en del av något större eller av ohälsa som har utvecklats över tid. Jag tänker att vi vet ju att det nästan alltid hänger ihop med ångest, depression. Alltså att man har svårt med olika saker. Så.
1: Och vad brukar det vara hos de barn och unga? Vad är det liksom som brukar vara orsaken till att man mår så dåligt? Vi vet ju också att barn och unga mår sämre nu än tidigare. Vad är orsaken?
0: Ja, men en jätteviktig och stor fråga såklart som naturligtvis har många variabler i sitt svar. Jag tänker att ja, men, nu är inte jag forskare men jag träffar ju de här ungdomarna varje dag. Och nästan alltid så är det ju så att det har funnits svåra och belastande saker i ens liv. Alltså som kan handla om utsatthet, mobbning. Många som har det jättetufft i skolan, man kanske har det jättejobbigt hemma. Alltså att det också har funnits saker i ens miljö, ibland är det på flera plan i livet. Som också har bidragit till att utveckla en ohälsa, alltså i form av depression, ångest, trauma. Och att ja, men när det väl har kommit till ett läge att man börjar tänka att jag kanske inte ska leva mer, så tänker jag att ja, men nästan alltid så är det ju för att man har någon slags känsla av att jag har så svåra problem i mitt liv att de inte går att lösa.
1: Men då finns det hjälp att få, bara man vågar lyfta frågan. Och det kanske vi ska passa på att göra idag på den här dagen. Tack Klara Lundborg som är då psykolog på BUP.
2: Och tack reporter Elin Moberg.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Nu är Ekominuten med Henrik Sell.
1: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.

0: En tredjedel av alla röstberättigade i Västerbotten har redan förtidsröstat. Det här får vi höra om i nyheterna nu med Jonathan Stålhös.
1: Men vi börjar med det senaste om villabranden i Boliden utanför Skellefteå. Lokala nyheter, klockan är 9:30. Det brinner i en villa utanför Boliden i Skellefteå kommun. Räddningstjänst är på plats och konstaterar att det brinner i konstruktionen, innerväggarna eller golvet. Just nu pågår släckningsarbetet för att förhindra att branden sprider sig vidare i huset. Det ska inte vara någon person kvar i huset och i nuläget inte heller spridningsrisk till andra fastigheter. Med 3 dagar kvar till valdagen har nära 75 000 förtidsröster lagts i Västerbottens län. Och det här motsvarar 1/3 av alla röstberättigade i Västerbotten, det rapporterar nyhetsbyrån Newsworthy. Det här innebär en ökning med förtidsröster med 19% jämfört med motsvarande dag 2022, alltså förra valet. Och flest förtidsröster i Västerbotten, över 10 000, det har registrerats på Sara Kulturhus i Skellefteå. Och när det är så många som förtidsröstar så har köerna också blivit långa. Bland annat i Umeå har det varit timslånga köer för att få rösta.
2: Ja, jag skulle tänka att det är i alla fall 50 minuter bortåt en timme de förväntar de som kommer nu och ställer sig i kön.
3: Åke Samuelsson är röstmottagare vid vallokalen i Mariehem centrum. Och där var det alltså häromdagen nästan en timmes kö för att få rösta. I Umeå är det långa köer i flera av vallokalerna för förtidsröstning. Torleif Hansson på valkansliet i Umeå.
4: Ja, det finns ju flera faktorer som samverkar, tänker jag. Det är ju så att fler och fler förtidsröstar. Nu är det ju mer än varannan väljare. Ja, men sen har vi ju det här med så att säga, storleken på lokalerna helt enkelt. Vi har väldigt mycket partier och de ska ha ut sina valsedlar och vi behöver väldigt stora ytor för att vi ska kunna ha tillgängliga lokaler.
3: Torleif Hansson förklarar att det är svårt att hitta de stora lokalytorna som krävs för att många ska kunna rösta samtidigt. I Umeå är det bara Nolia som räcker till.
4: Ja, vi ska absolut behöva större lokaler för att kunna öka kapaciteten. För nu sista veckan, då maxar ju vi. Vi maxar öppettider, vi maxar personal och gör allt vad vi bara kan för att, så att säga, väljarna ska få rösta tryggt och säkert och försöka förkorta kötiderna så mycket vi kan.
1: Säger Torleif Hansson vid valkansliet i Umeå och reporter var Freja Lantto Hellebro och Ingrid Marklund. Det var de lokala nyheterna vid 9:30. Fler nyheter från Västerbotten, det hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Det gör du. Och vi tittar också på vädret. Det blir ju mest soligt idag, men vid kusten så varvas den här solen med lite stackmoln. Temperaturer 13-18 grader. I fjällen omkring 10 och vind omkring nordväst.
1: Tack och bock.
5: I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Nu över till Radiosporten med Pontus Lind som inleder med ett stort mästerskap som börjar idag.
1: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
3: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
1: Reporter Gustav Renkeskog. Vi skiftar fokus. Nu blir det golf.
4: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
5: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
4: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
6: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
4: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Rapporterade Martin Hedberg.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. Och nu används drönare som hjälp för att räkna älgar. Det är SLU som nu får flyga de här drönarna över skogen på uppdrag av Naturvårdsverket för att få hjälp att räkna älgarna med det här. Och reporter Sofie von Zweiberg begav sig ut i skogen med en forskare från SLU.
1: Ja, där landade drönaren precis framför oss. Vi stod ju i skogen och det, det var ju nästan som att landa en helikopter. Det var lite trixigt så att den inte hamnade på oss. Men jag står ju här då med Tim Hofmeister, docent i biologi och forskare på SLU. Strax utanför vinden. Och ni använder ju då de här drönarna. Berätta, varför använder ni dem?
2: Ja, så vi använder de här drönarna för att hitta älgar i skogen. Det är ganska svårt ibland att hitta älgar och det finns ju olika metoder för att räkna hur många älgar vi har. Men det här är ju ett nytt verktyg som vi har testat. Hur bra funkar det att hitta älgar i skogen med drönare?
1: Ja, nytt säger du. När började ni använda den?
2: Så vi har ju haft ett projekt i ungefär ett år för att utveckla det här. Men det finns olika företag som har börjat inventera vilt med drönare sedan några år tillbaka.
1: Och vad tycker du om det här med att flyga drönare då?
2: Ja, det är ganska häftigt för man ser ju världen på ett helt annat sätt än när man står på marken. Så det finns många fördelar men också många nackdelar.
1: Vad är nackdelarna och vad är utmaningarna med drönaren?
2: Så en stor nackdel är väl att som dagar som idag när det är väldigt soligt att värmekameran då inte eller fungerar ju jättebra, men det går inte så bra att hitta älgar längre. Än är det möjligt, då är hela landskapet grå och då ser man ju älgar som vita prickar på värmebilden. Men om det är som idag, då ljuser solen upp hela, alla trädstammar och allt som är mörkt, så då blir allt lite varmare. Och då får man mycket brus, vilket gör att det blir mycket svårare att hitta älgar.
1: Ja, jag fick ju se här på den här displayen som du hade framför dig när du flög drönaren innan. Och det var ganska svårt. Alltså alla, det var väldigt mycket som var ljust och varmt då. Men hur exakt blir den här mätningen med drönare?
2: Det finns två olika delar som vi har studerat. En är ju väl hur sannolikt är det att vi hittar en älg som finns där. Och då har vi sett att särskilt under bra förhållande som när det är möjligt och ganska kallt att vi hittar i princip alla älgar. Men sen är det också att räkna älg eller att få en bild av älgstammen, då behöver man eller flyga hela området och inventera hela området eller så flyger man en del av området och försöker göra det på ett bra sätt. Och där har vi sett att ibland att vi behöver inventera en ganska stor andel av området för att kunna få en tillräckligt bra skattning. Upp till 50%, vilket är ganska kan vara ganska mycket jobb om man har ett område på 50 000 hektar.
1: Ja, och hur har ni gjort innan? Har ni använt helikopter då?
2: Ja, så tidigare då gjordes flyginventeringar med helikopter eller flygplan. Och sen har vi då älgops och spillningsinventering som de basverktyg för att räkna älgstammen.
1: Vill man att det här ska ersätta helikopter och flygplaner då?
2: Ja, jag tror nog att det skulle kunna ersätta den traditionella flyginventeringen. Vi baserar fortfarande hela förvaltningssystemet på älgops och spillningsinventering. Så då kan drönare bli ett bra komplement till just de metoderna.
1: Ja, Tim, du var ju pilot här nu alldeles nyss. Man hörde ju hur du landade den här drönaren. Behöver man körkort för att köra drönare så här?
2: Ja, absolut. Så man behöver ett drönarkort. Det är ju EU-lagstiftning som gör, sätter alla regler. Och det är ju en av de grejerna som också är ganska krångligt. Så metoden vi har använt utgår ifrån att man alltid kan se drönaren. Vilket är ett krav när man flyger med en vanlig drönarkort. Sen finns det också licenser man kan få med extra utbildning och extra säkerhetsåtgärder för att flyga utanför synhåll. Och det är ju en av de stegen som vi behöver. Vi ska vidare diskutera med Naturvårdsverket och de olika drönarföretag och transportstyrelse för att se hur kan vi på ett säkert sätt flyga större områden.
1: Ja, det är ju toppenväder idag. Det är alldeles klar blå himmel över våra huvuden här. Och när vi körde upp med drönaren innan så var det fint. Lite svårare att hitta älgar då kanske när det är varmare. Men det var vackert i alla fall. Tack så mycket Tim Hofmeister, forskare på SLU då, som flyger de här drönarna.
3: Och reporter på plats, Sofie von Zweiberg.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Det var väl den här officiella VM-låten också, tror jag.
1: Ja, ja, det var det.
0: Säger Martin Sundelius som har ju koll på sånt här. Bättre koll än vad jag har.
1: Mm. Ja, på fotboll har jag nog det, tror jag.
0: Ja, men du, vi har ju under morgonen pratat om en annan sak som jag inte vet hur bra koll du har på. Men det är ju det här med pålägg på knäckemacka.
1: Och, ja, begränsade kunskaper har jag väl där. Men ja, gärna.
0: Mm. Ja, vi har ju frågat vad som är favoritpåläggen då. Och Erika i Bureå, hon är lite med mig. Hon skriver knäckebröd med makrill i tomatsås. Jättegott. Vad säger du om den?
1: Ja, mm, ja, jo, jo, det kan funka, absolut.
0: Ja, och smör under, säger jag. Mer fisk blir det. Ska vi se, en lyssnare utan namn här skriver: min pappa tyckte om hårdmacka med mandelpotatis och ansjovisfiléer.
1: Ja, det kan jag absolut tänka mig är gott. Jag tänkte komma med liksom hårdbrödmacka, nypotatis och så, ja, men någon fisk som har blivit över liksom. Eller sillburk som står långt in i kylen någonstans.
0: Potatis har ju varit inne. Någon sa potatis med kaviar.
1: Mm.
0: Jag kände nej där.
1: Men du känner nej. Jag känner mig öppen för det.
0: Den här då, Britt Persson, falukorv med sötstark senap.
1: Ja, sötstark senap funkar på vad som helst faktiskt. Mm.
0: Och råkorv är viktigt, tänker jag också där. Råfalukorv är ju godare än stekt.
1: I alla fall på mackan, ja.
0: Mm. Ja, överlag tycker jag.
1: Okay.
0: Men den här gjorde mig kanske lite... Ja, jag vet inte vad du tycker om den här. Barbro skriver: en god som jag har lärt mig av tidigare kollega, hårdbröd med skivad banan och kanel.
1: Ja.
0: Så gott, tycker Barbro. Mm. Vad tror du?
1: Jag tror inte på det, för mig personligen. Men kul att det funkar för dig, Barbro. Med den. Vi kanske ska ställa frågan till Steve Galloway, för detta fotbollsstjärnan i Umeå på 90-talet. Han gjorde ju över 100 mål i Umeå FC-tröjan. Han är bokaktuell. Släpper en självbiografi.
0: inte om knäckebrödmackor.
1: Jag tror inte det. Jag tror inte att han åt knäckebrödmackor där under uppväxten i södra London. Det var en väldigt tuff och hård uppväxt för Steve Galloway. Han blev slagen av sin pappa bland annat och hans mamma övergav familjen. Nu har han skrivit en bok som släpps idag som heter Foreign Warrior. Han ska prata om den senare idag på en bokhandel i centrala Umeå. Men han kommer hit nu strax efter 10 och berättar om den här boken som alltså skildrar hans uppväxt i södra London och tiden innan han kommer till Sverige och Umeå och blir sån firad fotbollsstjärna här på våra breddgrader. Så det handlar inte om succéåren i Umeå FC just den här boken. Men jag ska ställa frågan om det kanske blir en till bok som belyser just flytten från södra London till Västerbotten och Umeå och hur det var. För jag kan tänka mig att det var en rätt stor omställning.
0: Mm. Och du har jag står och tittar här i körsked. Du har jättemånga gäster idag.
1: Ja, vi har en hel del som kommer förbi. Två politiker, dels regionpolitikern, Kristdemokraternas gruppledare Hans-Inge Smetana. Han är inbjuden precis som de andra gruppledarna för de respektive politikerna i regionfullmäktige här i länet. Han är sista gruppledare ut innan valdagen här nu på söndag. Så han ska precis som sina kollegor där, regionfullmäktige gruppledare, får lägga ut texten vad en röst på KD i regionvalet innebär och hur han ser på framtiden för Lycksele BB med mera. Sen ska vi också höra den moderata riksdagsledamoten härifrån länet, Edvard Riedel, om det här uppmärksammade med att man ska kunna döma barn som är 14 år för de allvarligaste brotten till fängelse. Den nya lagen börjar ju gälla från och med idag, 10 september.
0: Mm, mer om det alltså i förmiddagen med Martin Sundelius som kommer hit på den här sidan av bordet.
1: Har du någon knäckebrödmacka till över sen i morse eller?
0: Vet vad, jag har faktiskt inte ätit idag. De tog slut igår.
1: Ja, okej. Okay.
0: Tyvärr, men nästa gång.
1: Ja.

0: säger också jag och säger hej till Ekot.
1: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
2: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka och arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
3: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här, Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
4: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
5: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det löner sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet, menar han, är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare ifrån Sverige.
4: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
1: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: P4 Västerbotten tar vid med mig, Martin Sundelius, den här torsdagen, 10 september. Vi gästas alldeles strax här av en som har gjort över 100 mål för Umeå FC. P4. Fotbollskungen på 90-talet, Steve Galloway, han är aktuell för idag släpps hans bok om hans väldigt tuffa uppväxt i södra London, Foreign Warrior. Heter boken. Steve är med oss om en liten stund.

0: Där tog den slut, låten Bruno Mars, I Just Might. Du lyssnar på P4 Västerbotten den här torsdagen med mig, Martin Sundelius. Jag har sällskap av Umeås fotbollskung på 90-talet, Steve Galloway. Över 100 mål i Umeå FC-tröjan. Släpper bok idag. Foreign Warrior heter boken, självbiografin, som fokuserar på Galloways rötter på Jamaica och den hårda uppväxten i södra London. Varmt välkommen hit, Steve.
1: Tack så hemskt mycket, Martin. Tack, tack.
0: Vad var det som fick dig att skriva den här boken?
1: Ja, jag tänkte att nu är liksom, jag har bott i Sverige rätt länge och jag är liksom den första Galloway som bor i Sverige, kan man säga. Och sen nu har man son och sen har man barnbarn och jag kände att man måste kunna lämna någonting för barnbarnen så att de vet okej, vem är farfar som kom från England, varför han kom hit till Sverige och så vidare, och de måste kunna veta sina rötter, var de kommer ifrån. En del av dem är svensk, men en del av dem är lite afrikanska, West Indian, Jamaica, så att jag tyckte att de måste kunna veta det, och det finns ingen bättre än mig som kunde förklara för dem så att de vet exakt så här what the. Och så var det min uppväxt när jag växte upp i London och vad jag fick gå igenom innan jag kom till Sverige och så vidare. Så då var där jag liksom kände att jag måste lämna efter mig. Det var inte så någonting som jag måste skriva en bok för mig själv och så där, för jag är inte sånt där. Jag försöker vara lite humble och så där. Men om jag dör och sen barnbarn inte vet någonting om vart jag kommer från och vad jag har gjort och så vidare, hur deras familjen ser ut, då har jag inte gjort rätt till mina barnbarn eller de som kommer.
0: Är det viktigt för dig att känna till dina rötter?
1: Jajamän, självklart. Vi måste veta var vi kommer ifrån. För att nu är liksom den biten som jag växte upp med, det var som att vara en historia som svarta människor, det började med Martin Luther King och slaveriet. Men vi inte vet någon historia liksom innan. Och den lär vi inte oss på vanliga skolan. De lär sig det inte det i England heller. Så då måste man gå och kolla själv och lära sig saker och ting om vart vi kommer från, hur det var liksom från Afrika, Egypten, Timbuktu och allt sånt där. Så man var tvungen att gå tillbaka och kolla och sen, aha, okej, vi gjorde så här och det var så här och det var så här. Ingenting emot som dagarna som det är nu, liksom svart och vita. Det är inte någon kamp där, det är bara man måste veta sanning. Så om jag ska veta sanning, då måste jag gå och kolla själv. Det publiceras inte i skolorna och så vidare. Jag måste gå på biblioteken och kolla någon annanstans och säga okej. Okay. Så just när nu jag har skrivit den här boken, då betyder det att nu måste jag gå in i släkterna. Okej, okay, var kommer Galloway ifrån? Okej. Okay. För Galloway är inte någon afrikansk namn, va? Om
0: nej.
1: Man säger så.
0: Nej.
1: Så när jag kollar upp det så här plötsligt, då är vi i Skottland. Okej, okay. Skottland. Okej, okay, det finns en stor område i Skottlands södra västra delen av Skottland som heter Galloway. Det är som i Västerbotten, men heter Galloway. Man säger okej, okay. Så när man kollar igenom den, vi säger okej, okay, men vad betyder Galloway? Okej, okay. Om Galloway på gaelic.
0: På gaeliska?
1: Gaelic, ja. Mm. Det betyder gal. Och det betyder foreigner eller stranger.
0: Främling.
1: Så det var som, det är självklart. Om Galloway betyder foreigner, då boken ska heta det. För jag ville inte boken ska heta Galloway Warrior. Det var lite konstigt. Så jag säger, okej, foreign warrior. Och då har jag diskuterat mycket, lite grann med min, som jag fått hjälp av, min vän Kate från London. Som har hjälpt mig med grammatiken och allt sådana med boken och det. Och vi har alltid haft den här diskussionen om själva namnet. Och jag pratade med lite folk som säger, men du måste byta namn. Det låter lite, för den här tiden nu, det låter lite hotfull. Det låter lite sådär, men jag säger foreigner. Jag säger, men mitt namn betyder foreigner. Punkt slut. Boken kommer att heta så, foreigner.
0: Så att den heter just Foreign Warrior, det har att göra med ditt släktnamn, Galloway?
1: Ja, mm.
0: Precis. Och ingenting annat. Du nämnde där vikten av att känna till sina rötter och att de finns i Jamaica men också i Afrika. Att vara mörkhyad i London under 70- och 80-talet, du måste ha upplevt en hel del rasism, tänker jag.
1: Jo, ja. Men det blir lite rasister, lite fördomar och sånt där. Så man liksom, okej. Okay. Man behandlas på en viss sätt. Och då märkte man, det var som varje dag. Så till slut man inte brydde sig så om det. För man såg det var så tydligt många gånger. Men vi var så pass unga så vi växte upp med engelska barn och så vidare. Så att vi var ju engelsman, men inte engelsman i deras ögon. Så man fick kämpa en hel del. Ta emot mycket skit och sådär. Särskilt på vuxna. Om vi säger mina föräldrar, de är från Jamaica. Och de är väldigt stolta människor. De klär sig snyggt och de går i en viss tempo. Som att de bryr sig inte om någonting. Det är bara deras sätt att vara. Och det är, många engelsmän blir lite irriterade på den där laid back sättet som de hade. De jobbar ju hårt, de är inte där, men det är bara den där laid back, ingen stress och sådär, kommer sent till möten och sånt där. Det var vi lite känd för. Men och det fall med mina föräldrar, de blir så nedvärderade av samhället i England, va? Att de klarar inte av att vara kvar där. Så det då kan vara att mamma försvann tidigt, flyttade till USA. Och sen pappa försvann kanske 6 månader senare. Vad ska de bo i England för när de blir kallade för svartskalle hit och dit och inte bli respekterad för någonting bara för att hon hudfärg var sådär. Men vi som var barn, vi såg inte det på det sättet.

0: El King, XS Nose här i P4 Västerbotten. Vi gästas av Steve Galloway, för detta firad fotbollsstjärna i Umeå. Över 100 mål i Umeå FC-tröjan, släpper bok idag som heter Foreign Warrior och som belyser rötter och uppväxttid i södra London. Och vi berörde det lite grann tidigare, Steve. Det var rätt hårt för dig. Dina föräldrar fick, liksom du själv och dina syskon, uppleva en hel del rasism och fördomar där i södra London. Och din mamma drog till USA, och i samband med att hon gjorde det så blev det väldigt tufft för dig. För din pappa var inte så snäll mot dig, för att uttrycka det försiktigt.
1: Nej, jag vet inte vad det var. Det var som att jag var inte hans son på något sätt. Det kändes så lite, men han behandlade mig väldigt, väldigt konstigt gentemot min yngre bror och min syster. Det var liksom, okej, naturligtvis när de gjorde någonting fel, då fick de en liten smisk hit och dit. Men jag kunde knappt andas bredvid honom utan han blev irriterad på det. Och jag som en små barn, nu pratar om, jag var inte ens mer än 7-8 år gammal. Och då jag förstod ingenting. Vad gör jag för fel? Jag fattade ingenting. Och sen, ja, det enda sekunden om jag kom in lite sent och någonting sådär, då fick man en smisk, och att man kom in sent efter att vara ute och lekte med kompisar. Och att den som irriterade honom mest, det var att jag fick inte spela fotboll i mina skolkläderna.
0: Okej, han ville inte att du skulle spela fotboll.
1: Nej, för att när vi är som barn, när vi hade vår paus under lektionen, då kunde vi spela lite fotboll med en liten tennisboll med varandra. Och då kunde jag sparka, så jag tänkte att jag ska inte göra sönder skorna. Så jag tänkte på högerfoten, då skulle jag liksom passa bra med den och inga problem. Men jag märkte inte att när jag passade med högerfoten, då drog jag med vänster. Så tårna gick

0: på marken. Och sen bara, innan jag kom hem, då hade jag hål på framsidan på vänster foten, vet du. Och från vänster sko. Och sen såg han det. Åh, jäklar. Så då fick jag lite ding där också, för att han sa att jag får inte spela. Jag försökte inte spela fotboll. Jag försökte som in i bomba. Så jag säger nej, jag kan inte spela. Men när vi blir utmanade från klassen under oss, som är lite kaxiga, man kan inte säga nej, man. Så det var värt den smisken jag fick, för vi var tvungna att spöra upp de här små pojkarna som är ett år yngre. Så att, alltså, det var, jag visste att jag skulle få streak när jag kom hem, alltså, men det var värt det, man. För de kunde inte vara kaxiga mot oss. Men han inte riktigt fattade att fotboll var min grej, va? Och sen till slut va, det blev min räddning, och sen det klart jag kunde leva på fotboll till slut, va? En liten sån.
1: Ja, vad betydde fotbollen för dig under din tuffa uppväxttid, för det får man ju lov att kalla det, där i södra London? Vad betydde fotbollen för dig?
0: Ja, men fotboll var viktigt på så sätt att det var det enda stället som jag riktigt trivdes bra. På fotbollsplan, då kunde ingen säga någonting åt mig. Och de kunde säga vad de ville utanför. De kunde kalla mig svartskalle och vad de vill. Men på planen, det var det jag som kunde påverka. De kunde säga vad de vill, men när jag är på plan, det är jag som kan göra mål och så vidare. Och så vidare. Så att under den 90 minuter, då var jag free. Ingen kunde göra någonting. De kunde säga vad de vill, men de kunde inte göra någonting. Och sen när det var liksom efter det, när man liksom inte alltid hade möjligheten att kunna spela för grund av lite orättvishet som folk, jag borde ha spelat, men jag spelade inte på grund av att jag hade inte någon pappa som stod bakom mig, eller någon förälder, eller någon vuxna som var på min sida, för grund av att många gånger jag borde ha spelat, men de tog bort mig och släppte in någon annan för att spela som egentligen hade ingenting med vårt lag att göra. På grund av att jag hade ingen som sa, ej, Steve då? Varför inte spela han? Men när man inte har någon som kan backa upp dig, då kan folk göra olika grejer med dig. Så att, men jag var liten, så jag var bara, okej. Jag var 12, 13, 14, 15, och jag hade ingen. Så att jag alltid spelade fotboll och gjorde allting själv.
1: Mm. Så, Men tror du att du fick kämpa hårdare för att slå dig in i ett fotbollslag just för att du var mörkhyad där under din första del av din fotbollskarriär, så att säga?
0: Jag tror inte hela tiden, men många gånger det känner jag att de är, fast jag spelar i, kommer säga, den bästa lag, skollag i hela London. Vi spelade inte ens liga matcher, vi spelade bara cupmatcher och matcher som vi var inbjudna att spela mot den bättre lag. Och då är det jag som gjorde alla mål där framme. Jag gjorde vad min tränare säger, jag gör mål. Punkt slut. Men ändå blir jag den enda i mitt lag. Alla andra fick gå provspela i West Ham, Chelsea, Millwall, you name it. Men jag var den enda som inte provspelade med någon. Kan ni tänka det? Jag gjorde den första mål av alla, och jag är den enda som inte fick provspela någonstans. Och då var det så, hade jag haft någon som vuxen som sa, ej, Steve gjorde alla mål, han inte ens får provspela någonstans. Inte ens provspela. Jag har inte sagt jag ska få kontrakt eller någonting, men åtminstone provspela. Man, pojken gör rätt, han gjorde 50 mål på en säsong. Han fortfarande inte kan gå. Någonting inte stämmer här, vet du. Så att då förstod jag den liksom orättvist. Men jag var så ung så att jag kunde inte göra någonting tills jag blev 16-17. Så okej, nu är jag lämnar skolan, nu är jag man. Nu bestämmer jag. Att hur, jag tar skiten ändå tills jag blir så pass bra att jag kan bestämma vilken klubb jag går till.
1: Och i den här boken då, Foreign Warrior, så stannar berättelsen några år innan du kommer hit till Umeå och Västerbotten och gör sån succé på fotbollsplanerna i Sverige. Kommer en till bok framöver där liksom tiden i Sverige och hur det var att komma hit beskrivs?
0: Jag vet inte. Jag och min vän Kate, vi funderar på det. Ska det fortsätta? Jag säger egentligen, det enda egentligen jag vill göra, det var den här boken så att mina barnbarn vet hur det har varit. Sen naturligtvis, boken slutar på en viss punkt när jag liksom nått mitt nått mitt mål. Sen finns det en hel del vad som händer i Crystal Palace. Eller. Så att möjligheten för att jag är ny, det finns ju där. Men det är inte någonting som säger, okej, okay, jag ska göra det. För det, annars blir det lite stress.
1: Ja, just det. Du vill att det ska vara lustfyllt och kul i så fall.
0: Ja, ja, ja. Nu har vi liksom organiserat upp det nu under tiden. Så när jag började skriva boken, det var bara jag som satt och skrev själv hemma. Och det blir många sidor och så vidare. Och sen blir jag, nu är jag trött nu. Jag behöver hjälp. Och tyvärr som jag träffade Kate i London, och jag sa att jag håller på att skriva en bok, men jag är lite trött med den. Så då sa han, men jag kan hjälpa dig med grammatiken. Jag bara sa, wow, säger du det? Är det på allvar? Så jag sa, ja. Och sen när jag skickade till henne, hon fick ju första 10 sidor. Och då skrattade hon lite så här, det var lite mer än vad jag trodde. Hon trodde det skulle vara bara några sidor, men det var... Och sen kunde inte hon släppa det, så nu har hon liksom hjälpt mig hela vägen ut med min själva grammatiken på den biten. Så att han inte varit för henne idag, det tagit lite längre. Som jag säger.
1: Stort tack för att du kom hit, Steve Galloway, och berättade om boken och uppväxtskildringen i södra London. Du ska till en bokhandel sen i Umeå ikväll, va? Och prata mer om boken.
0: Ja, och ikväll har jag har lite release party, och sen imorgon på fredag på samma Academy bokhandel, då ska jag vara där från klockan 2 och sen skriva boken för dem som vill komma och köpa, och om de vill att jag ska signa det, så att jag kommer vara där också.
1: Så. Tack igen för att du kom hit, Steve Galloway.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Whitesnake i P4 Västerbotten, Here I Go Again. Peter Öberg med nyheterna. Fler väljer att förtidsrösta, men det gör att det blir långa köer till vallokalerna.
1: Och så har vi det senaste om villabranden i Boliden, Skellefteå kommun. Här är P4 Västerbottens nyheter. Vi börjar med den pågående branden i en villa utanför Boliden. Räddningstjänsten fortsätter med släckningsarbetet, men branden har spritt sig till villans övervåning. Det ska inte vara några personer kvar i huset och i nuläget så finns det inte heller någon spridningsrisk till andra fastigheter. Rekordmånga förtidsröstar i årets val. Nu är det fler som röstar i förtid än som röstar på valdagen. Och i Umeå har det betytt timslånga köer för att få rösta.
2: Ja, jag skulle tänka att det är i alla fall 50 minuter bortåt en timme de förväntar de som kommer nu och ställer sig i kön.
3: Åke Samuelsson är röstmottagare vid vallokalen i Mariehem centrum. Och där var det alltså häromdagen nästan en timmes kö för att få rösta. I Umeå är det långa köer i flera av vallokalerna för förtidsröstning. Torleif Hansson på valkansliet i Umeå.
4: Ja, det finns ju flera faktorer som samverkar, tänker jag. Det är ju så att fler och fler förtidsröstar. Nu är det ju mer än varannan väljare. Ja, men sen har vi ju det här med så att säga, storleken på lokalerna helt enkelt. Det har väldigt mycket partier och de ska ha ut sina valsedlar och vi behöver väldigt stora ytor för att vi ska kunna ha tillgängliga lokaler.
3: Torleif Hansson förklarar att det är svårt att hitta de stora lokalytorna som krävs för att många ska kunna rösta samtidigt. I Umeå är det bara Nolia som räcker till.
4: Ja, vi ska absolut behöva större lokaler för att kunna öka kapaciteten. För nu sista veckan då maxar ju vi. Vi maxar öppettider, vi maxar personal och gör allt vad vi bara kan för att så här, väljarna ska få rösta tryggt och säkert och försöka förkorta kötiderna så mycket vi kan.
1: Reportrar Freja Lantto Heldebro och Ingrid Marklund. Och du Martin, när det gäller vädret, törs vi hoppas på en fin dag?
0: Ja, men en bra dag att köa till en vallokal, för det kommer mest vara soligt väder idag. I fjälltrakterna dock lite mer moln, rätt så varmt, 13-18 grader, lite lägre temperatur i fjällen kring 10 där. Och så blåser det lite från omkring nordväst. Och apropå att köa till vallokal, strax ska vi prata om regionvalet här i P4 Västerbotten.

0: Natalie Imbruglia med Torn här i P4 Västerbotten. Det brukar lite slarvigt kallas för det bortglömda valet, det till regionen. Kommun- och riksdagsval brukar få lite mer uppmärksamhet. Samtliga partier i regionfullmäktige här i Västerbotten, som framförallt då beslutar om sjukvård och kollektivtrafik, har haft en inbjudan hit till Radiohuset i Umeå under sommaren. Och sista parti ut, ja, det är Kristdemokraterna och du, Hans Inge Smetana. Välkommen!
1: Stort tack!
0: Gruppledare för Kristdemokraterna sitter i regionfullmäktige och är i opposition och hoppas förstås bryta Socialdemokraternas långvariga regionstyre här i Västerbotten nu på söndag. Jag ska inleda med att ställa samma fråga som jag ställer till din allianskollega i Centerpartiet, Eva Maj Karlsson. Hon fick frågan, hur vill du kort recensera Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets styre de senaste 4 åren?
1: Ja, men alltså, vi har ju sett en region i förfall. När man väl kommer till vård så har vi en vård i världsklass. Och vi har en personal som sliter. Men vi har ju en ekonomi som är under all kritik. Och vi har Sveriges längsta vårdköer. Vi kan inte fortsätta i det här på den inslagna vägen. Det måste ske förändringar. Och det måste ske nu.
0: Och att det är, som du beskriver det, Sveriges längsta vårdköer, det är just Socialdemokraternas, Vänsterpartiet som gör partiets fel då?
1: Ja, men det är ju de som styr vården här i Västerbotten. Vi har haft lagt förslag på förslag för att underlätta, som alltid klubbas ner i fullmäktige. Tillsammans med alliansen. Vi har ju ett bra samarbete i alliansgrupperingen. Men vi får ju inte gehör för våra frågor, utan det klubbas ner.
0: Mm. Du, Jonas Karlberg, regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet och gruppledare för Vänsterpartiet. Han var med oss, ja, vi får backa till den 7 juli i somras och sa så här om Lycksele BB och framtiden där vad gäller bemanningen och möjligheten att kunna hålla öppet även på somrar och ja, jul, nyår framöver.
2: Ja, det är tid att utbilda barnmorskor. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många var, men vi har täckt ungefär 2/3 av behovet som vi har i Lycksele. Och förhoppningen är att vi ska få full bemanning i Lycksele och att Lycksele ska vara en av de där orterna som man väljer att resa till för sin förlossning. På samma sätt som folk på västkusten väljer att resa till Varberg därför att det är en förlossning med gott rykte, lägre tempo och lite lugnare.
0: Vad tänker du, Hans Inge Smetana, kristdemokrat, när du hör den här framtidsvisionen då från Vänsterpartiet vad gäller Lycksele BB?
1: Nej, men jag är ju glad att Jonas Karlberg har kommit till den insikten. Det här är ju någonting som vi kristdemokrater har drivit hela tiden, att Lycksele BB ska vara en unik plats att åka till i lugn och ro och föda sitt barn. Så har vi haft tidigare. Det har ju åkt folk från Umeå för att föda i Lycksele tidigare. Men det här har ju, det som har varit, det var måste stänga och all den här oron. Det har gjort att man har ju fått en helt annan bild av Lycksele BB. Men likadant där, personalen gör ju ett heroiskt arbete och vi behöver ju också fler barnmorskor där liksom. Vi drev ju också det här med att man skulle ha vattenförlossning. Att det skulle vara liksom där då unikt för Lycksele. Men nu har man ju dragit igång det här också även då i de andra, alltså förlossningsklinikerna. Alltså Umeå och Skellefteå. Jag säger inte att det är fel, men Lycksele skulle kunna få vara unik, precis som Jonas är inne på, där man åker dit för att få liksom sin speciella upplevelse i samband med föda av sitt barn.
0: Så du är lite inne på att det är bara i Lycksele man ska få ha vattenfödsel, så att säga?
1: Det var vår ingång i det arbetet, att det var lite unikt där. Varför skulle man inte kunna åka dit om man en valfrihet att åka dit liksom som förälder från länet?
0: Vad innebär en röst på Kristdemokraterna i regionvalet här i Västerbotten, skulle du säga?
1: Ja, det kan jag prata länge om, men grunden i det här är ju att vi kristdemokrater, vi ser ju individen före systemet. Det brukar jag trumma varenda gång jag är uppe i talarstolen nästan. Och det handlar ju om att vi måste se till att vi får individen får den vård den behöver och det den har rätt till. Och vad har vi då? Jo, då har vi en största, bästa och absolut viktigaste kapital. Det är ju personalen. Och har vi en välmående personal som känner att de är behövd på sitt jobb, då gör de ju ett jättebra jobb för oss vårdtagare. Så personalen ser vi som den viktigaste resursen att verkligen ta hand om dem vi har. Och liksom titta, varför slutar man? Varför flyttar man från regionen? Vi måste bli en arbetsgivare som är värd namnet liksom, för att ta hand om den personal vi så väl behöver.
0: Och hur får man vårdpersonalen att ha det bra på jobbet? Kan du nämna någonting som skulle kunna göra att man trivs bättre på jobbet som vårdanställd i regionen?
1: I vårt arbete under året så är jag ju mycket ute på besök i verksamheterna. Och det är ju så intressant, jag brukar alltid när jag lämnar en personalgrupp brukar jag säga som så här lite skojsamt. Ja, vad ska jag ta med mig nu i politiken? Vill ni ha högre lön eller? Ja, då skrattar man till lite grann och säger, jo visst är vi det. Men, vad tror ni man svarar? Vi vill kunna påverka vår vardag betydligt större utsträckning. Och det tror jag är grunden. Man ser sig själv som en nyckel liksom bara någonstans i sammanhanget. Man ser inte helheten och man kan inte påverka på golvet där man vill kunna påverka. Sen naturligtvis löner och att vi ska behålla personal. Vad gör vi för fel? Vad har vi liksom, hur kan vi liksom snäppa upp? Sånt måste vi hela tiden fråga de som slutar hos oss och så vidare så att vi får en bild av vad vi kan göra bättre. Men jag tror det viktigaste är att beslut lägre ner så långt ner vi kan.
0: Avslutningsvis ska du få studsa på en grej som Jonas Karlberg sa, vänsterpartisten, regionrådet, när han var med oss tidigare här i somras. Och då handlar det om det han kallar för ett ödesval. Vi lyssnar.
2: Det här valet är lite grann ett ödesval när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågorna. Vi har sett en utveckling under flera år egentligen där större och större del av vården har privatiserats. Där det har blivit vanligare att man köper sin egen vård via försäkring eller direkt ur plånboken. Det här valet blir lite grann en fråga om vilken typ av vård vi vill ha i Sverige. Om vi vill ha en allmänt finansierad vård, finansierad skattevägen, eller om vi vill ha en vård som finansieras av var och en själva.
0: Så sa Jonas Karlberg, Vänsterpartiet regionråd, när han gästade oss tidigare här i somras. Ja, hur ser du på det Jonas säger här? Han kallar det för ett ödesval, Hans Inge Smetana, kristdemokrat.
1: Även där kan jag till viss del hålla med Jonas Karlberg. Ett val är alltid ett val och det händer inriktningar. Men jag är inte lika ängslig som honom för privata utförare. Utan vad jag är orolig för, det är de här 21 regionerna som inte klarar sin uppgift. Och där vill ju vi som kristdemokrat se en nationell styrning av vården för att få likvärdig vård. För det är inte idag. Det är så otroligt stor skillnad. Ta till exempel bröstcancer. Där vi vet att vi har en period på 35 dagar där man ska få vård. Det här klarar inte vi i Västerbotten. 4 av 10 klarar vi det. Stockholm, ännu sämre. Norrbotten klarar 9 av 10. Så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha olik vård i vårt land. Lagen är tydlig. Det ska vara lika vård för var en bor. Postnumret ska inte avgöra. Och där menar jag på att och det har ju vår partiledare Ebba Busch varit väldigt tydlig med att det här kommer att vara en tydlig fråga i regeringsförhandlingarna framöver. Det har ju utretts. Och vi är ju överens, alla partier, om 6 olika delar som vi bör ta större ansvar för staten. Men vi vill se en övergripande del. För att det här, det funkar inte. 21 självstyrande enheter fungerar inte.
0: Stort tack för att du kom hit, Kristdemokraternas Hans Inge Smetana.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå. Här i P4 Västerbotten. Ursäkta, 10 september är det idag. Det är välkomstmässa på Umeå universitet och studentkåren där anordnar guidade bussturer för nyblivna studenter. Elin Moberg är på en sån buss som är rätt glest befolkad, va?
1: Ja, alltså jag gick runt på den här välkomstmässan och det känns som att Umeå studentkår har lite konkurrens. De delar ut, man kunde vinna massa olika priser, alla partier hade sina ungdomsförbund på plats. Det var liksom jippon överallt och man kunde samla godis och dricka kaffe. Så jag proppade fickorna fulla med godis och tog en kaffe och satte mig på den här bussen. Ja, jag vet inte om man ska kalla det flopp eller om att marknadsföringen har gått lite snett, för det är bara 2 personer här och jag då. Nu rullar vi snart in på Vasaplan.
0: Ja, det är ju fint väder i Umeå idag. Det kanske bidrar till att man inte vill åka buss, jag vet inte.
1: Ja, för det har jag faktiskt tänkt på. Jag tycker det kan vara lite jobbigt att åka buss när det inte finns solskydd. Så nu blir det liksom, du vet, nu blir det skugga och nu är det solrätt i mitt ansikte och så blir man varm. Så att jag vet inte om det är en favoritsyssla för mig personligen. Så jag tror att din tes stämmer, Martin.
0: Ja, det finns kanske roliga saker att göra än att åka en guidad busstur i Umeå som nybliven student. Jag vet inte. Vi återkommer lite senare till dig, Elin Moberg. Hoppas du har möjlighet att kanske förlora något klädesplagg där så att det inte blir för varmt i bussen. Nu i P4, Kulturnytt med Vivica Blad som kommer att berätta för oss här om ett museirekord.
2: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer, där Gunnar Ardelius är generalsekreterare. Och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast i världen enligt Guinness rekordbok 2027. Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer 3 nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
3: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
2: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordéns släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
3: Han gick just uppför trapporna i det nya huset.
2: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare. När en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-årige Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
4: Inte liten mus. Annan saga.
2: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 i betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
5: Something's coming.
2: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.
0: Vivica Blad med Kulturnytt. P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius och reporter på en buss i Umeå, Elin Moberg. Det är möjlighet för studenter att åka med på den här bussen och få en guidad tur då runt om i Umeå i samband med välkomstmässan på Umeå universitet. Det var inte så många som ville hoppa på den där guidade bussturen.
1: Nej, det är ju bara 2 personer här också. Studentordförande då, Linus Granbom Olsson. Du får köra den här guidade touren nu för 2 personer och på engelska.
6: Ja, det blev så nu helt enkelt. Men det är väldigt kul. Det är det.
1: Är de intresserade?
6: Ja, men jag tycker att de verkar väldigt taggade och väldigt intresserade och det är såklart väldigt kul.
1: Och jag sa precis här att ni konkurrerade med den här välkomstmässan, godis, man kunde vinna biljetter. Hade du tänkt att det skulle komma några fler?
6: Vi kommer köra fler tur idag också, så får vi se om det är fler som dyker upp. Men det är också ett nytt koncept som vi provar, och jag tänker att det är alltid värdefullt att man måste våga prova nya grejer för att se vad som funkar och inte. Och så länge det är någon som tycker om det och tar del av det, så är det värdefullt.
1: Och varför kom ni på den här idén? Eller, ja.
6: Det är för att vi har folk som, det är inte min idé ska sägas, utan vi har andra på kåren och andra aktörer som är väldigt kreativa och kommer på väldigt roliga och nya idéer som är väldigt kul.
1: So, håll i er nu allihopa, nu blir det engelska. För what do you think about this bus trip?
5: I think it's very well done so far, and it's very cool to see the city a bit more than just with the regular buses.
1: Have you learned something new about the city?
5: Yeah, I have learned about the big university hospital and also about Iksu Sports already.
1: So do you, is it something that you really want to see on this bus tour?
5: Yeah, I would like to see a bit more about the side streets where the buses usually don't drive, but I think we're doing that right now.
1: Oh, exciting. What's your name?
5: Vanda.
1: So what do you study?
5: I study spatial planning and sustainability.
1: From which country?
5: Germany.
1: Welcome to Umeå. Do you like it so far?
5: Yes, it has been very nice.
1: Nice. Och nu kommer vi ju ner här till... nu ska vi då på den här lite mera där man inte bussarna vanligtvis kör. Jag vänder mig till dig igen, Linus. Vad ska jag förvänta mig?
6: Vad du ska förvänta dig? Nej, men vi... Om man har bott i Umeå så kommer det vara väldigt familjärt. Vi kommer åka igenom lite olika områden förbi Gamlia och liknande sådär. Men för de som inte var där förut så är det ju svårt att veta vad som finns helt enkelt. Och sådär. Så att vi kommer åka och kolla på lite olika saker, visa vad Umeå har och vart det finns saker som man kanske inte vanligtvis tänker på helt enkelt. Så vi kommer att prata lite sånt. Och sen kommer vi gå tillbaka och prata lite mer om universitetet och kåren och sådär.
1: Men kan du berätta då vad som man vanligtvis, eller någonting som vi kommer få se?
6: En sak vi kommer stanna förbi och åka förbi, det är ju då Gamlia. Just för att det är lite unikt för Umeå och sådär. Och sen så kommer vi också kolla på, vi ska försöka kika om vi kan få se Norra Skenet, statyn där på universitetet. Men det är lite svårt att komma åt med buss och sånt där också. Men i övrigt ska vi fortsätta prata lite om allt möjligt som Umeå har att erbjuda. Och fördelen när man är lite färre på turen är att då kan man också anpassa lite mer efter deras intressen.
1: Precis, och det ska ju vara flera bussturer idag, så vi får hoppas att det är några fler som är intresserade. Men jag skulle säga det, vi har ju pratat lite på redaktionen om att hade det inte varit trevligt med en stadsvandring, och det är ju exakt det jag får uppleva nu, Martin.
0: Har vi pratat om det på redaktionen? Att det ska vara
1: men kanske inte just du och jag, men nej. Att man liksom vill veta lite mer om Umeå, att det kanske inte är så vanligt att man har såna här guidade turer, men jag sitter ju på en nu.
0: Ja, hur länge kommer du sitta kvar på den där bussguideturen?
1: Men ungefär till 11:30, det skulle vara en timme.
0: Ja, vi får se om vi återvänder lite senare under sändningens gång till dig där, Elin Moberg, på den guidade bussen som inte var så välbefolkad just nu i alla fall. Fram till nyheterna från Ekot, Roxette, The Look.

0: Roxette i P4 Västerbotten. Klockan är 11. Tid för Ekonyheter med Johan Westerberg.
1: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även tre krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
2: Antalet just nu det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste ha haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar, avslutar i ett annat av våra grannländer, för i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här det får avsluta Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och i studion här i Radiohuset i Umeå finns jag, Martin Sundelius, och sällskap av Peter Öberg. P4 Västerbotten lyssnar du på. Vi ska lite senare också höra den moderata riksdagsledamoten Edvard Riedel. Och då handlar det om att från och med idag, 10 september, så är det så att 14-åringar kan dömas till fängelse för de allra grövsta brotten. Vi ska diskutera med Riedel om fängelse verkligen är rätt väg för barn som begår allvarliga brott. Det är lite senare. Nu, Medina med Kesera. Mamma

0: Medina här i P4 Västerbotten. Peter Öberg med koll på nyhetsläget. Rekordmånga förtidsröstar i årets val. Det skapar långa köer i vallokalerna.
1: Ja, det är faktiskt så att det är fler som röstar i förtid än som röstar på själva valdagen. Och med 3 dagar kvar till valdagen så har nära 75 000 förtidsröster lagts i Västerbottens län. Där motsvarar en tredjedel av alla röstberättigade i länet. Detta rapporterar nyhetsbyrån Newsworthy. Och i Umeå har det omfattande förtidsröstandet betytt timslånga köer för att få rösta.
2: Ja, jag skulle tänka att det är i alla fall 50 minuter bortåt en timme de förväntar de som kommer nu och ställer sig i kön.
0: Där hörde vi Åke Samuelsson, röstmottagare i vallokalen på Mariehem i Umeå, om läget häromdagen. Så till den pågående branden i en villa utanför Boliden, Skellefteå kommun.
1: Ja, räddningstjänsten fortsätter med släckningsarbetet där, men branden den har spritt sig till villans övervåning. Det ska inte vara någon person kvar i huset och i nuläget så finns det inte heller någon spridningsrisk till andra fastigheter.
0: Så blickar vi västerut. Domen mot Marius Borg Høiby tas upp i hovrätten, det är enligt norska medier.
1: Det betyder att Høiby, som ju är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Det är ännu oklart när det kommer att ske. Høiby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel. Och han har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen vinner laga kraft. Høiby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation.
0: Peter Öberg med koll på nyhetsläget. Elin Moberg, reporter som fram tills för alldeles en stund sedan har varit på en guidad busstur i Umeå. Och nu är det panflöjt eller vad är det där vi hör?
3: Alltså det är nog panflöjt och gitarr. Det är ingen som nickar åt mig här, men jag tror det. Men det är väldigt fint i alla fall. Och som jag sa så var det ju inte så mycket studenter där på den här bussturen. Och det förstår jag, för att det är ju mycket att konkurrera med. Det här var fårfiolerna som spelade. Tack för att ni spelade för mig. Många vill ju välkomna nya studenter. Det är supermycket att se och göra här.
0: Ja, för det är ju välkomstmässa på Umeå universitet, så därav sorlet, betydligt fler där du är nu än som var på den där guidade bussturen. Då var det 2, eller hur många var det?
3: Ja, det var 2, men han hoppades ju nu att han skulle få lite fler, för det skulle vara, tror jag, 4 avgångar till. Så att de kanske tar ett varv här, sen tar de bussturen.
0: Ja, det kan ju vara rätt så intressant för nyanlända till Umeå som ska studera att få lite grepp om ja, men hela stan Umeå, inte bara själva campusområdet. Elin Moberg, reporter på plats där nu under välkomstmässan på Umeå universitet. Det här, det är Fool's Garden.

0: Fool's Garden med Lemon Tree. Det var ett tag sedan man hörde den. Du hörde den nu i P4 Västerbotten. Och idag, 10 september, från och med idag så kan 14-åringar dömas till fängelse för de allra grövsta brotten. Frågan är om fängelse är rätt väg och rätt åtgärd för barn som begår allvarliga brott. Det ska vi prata om nu med Moderaternas riksdagsledamot härifrån Västerbotten, Edvard Riedel. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, frågan om sänkt straffbarhetsålder, det har varit en av de stora politiska debatterna på sistone. 13 augusti beslutade riksdagen att sänka straffbarhetsåldern då från 15 till 14 år för de allvarligaste brotten. Brott där minimistraffet är minst 4 års fängelse. Och från och med idag då så gäller den här nya lagen. Vad är det som gör att du tycker att en 14-åring ska kunna dömas till fängelse för ett av de allra grövsta brotten, Edvard?
1: Jag tror man behöver sätta det här i ett perspektiv varifrån vi kommer. Vi har ju varit ganska kritiserade den här mandatperioden för vi har gjort många olika saker för att både se till att ge brottsoffer upprättelse, för att säkerställa att samhället ska bli tryggare och för att de som begår de här brotten också ska få de straffen de bör få, men också möjlighet att säkerställa också rehabilitering. Bara förra mandatperioden, vi har haft en eskalerande brottsutveckling i Sverige under en lång rad av år. Bara förra mandatperioden så hade vi 1520 skjutningar i Sverige. Där oskyldiga fanns runt omkring där de här brotten begicks. Det var mer än en skjutning per dag. Därifrån kom vi med grova våldsbrott, skjutningar, sprängningar och så vidare. Och det vi har gjort den här mandatperioden, om någon hade frågat mig när jag engagerade mig politiskt för 30 år sedan eller bara backa 10 år och frågat, tycker du att vi ska sätta 14-åringar i fängelse? Tycker du att vi ska göra inskränkningar i äganderätten för grovt gängkriminella och så vidare? Så hade nog svaret på många av de här frågorna varit, nej, men det här är saker jag inte vill kompromissa med. Men den utveckling Sverige hade och det grova våldet som bredde ut sig

0: straff som 14-åring att man återfaller i brott sen när man släpps ut?
1: Ja, den risken kommer fortfarande att finnas. Förhoppningsvis blir den mindre. För det som vi kommer att kunna göra på de här specialbyggda anstalterna som vi nu gör för de här unga grova brottslingarna, där får man både avtjäna sitt straff, men man klipps också av från kontakten med den gamla, så att säga, umgängeskretsen. Man får utbildning, vi kommer att ha skolundervisning och så vidare. Ambitionen är ju att visa ett annat liv för de här förövarna. Men kom ihåg, det finns tre viktiga delar i detta. I Sverige så pratar vi nästan bara om förövarna och förövarnas rättigheter. Men för oss handlar det om att brottsoffren ska också ha upprättelse. Man ska kunna känna sig trygg i samhället. Det vill säga, det är det andra perspektivet. Brottsoffer, men också se till att samhället är tryggt. Och den tredje delen är såklart att försöka rehabilitera de förövare vi har.
0: Vi ska höra en mamma, Pernilla Pernsjö, nu. Hennes son började begå brott redan som ung. Idag är sonen vuxen, avtjänar sitt andra långa fängelsestraff. Så här säger Pernilla Pernsjö om just sänkt straffbarhetsålder.
2: Jag tänker att det är en helt felaktig utveckling och att det är fruktansvärt. Det är barn. Man sätter inte barn i fängelse. Punkt. Som sagt, det är barn. De behöver någonting helt annat. De behöver inte sitta i fängelse. Sen exakt vad, det kan jag inte riktigt svara på. Men att det ska finnas en större bredd, tänker jag. Jag var jätterädd för att han skulle hamna i fängelse. Det var min största fasa näst efter att han inte skulle leva längre. Så att det var otroligt jobbigt när det hände första gången.
0: Så säger Pernilla Pernsjö, som alltså har en son som tidigt hamnade i kriminalitet. Edvard Riedel, moderat riksdagsledamot härifrån länet. Vad tänker du när du hör Pernillas tankar?
1: Nej, men jag tror att det är varenda förälders stora skräck att ens barn ska göra saker som man inte vill att de ska göra. Det som jag saknar, och det kanske fanns i det längre inslaget. Nu sa hon inte det i den korta delen som ni spelade upp nu, men jag tänker att det jag skulle vara mest rädd för om jag hade ett barn som gick, eller en ungdom som gick grova våldsbrott, det jag skulle vara mest rädd för är att de skadar andra och blir skadade själva, inte att de hamnar i fängelset. Och det kanske hon säger, det vet inte jag, men jag tycker vi saknar det perspektivet i debatten i Sverige, att de här personerna, även om de är väldigt unga och på många sätt skyddsvärda utifrån sin unga ålder, så begår man väldigt grova våldsbrott, så finns det i andra änden av detta brottsoffer som far illa. Det finns brottsoffers familjer som far illa. Det finns en skräck ute i samhället för de här personerna och det de faktiskt gör mot alla oss andra. Och som jag sa, bara förra mandatperioden så fortsatte den här eskaleringen av grov brottslighet. Vi hade alltså mer än en skjutning i Sverige varje dag. Det vill säga, vi hade 1520 skjutningar. Vi får ju jämföra oss med länder som i praktiken befinner sig i inbördeskrig för att hitta den nivån på skjutningar, sprängningar och grovt våld som fanns i Sverige. När vi bryter den utvecklingen, det har minskat det dödliga skjutvapenvåldet med över 80% i Sverige. Det innebär fortfarande att vi har saker vi behöver fortsätta göra. Men jag skulle vilja att det perspektivet också finns med, därför att det är en samhällsutveckling som inte kunde fortsätta. Och nu har vi gjort en hel del saker som jag vet många kritiserar, att vi har gått för hårt fram i vissa delar. Den här lagstiftningen vi nu gör med 14-åringar, vi ska säga att vi bygger särskilda fängelseplatser för dem. De får särskilda avdelningar där man också kan få bättre hjälp för att sen förhoppningsvis inte återfalla i brottslighet. Men vi har också möjligheten att den här lagstiftningen som nu är beslutad, den kommer också att upphöra om 5 år. Det vill säga att man måste aktivt ta tillbaka den lagstiftningen ifall att man vill att den ska fortsätta. Vår förhoppning är ju att med de insatser vi nu gör, med de resursförstärkningar till polisen vi gör, om vi får fortsätta det här och inte liksom byter ut det här mot soft on crime igen, utan att vi får fortsätta den här utvecklingen, då behöver vi förhoppningsvis inte ha fängelseplatser för 14-åringar i framtiden. Det är min förhoppning och det är det vi jobbar för.
0: Mm. Vi ska höra ytterligare en röst, Pia Sjöström, som har många års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Och Sjöström tycker precis då som Pernilla Pernsjö, som vi hörde nyss här, att barn inte hör hemma i fängelse. Vi kan lyssna.
3: Jag tänker att det är fruktansvärt, för att jag tror inte på det. Jag tror att det är... De är inte mentalt mogen för att sitta inlåsta. Jag tror att det kan göra mer skada än nytta. Och jag vet att det kostar väldigt mycket pengar att ha ett barn placerat på institution. Jag tror jag såg en siffra på

0: 1,2 eller om det var 1,4 miljoner per år kostar en plats i fängelse för en 14-åring. Jag tänker att för de pengarna skulle man kunna göra väldigt mycket förebyggande arbete innan istället.
1: Vad skulle det kunna vara för arbete?
0: Det skulle ju kunna vara stöd från socialtjänsten. Det skulle kunna vara stöd framför allt i skolan. De här barnen upptäcker man ju väldigt tidigt oftast i skolan. Sätta in resurser, se till att de klarar skolan, att de klarar gymnasiet, att de direkt kommer in på ett arbetsspår.
1: Vad har socialtjänsten för ansvar, tänker du?
0: Jag tänker att de egentligen har ett stort ansvar för detta. För de här barnen finns ju. Tillsammans såklart med skola och sjukvård som identifierar de här tidigt. Och att klara skolan vet man ju också är en framgångsfaktor för ett bättre liv.
2: Pia Sjöström, som alltså har många års erfarenheter inom socialtjänsten, intervjuad av Filippa Armstrong. Jag, Edvard Riddell, vi har ju hört dina argument här tidigare. Vad säger du till dem som menar att fängelse riskerar att göra en redan utsatt 14-åring ännu mer kriminell i och med att man sätter dem i fängelse?
3: Men jag vill egentligen säga två saker. Först vill jag säga att alla de som nu kritiserar Moderaterna för att vi har gått för hårt fram, titta på vad vi har åstadkommit. Vi har minskat det dödliga skjutvapenvåldet med 80%. Vi har tryckt bort gängen. Gängen är på väg att lämna Sverige. Det här är alltså en bra utveckling. Så att det är det ena jag vill säga. Att verkligheten talar ju snarare för de insatser som vi har förespråkat och som vi nu under 4 år har genomfört. Men den andra är, skulle jag vilja säga, jag håller ju med i en del. Det är klart att förebyggande kommer att vara helt nödvändigt. Och förebyggande är många olika saker. Dels har vi ju förändrat socialtjänstlagen, därför att vi gör ju alla de här sakerna samtidigt. Så att nu får skolan, polisen och socialtjänsten prata med varandra. Vi har rivit sekretesshindren för den här typen av ungdomar, för att de ska få rätt insatser och för att man ska kunna upptäcka det här tidigt och samhället ska kunna finnas där och stötta föräldrarna. För det, när man har träffat föräldrar som har barn som har hamnat snett, så är det ofta det man säger, att vi vill ju ha hjälp. Varför fick vi ingen hjälp? Så att vi har gjort en massa av de rent förebyggande insatserna. Det behöver man göra samtidigt. Men jag vänder mig emot det här när jag hör att det är fruktansvärt att sätta 14-åringar i fängelset. Ja, men jag håller med. Men det är mer fruktansvärt att vi har 14-åringar och faktiskt yngre som begår kontraktsmord, som tar automatvapen och skjuter besinningslöst in mot andra människor, tar deras liv, riskerar och ibland också tar oskyldigas liv. De brottsoffer som finns, anhöriga till de brottsofferna och den skräcken samhället lever i, det tycker jag är fruktansvärt också. Och det är det här jag vänder mig emot, alla de här som tycker vi ska gå soft on crime. Och låt oss vara ärliga, skulle vi få ett regeringsskifte nu efter söndag, ja, men då kommer det att vara 4 partier igen som vill tillbaka till soft on crime. Den utvecklingen som eskalerade under en lång rad av år, den politiken kommer åter att få fäste. Det är jag orolig för.
2: Till sist, Edvard Riddell, riksdagsledamot härifrån länet och moderat. Vi är ju inne i slutspurten av valrörelsen. Ganska många har redan förtidsröstat. Har du själv röstat eller ska du vänta till söndag?
3: Nej, men jag planerar faktiskt att försöka förtidsrösta idag, för jag vill också se, jag är lite orolig över de här långa köerna. Jag tycker inte att valmyndigheten har lyckats i år. Får alldeles för mycket vittnesmål om problem med köer i vallokalerna. Det ska inte vara så att människor som har tänkt att gå och rösta vänder därför att köerna är för långa. Det tycker jag är helt orimligt. Så att jag ska gå och rösta själv, förtidsrösta. Jag tycker egentligen om att rösta på valdagen. Jag tycker att det är högtidligt. Men jag kommer att få jobba på valdagen och jag vill också se hur de här köerna ser ut med egna ögon också.
2: Ja, det är ju flera som har vittnat om det du just beskriver, långa köer till förröstningslokalerna runt om i Sverige, inte minst här i Västerbotten också. En del har fått vänta i 50 minuter, vissa uppemot timmen och sådär. Ja, vad tänker du? Ja, du sa ju vad du tänker, ja, om det, men går det att komma runt det på något vis? För jag menar, valhemligheten är ju viktig och det finns inte så många bås i en vallokal och sådär. Så att det kanske är svårt att komma runt det där.
3: Nej, men så här, jag är besviken och det här är ju något vi kommer att få hantera efter valet. Jag har varit valobservatör i över 8 år. Jag har varit i många länder, alltså nya demokratier, och sett hur man organiserar. Och vi har en gammelmodig modell i Sverige, och så här ska det inte vara. göra. Det är ineffektivt och det riskerar också då i förlängningen ifall att människor faktiskt inte orkar stå kvar i de här köerna, eller man är äldre, man kanske är sjuk och liknande. Det ska inte vara på det här sättet. Och det här behöver gå att organisera bättre. Det klarar man i andra länder. Jag är helt övertygad om att Sverige som ett framåt land också ska kunna klara av och se till att det här fungerar bättre. För det här handlar om möjligheten för medborgarna att faktiskt göra sin röst hörd.
2: Stort tack för att du kom hit, Edvard Riedel, moderat riksdagsledamot här.
3: Tack själv.
2: Länet.
4: Det här är P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In heter låten. Jag heter Martin Sundelius, jag lämnar nu över till kollega Peter Öberg som nu när klockan är 11:30 ger oss senaste nytt.
1: Igår invigdes Holmsunds nya brandstation. Den förra, den brann ju ner för snart 3 år sedan. Och enligt brandmannen Anders Forsberg har det varit ett stort intresse bland Holmsundsborna inför invigningen.
2: Sen betyder räddningstjänst väldigt mycket. Folk vill ha en fungerande räddningstjänst. Det pratas jättemycket om den här invigningen runt om på samhället och så vidare. Och sen är det också bra att folk kommer hit och ser så vi kanske kan få lite mer hjälp till rekrytering och mer personal som vi gärna ser. För vi behöver mer personal.
3: Vad säger ni, vad betyder det för Umeåregionen att nu den här stationen är i bruk igen?
2: Alltså Holmsunds station är en specialstation för ska säga, tung vattenresurs. Vi kan leverera mycket vatten sånt vid stora bränder. Så att, det här är en väldigt viktig station i det perspektivet. Och, vi har åkt gärna bort till Skellefteå och hjälpt dem till exempel vid bränder där. Så att den här stationen är full drift nu, det är nog väldigt viktigt för hela regionen.
1: Reporter Freja Lantto Heldebro. Och under morgonen och förmiddagen har det ju pågått en villabrand utanför Boliden i Skellefteå kommun. Och där fortsätter räddningstjänsten med släckningsarbetet, men branden den har spridit sig till villans övervåning. Det ska inte vara någon person kvar i huset och det finns inte heller någon spridningsrisk till andra fastigheter. Med 3 dagar kvar till valdagen har nära 75 000 förtidsröster lagts i Västerbottens län. Och det motsvarar en tredjedel av alla röstberättigade i länet. Det här rapporterar nyhetsbyrån Newsworthy. Det här innebär en ökning med förtidsröster med 19% jämfört med motsvarande dag 2022. Flest förtidsröster i Västerbotten, över 10 000, har registrerats på Sara kulturhus i Skellefteå. Det ser rätt soligt ut, Martin. Hur blir det resten av dagen?
0: Det håller i sig, det soliga väder rätt. Åtminstone om man befinner sig i kust eller inland. I fjälltrakterna lite mer mulet väder just idag, den här torsdagen. Temperatur nu mitt på dagen, 13-18 grader. Men lite lägre i fjällen. Det blåser från omkring nordväst. Strax ska vi prata om Norrlandsoperan och en ny uppsättning.

0: David Bowie och välkända China Girl i P4 Västerbotten. Opioidskandalen i USA blir opera i Umeå. Det är den kritikerrosade The Galloping Cure som har nordisk premiär nu till helgen på lördag. Med anledning av det säger jag välkommen till Sandra Bendrick.
1: Hej, tack.
0: Som kommer att ta ton på lördag. Just nu pågår repetitionerna. Du har din bas, ska vi säga, i Norge och Oslo. Där det ju nyligen var en kunglig begravning. Men nu har du ju förberett dig inför den premiären som sker alltså på lördag. Hur går repetitionerna?
1: Det går väldigt bra. Nu är vi nog väldigt taggade på att få in publik. Det är ju lite komedi, det är tragedi. Och man får mycket energi av att folk känner i salen. Så att nu behöver vi behöver lite folk i salen nu. Men vi känner oss väldigt redo.
0: Ja, vad skönt. Du spelar alltså läkarens dotter Noi som fastnar för de brusande hästarna och till slut förlorar sig helt till dem. Ett hjärtskärande öde som det beskrivs. Ja. Berätta om den här karaktären Noi.
1: Det följer då läkarens plats i samhället och hur hjälplös hon blir. Hon kan inte ens rädda sin egen dotter i detta för att hon får argumenten för varför de här karusellerna ska hjälpa människorna i den här stan. Men det kan då inte ens hjälpa hennes dotter för att hon försöker hitta den här balansen och det går inte. Så att just den här stora tragedin att det händer så nära hemma för Teresa, doktorn. Mm.
0: Idén till den här operan kom från skaparnas personliga erfarenheter av att förlora anhöriga då till missbruk och överdoser. Mm. Och det hela blev en novell som sen omvandlas då till en opera. Till och med svenska professorer som forskar kring just läkemedelsindustrin har varit inblandade i den här processen. Så det är lite annorlunda bakgrundshistoria. Hur har det varit att jobba med just den här uppsättningen?
1: Det har varit, vi har gått mycket på känslorna och hur en vardag förändras när det här sorts läkemedlet kommer in. Att man börjar ha väldigt, väldigt ont och man kan inte riktigt få vardagen till att funka. Men så kommer det här som ska hjälpa men som då går alldeles för långt. Så att vi har jobbat väldigt mycket på hur ett samhälle verkligen förändras med det här till det bättre men sen också till att det går alldeles för långt och man slutar känna igen sina grannar liksom.
0: Det låter ju obehagligt.
1: Ja, det är ju det och det är ett väldigt allvarligt ämne som tyvärr många kan känna igen sig i. Det här är ju ett problem som har varit, sen 90-talet så har det varit väldigt påtagligt för många familjer och många människor.
0: Det här är Norrlandsoperans största internationella samproduktion hittills, har jag fått till mig. Vad är det för typ av upplevelse som publiken kan förvänta sig om man nu är sugen att se detta?
1: Om det är ens första opera så tror jag att det är en fantastisk första opera till att börja med. Det är mycket komedi, det är mycket människokännande, man känner igen sig, det kommer vara pratande hundar, det kommer vara får, det kommer vara liksom, man kommer känna sig att man verkligen slappnar av och har kul tills helt plötsligt någonting skiftar lite, så att man får verkligen, och har man sett opera förut, det här kommer vara en opera ni inte har sett förr, verkligen, så att jag tror att det är någonting för alla. Och har man sett musikaler också så är det liksom, man kommer känna igen sig lite i formationen eller formatet.
0: Så det är både en opera för dem så att säga redan frälsta men också för dem som kanske aldrig har satt sin fot in i ett operahus.
1: Absolut.
0: Vad hoppas du att publiken tar med sig hem då efter att ha sett detta och hört framförallt kanske?
1: Ja, nej men jag hoppas på att folk får en ny syn på, inte kanske en ny syn på opera, men får en utvidgad syn på opera. För att det här är modern opera, Norrlandsoperan gör ganska mycket modernt. Och det här är ännu ett nytt. Vi kommer ha techno, vi kommer ha strobe lights, det kommer vara mycket nytt som man kanske inte alltid ser på ett operahus. Vilket jag tycker är väldigt spännande, och det gör verkligen att man kommer därifrån och säger, vad tusan har jag precis sett, det här var ju jättekul.
0: Måste bara fråga, när du är här, Sandra Bendrick, du som alltså spelar läkarens dotter Noy här i The Galloping Cure, som alltså har premiär på lördag på Norrlandsoperan i Umeå. Du har din bas i Oslo i Norge annars. Det har ju nyligen varit en kunglig begravning där. Vad tänker du kring det, och hur, ja, vi här i Sverige har ju verkligen fått veta hur, vilken stor betydelse som kung Harald hade för Norge.
1: Ja, han var ju som en morfar, verkligen. Han hade komedi i sina tal, han var väldigt kärleksfull i hur han var till folket, och han älskade att vara runt omkring. Så att det är väldigt sorgligt, och det har liksom verkligen... Men jag tycker att de här dagarna sen han gick bort har varit massa goda minnen istället för bara sorg, utan det har verkligen varit en hyllning till hur han var som konung, och också till drottning Sonja.
0: Tack för att du kunde komma hit, Sandra Bendrick, som alltså man kommer kunna se om man så önskar i Norrlandsoperans uppsättning i Umeå av The Galloping Cure, premiär nu på lördag 12 september.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya.
1: Vill du se hur du matchar med partierna i valet till din kommun och region Västerbotten? Då är valkompassen något för dig. Svara på frågor som matchar en dig och du kan också se vad partierna och politikerna själva svarar på heta lokala valfrågor. Testa din lokala valkompass i appen Sveriges Radio.
0: Och hur det går sen när alla röster är räknade, ja, det kommer du kunna följa här i P4 Västerbotten vad gäller de 15 kommuner och valen där som vi bevakar. Och förstås också regionvalet. Vår valvaka här i P4 Västerbotten drar igång 21.30 nu då på söndag valdagen, och så håller vi på hela vägen fram till midnatt, och vi får också i den sändningen förstås koll också på hur det går i riksdagsvalet via Ekots rapporteringar.

0: Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting. Jag nämnde för ett fåtal minuter sedan om vår valsändning här från P4 Västerbotten. Programledare för den sändningen, ja, det är du, Henrik Brandt, och du har nu gjort en trailer, som det heter, ja, på radiospråk.
1: Ja. Det är det roligaste vi kan göra på jobbet ibland. Sätta ihop lite roliga klipp så där, och så, ja, för att tagga igång lyssnarna och kanske framförallt mig själv inför den här valsändningen ju som vi har på valkvällen. Jag är väldigt taggad. Ska, ja, vi lyssna?
0: Ja, jag är ju nyfiken nu på vad du har snickrat ihop vad gäller just trailer då. Vi lyssnar.
2: Var med oss på valnatten i P4 Västerbotten.
1: Vi sänder live hela kvällen mellan 9:30 och midnatt.
2: Vi är på plats på partiernas valvakor och håller koll på kommunvalen.
3: Det är något som är ruttet inom Umeå kommun.
4: Jag upplever att vi är på rätt väg.
5: Lyssnar du verkligen, Hans Lindberg, på kritiken som kommer?
1: Du får liveintervjuer, analyser och de senaste resultaten från Västerbotten.
0: Mm, vad fint.
1: Lite Umeå-tema blev det på den där. Jag funderar på om jag ska göra lite fler för andra kommuner. Det vi hörde var ju kanske en av de hetaste valfrågorna ifrån Umeå. Visselblåsarskandalen ju, som har pågått här senaste åren. Där egentligen samtliga partier, eller inte samtliga, men det har varit lite oväntat så här att Moderaterna har krokat arm i Arbetarpartiet i att kritisera de sittande och styrande Socialdemokraterna. Det är bland annat sånt där som vi kommer prata om på valnatten. Mm. Många stora frågor ju som vi kommer ta upp. Umeå kommun är ju en spännande kommun som vi kommer hålla lite extra koll på, men jag tänker också Åsele. Gamla kommunalrådet har ju avgått där efter husaffären. Hur kommer det påverka Socialdemokraterna där? Hur kommer Northvolts konkurs påverka Socialdemokraterna i Skellefteå? Och hur kommer elköpsskandalen påverka Centerpartiet i Nordmaling? Ja, alltså, du hör, jag kan hålla på hela natten, och det ska vi göra på valnatten. Det ska, ja, bli jättekul.
0: Ja, du sänder alltså programledare denna sändning med god hjälp av reporter Freja Lantto och Heldebro, som vi hörde där också i trailern som du nyss har tillverkat, som har uppgiften att springa runt med en sändarryggsäck från valvakor, men också
1: valvakor, vallokaler. Kan det bli strul? Jag vet inte. Vi har ju hört nu i veckan jättelånga köer för att rösta. Det här nya förfarandet som man gjorde första gången förra valet, att man ska gå och hämta sedlar en och en sådär. Det verkar ju ta förbaskat lång tid alltså. Kommer man hinna innan de stänger i frågan då på valdagen?
0: Och förutom dig, Henrik Brandt och Freja Lantto och Heldebro, så har vi också under valkvällen med start 21:30 då fram till midnatt statsvetaren David Feltenius, som hjälper till att guida oss genom valkvällen och de 15 kommunalvalen och regionvalet.
1: Exakt. Freja och jag, vi kommer väl hålla koll på siffrorna och på vad som bjuds på vallokalerna. Är det champagne eller gravöl? Medan David Feltenius då, han står för det lite matigare innehållet vad gäller de analyserna. Han är för övrigt min gamla lärare, visste du det?
0: Ja, du berättade det tidigare här.
1: Ja.
0: Är det frostig relation nu då efteråt, eller?
1: Nej, jag minns det ändå som att jag fick ett G.
0: Okej, men du kände att du själv var värd lite mer?
1: Ja, men det var ju på universitetet och räckte det med G.
0: Ja,
1: men jag hade han i statsvetenskap faktiskt. Otroligt uppskattad lärare, och förhoppningsvis då så kommer han briljera lika mycket i sändningen här då som vi har på valkvällen här i P4 Västerbotten.
0: Från 21:30.
2: P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.

Alex Warren med Fever Dream här i P4 Västerbotten. Strax senaste nytt från Ekot när klockan slår 12 ska jag säga. Fram till dess Cat's Eye med låten Animal. Mm.

0: Cat's Eye i P4 Västerbotten. Det är tid för nyheter från Ekot och Johan Westerberg. Klockan är 12.
1: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras, då ju två personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
2: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser. Och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner i kapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
1: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
2: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till, men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
1: Initialt så blev vi aldrig lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
2: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på sikt, väderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
1: Kort sist, vad händer vidare nu?
2: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
1: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, det här enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
3: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
4: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
3: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna, där de beräknas ha kostat 250 miljarder. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
1: sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
5: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
6: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
7: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
6: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med Valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
5: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänkte, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
6: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
1: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg-Höjby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Höjby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det kommer att ske. Höjby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Höjby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog som är meteorolog på SMHI.
8: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
9: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
8: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
9: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Ren-Vittskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
8: om det kommer sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten. Man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem. För då kan det ju faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
9: Varningen gäller fram till 3:00, torsdag eftermiddag.
1: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnlund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och jag heter Martin Sundelius. Du lyssnar på P4 Västerbotten den här torsdagen, 10 september. Soligt på många håll och temperatur på uppemot 18 grader på sina håll. Det är de vädermässiga förutsättningarna. P4. Steve Galloway, fotbollskungen i Umeå på 90-talet, är aktuell, släpper en bok om jobbiga uppväxten i södra London framförallt, kretsade kring. Han var med oss tidigare, vi ska höra en del av det samtalet om en liten stund.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It, här i P4 Västerbotten. Tidigare här idag gästades vi av Umeås fotbollskung på 90-talet, Steve Galloway. Över 100 mål i Umeå FC-tröjan blev det genom alla år. Aktuell idag genom boken Foreign Warrior, en biografi som berör Steve Galloways rötter och uppväxt. En väldigt hård uppväxt i södra London. Flera år då innan Steve Galloway flyttade genom fotbollen hit till Umeå och Västerbotten. Och att den heter just Foreign Warrior, ja, det har att göra med efternamnet Galloway, som på gaeliska betyder främling eller främmande, berättade Steve. Och vi ska höra nu också en del av samtalet från tidigare idag som kommer in på förhållandet till Steve Galloways pappa där under uppväxtåren när han var 7-8 år. Ett förhållande som inte var särskilt bra. Pappan till Steve Galloway var inte särskilt snäll, för att uttrycka det försiktigt. Vi hör Steve Galloway.
1: Nej, jag vet inte vad det var. Det var som att jag var inte hans son på något sätt. Det kändes så lite, men han behandlade mig väldigt, väldigt konstigt gentemot min yngre bror och min syster. Det var liksom, okej, naturligtvis när de gjorde någonting fel då.

0: jag sönder skorna. Så jag tänkte på högerfoten, då skulle jag liksom passa bra med den och inga problem. Men jag märkte inte på när jag passade med högerfoten, då drog jag med vänster. Så tårna gick på marken. Och sen innan jag kom hem, då hade jag hål på framsidan på vänsterfoten, vet du. Och från vänster sko. Och sen såg han det. Åh, jäklar. Så då fick jag lite ding där också, för att han sa att jag får inte spela. Jag försökte inte spela fotboll. Jag försökte som in i bomben. Så jag säger nej, jag kan inte spela. Men när vi blir utmanade från klassen under oss, som är lite kaxiga, man kan inte säga nej, man. Så det var värt den smisken jag fick, för vi var tvungna att spöra upp de här små pojkarna som är ett år yngre. Så att, alltså, det var, jag visste att jag skulle få streak när jag kom hem, alltså, men det var värt det, man. För de kunde inte vara kaxiga mot oss. Men han är inte riktigt fattat att fotboll var min grej, va? Och sen till slut va, det blir min räddning, och sen är det klart jag kunde leva på fotboll till slut, va? En liten sån.
1: Ja, vad betydde fotbollen för dig under din tuffa uppväxttid, för det får man ju lov att kalla det, där i södra London? Vad betydde fotbollen för dig?
0: Ja, men fotboll var viktigt på så sätt att det var det enda stället som jag riktigt trivdes bra. På fotbollsplan, då kunde ingen säga någonting åt mig. Och de kunde säga vad de ville utanför. De kunde kalla mig svartskalle och vad de vill. Men på planen, det var jag som kunde påverka. De kunde säga vad de vill, men när jag är på plan, det är jag som kan göra mål och så vidare. Och så vidare. Så att under den 90 minuter, då var jag free. Ingen kunde göra någonting. De kunde säga vad de vill, men de kunde inte göra någonting. Och sen det var liksom efter det, när man liksom inte alltid hade möjligheten att kunna spela för grund av lite orättvishet som folk, jag borde ha spelat, men jag spelade inte för grund av att jag hade inte någon pappa som stod bakom mig, eller någon förälder, eller någon vuxna som var på min sida, för grund av att jag många gånger jag borde ha spelat, men de tog bort mig och släppte in någon annan för att spela som egentligen hade ingenting med vårt lag att göra. På grund av att jag hade ingen som sa, hej, Steve då? Varför inte spela han? Men när man inte har någon som kan backa upp dig, då kan folk göra olika grejer med dig. Så att, men jag var liten, så jag var bara, okej. Jag var 12, 13, 14, 15, och jag hade ingen. Så att jag alltid spelade fotboll och gjorde allting själv.
1: Mm. Jag gick, Men tror du att du fick kämpa hårdare för att slå dig in i ett fotbollslag just för att du var mörkhyad där under din första del av din fotbollskarriär, så att säga?
0: Jag tror inte hela tiden, men många gånger det känner jag att de är, fast jag spelar i, kommer säga, den bästa lag, skollag i hela London. Vi spelade inte ens liga matcher, vi spelade bara cupmatcher och matcher som vi var inbjudna att spela mot den bättre lag. Och då är det jag som gjorde alla mål där framme. Jag gjorde vad min tränare säger, jag gör mål. Punkt slut. Men ändå blir jag den enda i mitt lag. Alla andra fick gå provspela i West Ham, Chelsea, Millwall, you name it. Men jag var den enda som inte provspelade med någon. Kan ni tänka det? Jag gjorde den första mål av alla, och jag är den enda som inte fick provspela någonstans. Och då var det så, hade jag haft någon som vuxen som sa, hej, Steve gjorde alla mål, han inte ens fått provspela någonstans. Inte ens provspela. Jag har inte sagt jag ska få kontrakt eller någonting, men åtminstone provspela. Man, pojken gör rätt, han gjorde 50 mål på en säsong. Han fortfarande inte kan gå. Någonting inte stämmer här, vet du. Så att då förstod jag den liksom orättvist. Men jag var så ung så att jag kunde inte göra någonting tills jag blev 16-17. Så okej, nu är jag lämnar skolan, nu är jag man. Nu bestämmer jag att hur jag tar skiten ändå tills jag blir så pass bra att jag kan bestämma vilken klubb jag går till.
1: Och i den här boken då, Foreign Warrior, så stannar berättelsen några år innan du kommer hit till Umeå och Västerbotten och gör sån succé på fotbollsplanerna i Sverige. Kommer en till bok framöver där liksom tiden i Sverige och hur det var att komma hit beskrivs?
0: Jag vet inte. Jag och min vän Kate, vi funderar på det. Ska det fortsätta? Jag säger egentligen, det enda egentligen jag vill göra, det var den här boken så att mina barnbarn

0: vet hur det har varit. Sen naturligtvis boken slutar på en viss punkt när jag liksom nått mitt mål. Sen finns det en hel del vad som händer i Crystal Palace. Så att möjligheten för att göra en ny, det finns ju där. Men det är inte någonting som säger, okej, okay, jag ska göra det. För det, annars blir det lite stress.
1: Ja, just det. Du vill att det ska vara lustfyllt och kul i så fall.
0: Ja, ja, ja. Men det, nu har vi liksom organiserat upp det nu under tiden. Så när jag började skriva boken, det var bara jag som satt och skrev själv hemma. Och det blir många sidor och så vidare. Och sen blir nu är jag trött nu. Jag behöver hjälp. Och tyvärr som jag träffade Kate i London och jag sa att jag håller på att skriva en bok, men jag är lite trött med den. Så då sa han, men jag kan hjälpa dig med grammatiken. Jag bara sa, wow, säger du det? Är det på allvar? Så jag sa, ja. Och sen när jag skickade till henne, hon fick ju första 10 sidor. Och då skrattade hon lite så här, det var lite mer än vad jag trodde. Hon trodde det skulle vara bara några sidor, men det var... Och sen kunde inte hon släppa det, så nu har hon liksom hjälpt mig hela vägen ut med min själva grammatiken på den biten. Så att han inte varit för henne idag, det tagit lite längre.
1: Steve Galloway sa det, han gästade oss tidigare idag med anledning av att hans självbiografi som berör rötter och uppväxtår i södra London släpps idag. Boken heter Foreign Warrior. P4.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn. Vi påminner om vad som händer nu på söndag på kvällen.
1: Var med oss på valnatten i P4 Västerbotten.
2: Vi sänder live hela kvällen mellan 9:30 och midnatt.
1: Vi är på plats på partiernas valvakor och håller koll på kommunvalen.
3: Man ska inte gå i någon tro om att ett löfte är något som automatiskt sen bara kan realiseras efter valet.
2: Du får live-intervjuer, analyser och de senaste resultaten från Västerbotten.
0: Henrik Brandt, Freja Lantto Heldebro och David Feltenius kommer att höras här i P4 Västerbotten med start 21:30 hela vägen fram till midnatt. Nu på söndag.

0: Somber med låten som heter Home Wrecker här i P4 Västerbotten. Nyheter nu med Anna Burén.
1: Det handlar om att tandvården är ojämlik mellan stad och land. I glesbygd saknas ofta tandläkare. Och högt tryck på förtidsröstningen. 75 000 har redan röstat här i länet. I Storuman saknas sedan 10 år tillbaka en fast tandläkare hos Folktandvården. Pia Thulesson i Långsjöby är en av många som istället går till ett privat alternativ.
2: Det här är ju 10-15 år sedan kanske jag började hos privata. Så jag tror att det måste vara brist på tid varför jag sökt mig till en annan än.
3: Du har inte behövt åka in till Umeå eller så?
2: Nej, som tur är.
4: Sven Ernstsson, Ankarsund.
3: När var du hos tandläkaren sist?
4: Ja, det var i januari.
3: Men då var det inte Folktandvården?
4: Nej, då var det mannen här då.
5: Ja, i Storuman går både barn och vuxna till en privat tandläkare. Men tandvårdsbristen i glesbygden har enligt en granskning av Ekot gjort att tandhälsan är ojämlik i landet. De 75-åringar som har minst antal tänder kvar i munnen finns i norra Sverige, däribland Åsele och Storuman, medan de med flest tänder finns i höginkomstområden i Stockholm, såsom Danderyd och Lidingö. Efter nästan 30 år med avreglerad tandvård visar utredningar att glesbygden ofta har brist på tandläkare medan storstäderna har överskott. Anna-Maria Stenlund Berggren är tandvårdschef på Region Västerbotten.
6: Men sen är det också utmaningar i de mindre klinikerna att få tandläkare och tandhygienister att vilja jobba på den här orten som enmansklinik. Det är också en utmaning.
1: Och reportrar Åsa Sundman och Tora Larsson. Med 3 dagar kvar till valdagen så har nära 75 000 förtidsröster lagts i Västerbottens län. Det motsvarar en tredjedel av alla röstberättigade i länet, det rapporterar nyhetsbyrån Newsworthy. Och det här innebär en ökning med förtidsröster med 19% jämfört med motsvarande dag 2022. Och flest förtidsröster i länet har registrerats på Sara Kulturhus i Skellefteå, över 10 000. Personer har röstat där. Ja, men då fortsätter förmiddagen med dig, Martin.
0: Ja, det gör den. Har du förtidsröstat förresten?
1: Har jag det? Nej, jag har inte det.
0: Och vill du vänta till själva valdagen?
1: Ja,
0: är det viktigt?
1: Jag vill gärna vänta till valdagen. Och jag känner ändå också av det här grupptrycket lite grann. Nu när det är så många förtidsröstar så känner man, vågar jag vänta till valdagen? Tänk om jag blir sjuk? Tänk om jag... Ja. Men jag ska vänta tills på söndag. Jag tycker det är lite festligt faktiskt.
0: Ja, brukar du vara noga med vad du tar på dig för kläder också på valdagen? Det är en del som är det.
1: Ja, alltså... Det är inte så att jag klär upp mig, men jag går inte dit i pyjamas i alla fall.
0: Hel och ren,
1: definitivt. Du då? Har du röstat, Martin?
0: Ja, jag förtidsröstade tidigare i veckan. Och eftersom jag skulle cykla hem sen i ganska rask takt, jag tänkte med ett träningspass på cykel, så hade jag på mig träningskläder faktiskt. Ja. Så att jag var väl nedklädd då kanske, får man väl kalla det.
1: Men det gick det också?
0: Det gick bra, tror jag. Jag hoppas det i alla fall. Även min röst räknas trots att jag var nedklädd i träningskläder. Bra cykelväder idag, soligt är det och temperaturen nu mitt på dagen på uppemot 18 grader på sina håll. Lite lägre temperatur i fjällen.

0: Agnes med Love Songs här i P4 Västerbotten. Du kanske hört talas om mardrömsresan för studerande vid Handelshögskolan i Stockholm som traditionsenligt tog sig till den småländska ostkusten, Västervik närmare bestämt, och i samband med att man åt mat där i Västervik så blev väldigt många smittade i magsjuka, och nu har antalet smittade stigit från 60 studenter som det först rapporterades till betydligt fler. Vi kan höra Carolina Stalebrandt, miljö- och byggnadschef i Västerviks kommun.
1: Antalet just nu, det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen. Fruktansvärd upplevelse de måste ha haft.
0: Ja, den där bussresan som normalt tar drygt 3 timmar mellan Västervik och Stockholm tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Och Carolina Stalebrandt, miljö- och byggnadschef i Västerviks kommun, berättar att kommunens smittspårning, varför det har varit lite svårt att ta reda på exakt vad som orsakade det här magsjukeutbrottet.
1: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans, och det kan finnas många gemensamma nämnare.
0: Och därav svårigheterna i att ta reda på vad det var som orsakade det här stora magsjukeutbrottet. Omkring 120 fall nu alltså då efter den där resan från Stockholm till Västervik.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Bo Kaspers orkester, ett fullkomligt kaos här i P4 Västerbotten. Lionel Messi, den argentinske fotbollsstjärnan av många ansedd som världens genom tiderna främste fotbollsspelare, köper nu den spanska division 2-klubben Eldense. Och det här blir faktiskt Lionel Messis andra klubbköp i Spanien. Han har ju tjänat en hel del slantar genom åren i exempelvis klubbar som FC Barcelona. Nu spelar 39-årige Messi i amerikanska Inter Miami och satte nyligen då punkt för landslagskarriären efter Argentinas finalförlust mot Spanien i VM i somras. Andra klubbköpet nu alltså, Eldense, CD Eldense, bekräftar att Messi har nått en principöverenskommelse om att bli majoritetsägare då i den här spanska klubben som kommer från staden Elda som ligger i Alicante-provinsen. I april tidigare år, ja, då köpte Messi en annan spansk fotbollsklubb, Cornella, som hör hemma i den spanska division 4 fotbollen. Ja, så två spanska klubbar som numera då ägs av argentinaren Lionel Messi.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.

0: Ariana Grande hittar I Made You Love Me.
1: Var med oss på valnatten i P4 Västerbotten.
2: Vi sänder live hela kvällen mellan 9:30 och midnatt.
1: Vi är på plats på partiernas valvakor och håller koll på kommunvalen.
3: Man ska inte gå i någon tro om att ett löfte är något som automatiskt sen bara kan realiseras efter valet.
2: Du får liveintervjuer, analyser och de senaste resultaten från Västerbotten.

0: Yao med låten Easy Target, och bakom artist aliaset Yao så döljer sig Lars Häggström från Umeå. Augusti månad som vi lämnat bakom oss sedan några dagar tillbaka var den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt. Det är enligt EUs klimattjänst Copernicus. Det här rapporterar Ekot idag. Och även havstemperaturerna har noterats för rekordnivåer för augusti 2026 alltså. Framförallt så drabbades Västeuropa i vår del av världen som upplevde sin hetaste sommar någonsin enligt Copernicus, med ihållande värmeböljor, torka och skogsbränder.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
4: Man blir arg, man blir ledsen.
5: Hjälp oss granska Västerbotten.
4: Ska det ju inte finnas en jaktstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
5: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
6: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kommer igen.
5: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Strax här i P4 får vi veta vad partiledarna tänker om det finska språkets framtid i Sverige. Om några minuter via Nicky Bergman på Sveriges Radio Finska. Nu lyssnar vi på Sia och The Greatest.

0: Sia med The Greatest här i P4 Västerbotten. Musiken har valts av Järmund Stenhag den här torsdagsförmiddagen. Nu i P4, senaste nytt från Sveriges Radio Finska via Nicky Bergman.
1: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
2: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
3: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
1: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
4: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
5: Ja, det är den vision vi har, att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
1: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
6: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
7: Om jag får vara lite vision här då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
1: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsakat till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
8: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden, så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
9: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland, och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat kring nationella minoriteter, anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
10: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
1: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicky Bergman.
0: Och mitt namn är Martin Sundelius. P4 Västerbotten rundar av för nu. Vi är tillbaka klockan 3 i eftermiddag. Jag noterar besked från Valmyndigheten som Aftonbladet rapporterar om nu alldeles nyss, att över 2,7 miljoner svenskar har förtidsröstat. Och med det så noteras en ökning med 25% jämfört med det senaste valet då, 2022. Producent för den här sändningen, Jakob Olander.
11: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra-gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
12: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
13: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-gradersmålet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
12: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
0: Och rundesporten först med ett tungt bakslag.
14: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
15: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
14: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
0: Berättade Gustav Renkeskog.
16: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca. Är det för att återinvestera i fotbollen?
17: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Körn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och Farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Körn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg och har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Körn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt. Och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den. Och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde, men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan, vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menar att de borde ha upptäckt, så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. Och på grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket, Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredenborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Ja, men jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda, så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade såna enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa, gasa.

0: och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande. Mm.
1: För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
0: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
0: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och de ska jag säga har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu skulle jag säga som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
0: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.
1: Mm. Vill jag få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du kom hit.
0: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. I Storuman saknas sedan 10 år tillbaka fast tandläkare hos Folktandvården. Pia Tulesson i Långsjöby är en av många som istället går till ett privat alternativ.
2: Det här är ju 10-15 år sedan kanske jag började hos privata. Så jag tror att det måste vara brist på tid varför jag sökt mig till en annan än.
3: Du har inte behövt åka in till Umeå eller så?
2: Nej, som tur är.
4: Sven Ernstsson, Ankarsund.
3: När var du hos tandläkaren sist?
4: Ja, här var i januari.
3: Men då var det inte folktandvården?
4: Nej, då var det mannen här då.
5: Ja, i Storuman går både barn och vuxna till en privat tandläkare. Men tandvårdsbristen i glesbygden har enligt en granskning av Ekot gjort att tandhälsan är ojämlik i landet. De 75-åringar som har minst antal tänder kvar i munnen finns i norra Sverige, däribland Åsele och Storuman, medan de med flest tänder finns i höginkomstområden i Stockholm, såsom Danderyd och Lidingö. Efter nästan 30 år med avreglerad tandvård visar utredningar att glesbygden ofta har brist på tandläkare medan storstäderna har överskott. Anna-Maria Stenlund Berggren är tandvårdschef på Region Västerbotten.
6: Men sen är det också utmaningar i de mindre klinikerna att få tandläkare och tandhygienister att vilja jobba på den här orten som enmansklinik. Det är också en utmaning.
1: Och reportrar Åsa Sundman och Tora Larsson. Med 3 dagar kvar till valdagen så har nära 75 000 förtidsröster nu lagts i Västerbottens län. Det här motsvarar en tredjedel av alla röstberättigade i länet, rapporterar nyhetsbyrån Newsworthy. Och det här innebär då en ökning med förtidsröster med 19% jämfört med motsvarande dag 2022. Flest förtidsröster i Västerbotten har registrerats på Sara Kulturhus i Skellefteå. Över 10 000 har hittills röstat där. Vädret mest soligt idag. I fjälltrakterna kan det bli lite mer moln. Temperaturer 13-18 grader i fjällen, lägre omkring 10. Vind omkring nordväst. Ikväll och i natt klart till halvklart. Nyheterna med Anna Burén.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han 2 böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
7: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med 2 böcker på samma dag, var det din egen idé eller?
7: Nej, var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
7: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med 2 grejer på samma gång.
0: Uh-huh.
7: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här 2 böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång. Och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter 7 decennier,
7: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
7: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968. När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade. Ja, det är många som jag schabblat bort genom åren. Men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
7: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
7: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här, sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommentera dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp. Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
0: Fick du säga något av Paris?
7: Ja, oja.
0: Ja, du hann det också.
7: Ja, men oja. Jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyra ett rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
0: Ja, spännande.
7: Ja, och då har jag pratat om dem. Rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
0: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok?
7: Du får kalla den precis vad du vill.
0: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra och författaren Claes Östergren. Du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och det, den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad. Och det är snö och yra där, för det är strax före jul. Och det är, ja, alltså det tittar man lite, sneglar åt det där hållet, så ser det i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan. Utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar, så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket, det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder och utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor. Ja. Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, jag vet, du har inte ens sociala medier.
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Så att det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction som du säger att du inte gillade innan, och dels som en robot då.
1: Jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar. De heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas. Mm. Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa och laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas. Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en, vad ska vi säga, en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Claes Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Claes Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: New Kid med Hurricane. Claes Östergren är vår P4 Extra gäst idag. Du har ju varit författare i mer än 50 år nu. Och i den här nya boken, 7 decennier, så går du igenom texterna från hela ditt liv. En av de första då som du publicerade när du bara var 13 år gammal. Vad var det som fick dig att skriva den då?
1: Jo, men då skulle vi göra en klasstidning i skolan. Och jag och en kompis i klassen, vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var två arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning och militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar den där och vi hör, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande, men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor. Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
0: Men var du arg liksom när du var 13?
1: Ja, men alltså det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden, bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplagor, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ändå bara två pojkar som hade skrivit någonting.
0: Då fick du blodad tand, eller?
1: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karl, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul, bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då. Det tyckte man var fantastiskt. Jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
0: Ja, det är svårare att komma på nya idéer alltså.
1: Ja, det också. Ja. Men sen, ja, alltså det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
0: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
1: Ja.
0: Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
1: Ja.
0: Får du fortfarande frågor om det där?
1: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder
0: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
1: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Ja. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går, och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade. eller blommade upp, så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och nej, jag har inga problem med att prata om det.
0: Tänker du på det ibland?
1: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
0: Vad tänker du då?
1: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affär. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
0: Du, sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Oj, jaha. Eller tveksam själv, eller?
1: Nej, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
0: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
1: Ja, väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade två små gulliga kycklingar.
0: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
1: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
0: Okej, men inte än då?
1: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
0: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
1: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
0: Aj.
1: Och vill inte hon, så tycker inte jag man ska tränga sig på.
0: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
1: Ja, det beror lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
0: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och Sju decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Det här uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyi i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna. Alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och är svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott med det danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gästar. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella Langley.

0: Choose in Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu, sedan 2023. Och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare. Och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då. Mm.
3: Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
2: Tack.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en bebis i mars.

0: Inner Smile med Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går då att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Mm. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för... Man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka. Eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Mm. Det har varit så jobbigt att se sig själv att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Mm. Du är ju från skånska Örkeljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkeljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Men det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev

0: intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
1: Mm. Ja. Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
0: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
1: Just det, man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
0: Ja, men de bidragen de räcker inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
1: Just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
0: Alltså, det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
1: Mm. Hur gör man sådana peruker?
0: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
1: Och vad säger barnen när de får sina peruker?
0: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol, det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
1: Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
0: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
1: Mm. Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
0: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att Atti Hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
1: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
0: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
1: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: Nyheter P4 Västerbotten. I Storuman saknas sedan 10 år tillbaka fast tandläkare hos Folktandvården. Pia Thulesson i Långsjöby är en av många som istället går till ett privat alternativ.
2: Det här är ju 10-15 år sedan kanske jag började hos privata. Så jag tror att det måste vara brist på tid varför jag sökt mig till en annan än.
3: Ja, i Storuman går både barn och vuxna till en privat tandläkare. Men tandvårdsbristen i glesbygden har enligt en granskning av Ekot gjort att tandhälsan är ojämlik i landet. De 75-åringar som har minst antal tänder kvar i munnen finns i norra Sverige, däribland Åsele och Storuman, medan de med flest tänder finns i höginkomstområden i Stockholm, såsom Danderyd och Lidingö. Anna-Maria Stenlund Berggren är tandvårdschef på Region Västerbotten.
4: Men sen är det också utmaningar i de mindre klinikerna att få tandläkare och tandhygienister att vilja jobba på den här orten som enmansklinik. Det är också en utmaning.
1: Reportrar Åsa Sundman och Tora Larsson. Idag är det välkomstmässa på Umeå universitet och då anordnar studentkåren guidade bussturer för nyblivna studenter. Men på en av premiärturerna dök bara 2 personer upp.
5: Ja, det blev så nu helt enkelt. Men det är väldigt kul.
6: Hade du tänkt att det skulle komma några fler?
5: Vi kommer köra fler tur idag också, så får vi se om det är fler som dyker upp. Men det är också ett nytt koncept som vi provar och man måste våga prova nya grejer för att se vad som funkar och inte. Och så länge det är någon som tycker om det och tar del av det så är det värdefullt.
7: Det säger studentordförande och dagens bussguide Linus Granbom Olsson. Och en av de 2 som klev ombord var tyska Wanda som nyligen flyttat till Umeå för att plugga. Hon uppskattade bussturen och fick lära sig mer om sin nya hemstad.
8: I think it's very well done so far and it's very cool to see the city a bit more than just with the regular buses.
9: Have you learned something new about the city?
8: Yeah, I have learned about the big university hospital and also about Ixusport already.
1: Reportrar Elin Moberg och Helena Andersson. Mest soligt väder idag. I fjällen kan det vara lite mer molnigt. 13-18 grader lägre i fjällen, omkring 10. Nyheterna Anna Burén.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra. För det betyder allt.
0: Mm. Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa. Hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig. Och den har ju liksom präglat, på ett sätt har den präglat varje del av livet samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också att, alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom. På det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: Mm. För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Mm. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan. Och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom hur liksom tungt, mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmor första liksom kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år, och sen dess hade hon liksom mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980 och var i liksom långa, långa perioder inlagd och borta från liksom hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak, men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv, alla minnen och så. Och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre, så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv, men också andra som söker hjälp, att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
2: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang, men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig, så tycker ju många väldigt synd om mig, och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
2: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Mm. Linnea Lundborg, författare, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Och jag ska säga också det, att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet, så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: Ed Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
1: Hallå, hallå! Kul att vara med!
0: Du, hur är känslan inför premiären nu?
1: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
0: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
1: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
0: Mm. 11:e säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, får tittarna aldrig slut på frågor? Men är det därför, är det därför ni har fått ta in kändisarna istället?
1: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att du ville göra någonting, som du säger, 11:e säsongen, min 8:e, tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så att så var det, vi tänkte. Mm.
0: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
1: Oh ja. Och speciellt, vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl 1 år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom min bank sen som vi kan plocka upp in på varje säsong. Liksom tusentals.
0: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år, skulle du säga?
1: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kom upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju i Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information, så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen. Att det där vet jag nu. För det hade vi i Fråga Lund.
0: Kan du inte berätta någon kul fakta?
1: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig. Det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker. Och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig. När tror du makaroner kom till Sverige?
0: Oj, jag tänker 70-talet kanske.
1: Då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
0: Oj!
1: 1600-talet.
0: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
1: Det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet, så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
0: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
1: Då var det det. Ja. Nu är det mer än att man äter snabbt innan träningen.
0: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått och bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
1: Ja, och det är, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
0: Nej, så är det. Det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
1: Det stämmer bra.
0: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
1: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski, och den heter det för att han jobbade som lärare innan, och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund, där vi hela tiden säger det finns inga dumma frågor, det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show. Så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor, premiär nu i oktober, så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen, och då kan ju allting hända, och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
0: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
1: Det är det vi tar reda på också i showen, att ja, det finns det såklart.
0: Ja.
1: Men frågan är fri, brukar man säga.
0: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
1: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door, strax dags för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda, högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
3: Det känns bra i hjärtat.
4: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
5: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
6: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
4: Alltså, prata med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
6: Visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
3: Ja, jättetaggad.
6: Kan du dansa nu, Alma?
5: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
6: Hur länge har ni fått träna?
5: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
6: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
7: Mega svår.
6: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, P4 Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
8: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag, som håller i sällskap den här eftermiddagen. Tillsammans med Peter Öberg bland annat. Vi har en hel redaktion med oss också. Vi ska till Skellefteå bland annat. Sunnan och SK, de tränar just nu på att spela som Umeå IK. Ja, det är ju den här filmen om Marta som ska spelas in snart. Vi ska prata mer om det. Ekot nu, klockan är 3.
9: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt och med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
10: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
7: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett
10: det
7: ännu?
10: Det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
9: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till P1 Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
11: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
12: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
13: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
9: Så tandhygienisten Marlene Grimm, reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos och den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll, eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
8: Tack för det Johan. Henrik Brandt heter jag. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Svamp och bär i skogen ska nu undersökas runt Rönnskärsverken i Skelleftehamn. De innehåller ju tungmetaller. Exakt hur mycket ska man nu ta reda på?

0: Temper City, self-aware. P4 Västerbotten lyssnar du på. Sofia Ekström har ju koll på trafiken den här eftermiddagen. Du vet ju vad som händer och det är grejer på E4 just nu man ska hålla koll på.
1: Ja, just nu är det stängt på E4 mellan Umeå och Lövånger, mellan trafikplats Sävar Norra och Jäkneboda. Och det här är på grund av sprängningsarbeten, så det är planerat och det kommer pågå ungefär till klockan 15:15, alltså i ungefär 10 minuter till, så är det avstängt på E4 mellan Umeå och Lövånger på grund av planerade sprängningsarbeten. I övrigt ser det lugnt ut på vägarna just nu och även i tågtrafiken. Ser eller hör du någonting du vill tipsa mig om, ring 020 999 444.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Och Peter Öberg, du har ju koll på nyhetsläget. Och från och med idag faktiskt så kan 14-åringar dömas till fängelse för de allra grövsta brotten.
3: Ja, och det här är ju en omdiskuterad fråga. Frågan är om då fängelse verkligen är rätt väg för barn som begår allvarliga brott. Vi ska höra vad Moderaternas riksdagsledamot från länet, Edvard Riedel, säger om det här.
4: Frågan borde egentligen inte vara, vill du se 14-åringar i fängelset? Men det är väl klart att ingen vill. Men vill du se 14-åringar som har kontraktsmördat, gått med automatvapen och skjutit hejvilt omkring sig?
3: Och vi ska också höra en mamma, Pernilla Pernsjö, vad hon tycker om det här. Hennes son började begå brott redan som ung.
5: Jag tänker att det är en helt felaktig utveckling och att det är fruktansvärt. Det är barn. Man sätter inte barn i fängelse. Punkt.
0: Och i London, vi ska utrikes nu, där köar folk för vad då, Peter? Man vill se på en tapet.
3: Ja, köerna ringlar utanför British Museum och det här är inte vilken tapet som helst utan den berömda Bayeux-tapeten. Den är nästan 1000 år gammal och det är första gången som den ställs ut utanför Frankrike. Och trots att biljetterna är dyra så är den här utställningen slutsåld fram till årsskiftet, skriver AFP. Nya biljetter är ändå på gång här att släppas i oktober. Och Bayeux-tapeten, den är ändå 70 meter lång. Den är rikligt broderad med scener som återger de händelser som ledde fram till slaget vid Hastings 1066.
0: Ja, det var det som var det viktiga, ja.
3: Ja, fast det viktiga är egentligen att den här har gett historiker och andra en inblick i hur klädde sig folk på den här tiden, hur det såg husen ut, ja, och så vidare. Och den här utställningen ses som ett tecken på förnyade band mellan de här två länderna efter den franska bitterheten över Brexit.
0: Spännande. En tapet på tapeten då, får vi väl säga.
3: Ja.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please. Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. Det var en ganska solig dag idag.
1: Ja, men en hel del utrymme för solen har vi ju sett det varit, och läget just nu en del moln som har bildats och här då tidvis skimmer. Framförallt fjälltakterna ligger ju molnen då något tätare. Men när vi blickar framåt nu vidare in under kvällen väntas molnigheten minska igen och ett soligt avslut.
0: Soligt avslut, det låter bra, och vi har ju en fredag imorgon. Kan det fortsätta lika härligt, tro?
1: En fredag imorgon och solen ser ut att få en hel del utrymme även där. Ska tilläggas att vi har en ganska så kylig, får man väl nästan nu börja säga, kväll och natt här, där temperaturen närmar sig nollstrecket framförallt i de inre delarna. En del lokal dis och dimma kan också bildas. Som sagt, utrymme för en hel del sol imorgon, och framförallt när vi kommer in senare delen av kvällen som molnen ser ut att täta, kan vara tidvis något tätare molnslöja även då mitt på dagen som letar sig in.
0: Just det. Sen har vi ju en helg med en viktig valdag också. Du kanske inte har kommit så långt i prognosen. Jag frågade faktiskt inte det innan, Linus. Men har du någonting du kan se om helgen?
1: Ja, lite både och, ser det väl ut att vara. När vi ser till lördagsdygnet så ser utrymmet för solen ändå ut att vara ganska så stort här. Däremot inför söndagen, framförallt som läget ser ut just nu då under natten, ett stråk med regn som passerar. Men skulle då kunna följas av att det spricker upp där under första halvan av dagen, och lite varierat sedan mitt på dagen då.
0: Okej. Okay. Jag läste någon studie någon gång att om det regnar på valdagen så kan valdeltagandet gå ner faktiskt. Jag vet inte om ni har hört om den på SMHI.
1: Inte som har nått mig i alla fall, så jag har väl inte mycket mer att tillägga där. Men nu ser väl i alla fall regnet då ut att passera då nattetid. Framförallt möjligtvis tidiga morgonen.
0: Det är väl bra för demokratin då, med lite soligt väder till helgen. Linus Karlsson, meteorolog, tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Plattan och som sådär. Men titta på mig, jag är ju 80 år. Jag har alltid ätit svarta vinbärna här, så att jag är inte orolig. Men det är klart det är spännande att se om det skulle visa sig att det är något. Sen träffade jag en annan som faktiskt sa att jo, nej, men svamp, det har man ju faktiskt hört att det kanske man inte ska plocka här närmast. Så det brukar vi faktiskt åka någon annanstans och plocka. Sen är det så här med svamp att man får inte veta exakt
1: var någonstans det är. Men det som
0: man ska undersöka nu är ju också då, förutom bär som man ju också har tittat på tidigare och sett att metall halterna är något högre än vad de är om man till exempel går till affären och köper bär och så ska man nu försöka höra med bureborna, vad är det ni odlar? Är det potatis eller sallad eller ärtskidor? Och sen göra mer analyser utifrån vad som bureborna och de som bor kring här faktiskt äter. Och sen kanske också då även kolla om det är lingon eller om det är blåbär som man vill undersöka. Jag gick faktiskt förbi en herre som satt och rensade sina nyplockade lingon och han, även de här, de är bara här bortifrån. Så det, nu jag plockar bären här.
1: Mm-hmm.
0: Så det finns alla varianter. Men det jag noterar är ju att det är inte mycket trädgårdsland i kvarteren i Bureå nu när jag har gått runt här ett tag bland villakvarteren. Det är äppelträd har jag sett ganska många och det är ganska mycket växthus. Det är ju mer kontrollerad odling men inte mycket bärbuskar och väldigt lite potatisland.
1: Ja, intressant. Vi ska prata lite mer om det här senare i programmet också då med Erik Spinell som är miljöansvarig på Boliden. Jag pratade med han lite tidigare idag också. Han säger att det är ju gamla synder det här från Rönnskärsverken som ju har funnits på platsen sedan 1930 ju. Och det är ju ganska många år där man inte visste riktigt vad man gjorde om man får uttrycka sig så. Men det, ja vad ska man säga, man kanske är van i den där trakten att man vet om att man ska undvika i alla fall områden närmast fabriken.
0: Alltså det som är ju att det kanske har blivit lite bortglömt. De jag träffar, de säger ja, man har ju hört att man inte ska. Det var nog för vissa en nyhet när det här kom i fjol att man ska undvika eller begränsa lite grann vad man äter för grödor och bär och svamp och så.
1: Mm. Men man ska alltså göra nya då undersökningar nu, mer grundliga undersökningar. Man ska ta hjälp av Linnéuniversitetet till och med och göra bättre mätningar än vad man någonsin gjort tidigare då, för att kunna ge lite mer specifika råd istället för bara att säga att man rent allmänt ska undvika det här nu, svamp och bär som vi har hört. Hjalmar Åhman på plats i Bure och alltså, vi pratar mer om det här lite senare. Sen Hjalmar, du ska ju göra en ganska rolig grej senare här under eftermiddagen också. Det ska handla om fotboll då och det ska handla om Umeå-laget, Umeå IK. Men du ska göra intervjun i Skellefteå. Det är lite förvirrad kring det där.
0: Ja, jag tror inte att det är något Umeå IK-lag som är inblandat utan det är Sunnanå och Lulelaget Bergnäset som ska in och gestalta bland annat Umeå IK.
1: Ja, det där är ju spännande. Tror du att om det hade varit i hockeyns värld, kan du tänka dig Skellefteå AIK klä på sig Björklöven-tröjor för en film?
0: Nej, jag kan inte tänka mig det.
1: Ja, du får fråga
0: inte tvärtom heller. Då tror jag man skulle ta Lycksele och Robertsfors eller några sådana klubbar.
1: Mm, just det. Men vi återvänder till dig senare i programmet då. Hjalmar Åhman, det handlar ju om storfilmen om Marta som ju spelas in just nu i Sverige. Och där Sunnan och SK då får ta på sig de svarta Umeå IK-tröjorna för den här filmen. Lite spännande.

0: Pernilla Andersson med Rosor.
1: Var med oss på valnatten i P4 Västerbotten.
0: Vi sänder live hela kvällen mellan 9:30 och midnatt.
1: Vi är på plats på partiernas valvakor och håller koll på kommunvalen.
2: Det är något som är ruttet inom Umeå kommun.
3: Jag upplever att vi är på rätt väg.
4: Lyssnar du verkligen, Hans Lindberg, på kritiken som kommer?
0: Du får liveintervjuer, analyser och de senaste resultaten från Västerbotten.
5: Ja, det blir väldigt kul. Vi har en valvaka här i P4 Västerbotten. Som vi sa där, 9:30 fram till midnatt. Man kan ju lyssna på oss och kolla på tv samtidigt om man vill se Riks och allting. Ja, jag tänker att det kommer bli väldigt kul, för vi kommer ju vara på plats på olika valvakor och prata med de lokala politikerna. Det gör ju ingen annan. Det är ju bara vi som gör det på kvällen om du vill höra det live. Jag pratade ju med Linus Karlsson från SMHI där för en stund sedan, att jag har ju hört det där att vädret kan ju faktiskt påverka valdeltagandet. Och det där kom ju från studier som man gjorde 2016, och då kollade man ju på det amerikanska valet. Och då visade det sig att är det varmt och behagligt väder och uppehåll, då är det fler som går och rösta än om det är kallt. Det där är dock ingenting man har kunnat se i Storbritannien, läser jag här på SVTs sajt. Där har regn ingen påverkan. Det kanske är så att Storbritannien, att britterna är lite mer van vid regn, möjligen. Sen är det ju val på nu då på söndag i september. Det är inte heller en slump enligt forskningen, för tydligen så är vi extra benägna att rösta då på hösten. Hade det däremot varit i januari, då hade vi inte varit lika brydda, sägs det då. Mycket mer om val blir det ju såklart då på den här valvakan på valnatten. Från 9:30 till 00:00 sänder vi.

0: Smash Into Pieces, Six Feet Under i P4 Västerbotten. Lokala nyheter nu med Peter Öberg. Från och med idag så kan 14-åringar dömas till fängelse för de allra grövsta brotten.
1: Och över 40 personer åkte fast i polisens hastighetskontroller i länet idag. Här är P4 Västerbotten med nyheter. Ja, från och med idag så kan 14-åringar dömas till fängelse för de allra grövsta brotten. Men är fängelse verkligen rätt väg för barn som begår allvarliga brott? Ja, tycker Moderaternas riksdagsledamot Edvard Riedel.
2: Frågan borde egentligen inte vara, vill du se 14-åringar i fängelset? Men det är väl klart att ingen vill. Men vill du se 14-åringar som har kontraktsmördat, gått med automatvapen och skjutit hejvilt omkring sig? Vi har gjort ganska genomgripande förändringar. Men det är fortfarande så att vi behöver fortsätta den här vägen framåt.
3: Vi ska höra en mamma, Pernilla Pernsjö nu. Hennes son började begå brott redan som ung.
4: Det är barn, de behöver någonting helt annat. De behöver inte sitta i fängelse. Sen exakt vad, det kan jag inte riktigt svara på, men att det ska finnas en större bredd, tänker jag.
3: Edvard Riedel, moderat riksdagsledamot härifrån länet. Vad tänker du när du hör Pernillas tankar?
2: Det jag skulle vara mest rädd för, om jag hade ett barn som gick, eller en ungdom som gick grova våldsbrott, det jag skulle vara mest rädd för är att de skadar andra och blir skadade själva, inte att de hamnar i fängelset. Vi bygger särskilda fängelseplatser för dem. De får särskilda avdelningar där man också kan få bättre hjälp för att sen förhoppningsvis inte återfalla i brottslighet.
4: Det är barn. Man sätter inte barn i fängelse. Punkt.
1: Sist här föräldern Pernilla Pernsjö, reporter Martin Sundelius. Så gäller det trafiken. 44 personer har åkt fast i polisens hastighetskontroller runt om i länet idag och fått böter. Hela 17 bilförare fick böter längs länsväg 649 mellan Sävar och Bullmark efter att ha kört för fort. En av dem fick sitt körkort omhändertaget efter att ha kört 111 km i timmen på en 70-sträcka. Polisen gjorde kontroller på en lång rad platser i länet som Jörn, Skellefteå och Hörnefors. Från trafik till väder.
0: Ja, tack för det Peter. Tittar vi under kvällen och natten här så blir det klart till halvklart väder. Ganska kylig natt men omkring nollgradigt. Och så lokalt någon enstaka minusgrad.

0: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
1: I'm pregnant, so...
2: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
1: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy. And yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant, so Celine.
2: Slut på lögnen alltså för Rolfö, som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst, och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
0: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM, och här en att hålla utkik efter.
3: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
4: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare, och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
3: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund, som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på här sidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
4: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu, är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
5: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
4: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
5: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
4: Oj, hennes nivå, att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Reporter här var Pontus Lind.
2: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos Internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i 3 raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Vi ska prata om svamp och bär här nu i utanför Rönnskärsverken, eller runt Rönnskärsverken i Skelleftehamn, försöker jag säga. Där ska marken nu undersökas för att se mycket tungmetaller som finns i det som växer där kring. Man ska ju inte äta det där eftersom att det kan vara giftigt. Vi hör mer om det här strax.

0: Var med oss på valnatten i P4 Västerbotten.
1: Vi sänder live hela kvällen mellan 9:30 och midnatt.
0: Vi är på plats på partiernas valvakor och håller koll på kommunvalen.
2: Man ska inte gå i någon tro om att ett löfte är något som automatiskt sen bara kan realiseras efter valet.
1: Du får live-intervjuer, analyser och de senaste resultaten från Västerbotten. Och nu i din kanal P4 så ska vi prata om svamp och bär, ska jag säga. För svampen och bären i skogen runt Rönnskärsverken i Skelleftehamn ska nu undersökas för att se hur mycket tungmetaller som de har i sig. Och det är ju sedan tidigare sagt att man inte ska äta något av det här eftersom det faktiskt kan vara farligt. Med på telefon nu Erik Spinell, miljöansvarig på Boliden. Varför ska ni undersöka det här?
3: Ja, men hej, tack. Ja, anledningen till det här, det är ju där undersökningarna som vi har gjort i det här området har egentligen sträcker sig tillbaka ända tillbaka till 1970-talet när vi har gjort undersökningar på diverse livsmedel, och det här har fortsatt under flera år fram till våra dagar där vi på kontinuerlig basis analyserar då vinbär och svamp som finns i folks trädgårdar, och det är lite grann för att se då i vilken omfattning det kan finnas då föroreningar från historiska utsläpp.
1: Och det vi vet sedan tidigare då, det är att man inte ska äta svamp och bär, eller hur?
3: Ja, nej men precis. Alltså de här undersökningarna, de utvidgades när vi har tittat på bär och svamp som finns nära Rönnskär. Och då har vi väl egentligen sagt att det är information som har gått ut. Det är att svampen bör man undvika helt, medan bär kan man äta om man äter i begränsade mängder då. Egentligen.
1: Är det där känt? Skulle du säga det? Att alla faktiskt känner till det?
3: Jo, men det tror jag. Jag tycker nog att det har varit ganska mycket tidningar och radio och på vår hemsida och sånt där. Och det här har ju gjorts med typen av kampanjer i flera omgångar. Så att det tror jag är ganska allmänt känt. Mm.
1: Men nu utökar ni nu då de här mätningarna, kan man säga, och ta hjälp av Linnéuniversitetet. Alltså exakt vad är det ni ska göra?
3: Ja, alltså det är precis som du säger. Alltså mycket av undersökningarna, vi har haft hjälp av universitetet tidigare. Mycket av undersökningarna har ju varit lite mer att man har plockat lite bär, undersökt vad har vi för halter i de bären så att säga. Men det är alltid svårt att sätta det i ett sammanhang. Alltså äter du mycket bär, äter du lite, hur pass nära Rönnskär är du plockar och lite sådana saker. Så att då kommer vi då tillsammans med, eller egentligen Linnéuniversitetet som tillsammans med oss, kommer titta lite mer på djupet på det här. Alltså man vill försöka se lite mer konkret, vad är det som folk odlar? Vad är det faktiskt man äter? Hur mycket? Och lite sånt. Och också kanske hitta lite bättre geografisk, vad ska man säga, avgränsning på det här för att kunna se. För det är ju väldigt svårt att sätta någon gräns. Vars är det säkert och vars är det inte säkert, så att säga.
1: Så man kanske kan peka ut lite bättre då, så att vissa områden här är okej och på andra områden här ska man undvika då till exempel svampen.
3: Ja, det är väl vår förhoppning.
1: Men alltså, gäller det här också vad man odlar hemma i trädgården?
3: Ja, alltså det kommer ju sannolikt ha en koppling till det då, man kommer titta på det i det här projektet. Man kommer titta på vad odlar folk i sina trädgårdar. Det kommer ges möjlighet att man får vara med i projektet och tycka till. Man kommer också få möjlighet att skicka in sina grödor för analys, bara för att vara en del av projektet upp, så att säga.
1: Ja, just det.
3: Och det då tillsammans med vad som växer ut i skog och mark, så att säga, hoppas man kunna få underlag för att kunna göra en bättre bedömning.
1: Ja. Men det är gamla synder, vi var inne på det där lite tidigare. Rönnskärsverken har ju funnits nästan 100 år på platsen. Men alltså, är det så att den mark man har och den man äger, och man kan inte odla på villatomten liksom, på grund av vad företaget gjort sedan tidigare, kan man få ersättning från er på något sätt?
3: Nej, eller egentligen alltså det som är att vi går ut med de här, det här är som sagt historiska synder då, får man säga lite grann. Och det är ju då de, vad ska man säga, synderna, alltså de regler som har varit vid de tillfällen när de har släppts ut har ju alltid efterlevt. Så att vi har ju alltid följt de regler och lagar som gäller där och då, så att säga. Sen var det ju lagarna och reglerna tidigare var ju kanske mer alltså snälla då, eller man ska säga, eller hur man ska uttrycka sig. Så att det är egentligen inte det, men däremot vi vill ju göra då i det här, alltså det är ju mer att ge information, alltså möjlighet till information, att man får möjlighet att få, att vi ska kunna veta hur man ska agera i det man gör och sånt där. Och ja, så att det är ju så vi då bidrar i det här.
1: Mm. Men lite kort då, alltså Rönnskärsverken, hur har det kommit? Alltså det har kommit via luften, alltså från rök och annat sot, är det det?
3: Ja, det är ju historiskt, alltså det är sånt som historiskt har släppt ut till luft och så sen då i olika då omgångar historiskt fallit ner då i de här områdena så att säga. Och det är ju det då som är historiken, och när det faller ner då blir det kvar egentligen. Så att det är sånt som ligger kvar från gamla tider från det här.
1: Det säger Erik Spinell, miljöansvarig på Boliden och Rönnskärsverken.

Andreas Jonsson med Glorious här i P4 Västerbotten. Klockan slår strax 4, det betyder ju ekonyheter som vanligt. Nu är Ted Gärdestad, himlen är oskyldigt blå.

0: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det här visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
1: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
0: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas jägarmaffian dömt för att spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
2: Det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Nu om ungefär 10 minuter ska vi till Skellefteå, där Skellefteå fotbollslag ska ta på sig Umeå IKs svarta tröjor. Varför då egentligen? Hjalmar Åhman vet mer. Och en som vet mer om trafiken på våra vägar, det är Sofia Ekström. Hur ser det ut?
3: På vägarna ser det fint ut. Det verkar rulla på som det ska. I tågtrafiken så är det ett inställt tåg mellan Sundsvall och Umeå på grund av ett banarbete. Så det kan vara bra att kolla med din tågbolag om du ska ut och åka. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om på trafikredaktionen, då finns vi här på telefonnummer 020 999 444.

0: Från Skellefteå, Kimberley med Eternity. Från Umeå, Peter Öberg. Visst är du från Umeå?
1: Ja, egentligen är jag från Ådalen, men det är ju...
0: Jaha, okej. Okay. Men du har bott länge i Umeå.
1: Jättelänge.
0: I alla fall. Jag är från Umeå. Du, från och med idag så kan 14-åringar dömas till fängelse för de allra grövsta brotten.
1: Ja, det här är ju en omdiskuterad fråga och kritikerna tycker att fängelse, det är ju inte rätt plats för barn som begår allvarliga brott. Men Moderaternas riksdagsledamot från länet, Edvard Riedel, han tycker att det här är en bra idé.
2: Frågan borde egentligen inte vara, vill du se 14-åringar i fängelset? Men det är väl klart att ingen vill. Men vill du se 14-åringar som har kontraktsmördat, gått med automatvapen och skjutit hejvilt omkring sig? Vi bygger särskilda fängelseplatser för dem där man också kan få bättre hjälp för att sen förhoppningsvis inte återfalla i brottslighet.
1: Och vi ska höra en mamma här, Pernilla Pernsjö. Hennes son började begå brott redan som ung.
3: Jag tänker att det är en helt felaktig utveckling och att det är fruktansvärt. Det är barn. Man sätter inte barn i fängelse. Punkt.
0: Och på tal om fängelse då, så hörde vi det här i Ekot nyss. I Norge så döms 10 män till fängelse för att ha varit med i olaglig vargjakt. Det lät ju väldigt spektakulärt.
1: Ja, 2 av de här döms till fängelse i 17 respektive 18 månader för att ha skjutit varg. Dessutom så fråntas de rätten att jaga för alltid, rapporterar NRK. Och gruppen som i norska medier kallas för jägarmaffian, de döms för att ha spårat varg och lodjur och bedrivit samordnad jakt nära svenska gränsen i höjd med Värmland.
0: Och i Skellefteå just nu så ska Umeå IKs tröjor sättas på Sunnanås SK, Hjalmar Åhman. Det handlar om en film som ska spelas in. Det är ingen reklamfilm.
4: Det är taggat i omklädningsrummen. Du hör det, så här typisk omklädningsrumsmiljö. Det ska alldeles strax bli träning. Men jag tror faktiskt att det är match på söndag. Så jag tror att det är fokus på det just på den här träningen. Även om vi ska prata om att dra på sig andra lags tröjor. Och jag vet inte om de själva vet vilket lag de får ta på sig. Det ska bli filminspelning om fotboll till kommande vecka här. Och spelare från Skellefteå och Sunnanås ska vara med.
0: Det handlar ju såklart om filmen om världsstjärnan Marta. Vi återvänder till dig, Hjalmar Åhman, här efter Albin Imelda och Josefin.

så lätt. Säger jag du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Albin Limeldau med Josefin här i P4 Västerbotten. Ja, storfilmen om fotbollsstjärnan Marta spelas in i Sverige just nu. Men det kommer vara ett Skellefte-lag och inte ett Umeå-lag som ska ta på sig de svarta Umeå IK-tröjorna när man då ska återskapa vissa historiska matcher för den här filmen. Hjalmar Åhman, du är hos Sunnanås SK just nu. De har någon typ av träning. Inte någon filmträning utan en fotbollsträning.
1: Ja, det är fotbollsträning så här på torsdags eftermiddagen för Sunnanås SK. De spelar ju division ett i vanliga fall. Det är match i helgen också faktiskt. Sollentuna ska man resa ner till för match på söndag. Det händer ju då under nästa vecka att det ska bli filminspelning. Meja Burman, har ni börjat träna inför att spela matcher som ni redan vet hur de slutar?
2: Ja, men det har vi börjat göra.
1: Hur går det till?
2: Ja, men vi går igenom lite lagen och tänker ut hur vi ska köra.
1: Men Sofia Lindmark, ni ska spela en riktig match och så ska ni spela en match som ni redan vet hur den ska... Alltså, hur håller du isär det här nu då?
3: Ja, först är det ju fokus på vår egna match på söndag. Så att, det är väl där vårt fokus ligger. Sen så till veckan så får vi lära oss hur vi gör det. Ja.
1: Hur ska det bli?
3: Det ska bli jättekul. Framförallt att åka upp till Luleå med laget och vara tillsammans. Så att, det blir jätteroligt.
1: Vide Forslund, vet du vilken klubbströja du ska dra på dig?
4: Nej, vi får väl se.
1: Har det någon betydelse vilken du får?
4: Nej, absolut inte. Jag kan ha alla på mig.
1: Men hur mycket vet ni då? Kommer ni att ta exakta steg? Och liksom, hur kommer det att se ut när det blir inspelningar framöver?
4: Alltså, vi har inte fått veta supermycket, men jag tänker väl att vi ska träna och så får de väl se. Eller ja, de får ställa krav på oss och så får vi göra det kanske.
1: Är det så att ni är det någon som vet vem som är någon? Hanna Ljungberg till exempel. Är det någon som vet vem som ska spela Hanna Ljungberg?
5: Nej, det har vi inte fått någon info om.
1: Hur skulle det vara att liksom få en sån liksom, riktig profilkändisroll? Skulle du ta på dig det?
5: Ja, det hade varit väldigt roligt, tycker jag.
1: Men vad tänkte du, Meja, när du hörde att det ska spelas in film och jag ska få med?
5: Väldigt kul, tänkte jag. Det ska vara väldigt roligt att se hur man gör.
1: Sofia, vad är din relation till Marta?
3: Ja, alltså det är ju en fotbollsspelare man har kollat på och sett upp till. Så att, ja, en idol skulle man väl säga.
1: Kommer du gå och hålla fokus då i den här filmen eller kommer du gå runt och tänka på det?
3: Jag tror det kommer nog gå att hålla fokus, det tror jag.
1: Men hur speciellt, alltså ni är ju jättevana att åka runt och resa runt och spela match och komma till olika planer, men det här är ju något helt annat. Liksom, hur är det något som man bara kan kliva in i, eller hur jobbigt är det att ställa in mentalt på det, eller vad säger du vid det?
4: Alltså, jag tror det kommer gå superbra eftersom man är så taggad. Man vet liksom inte riktigt vad vi ger oss in på, men ja, det ska bli superkul.
1: Har ni tittat på matcherna som det handlar om? Har ni tittat på gamla matcher?
4: Nej, det har vi inte.
1: Har ni någon sån där favoritmatch som ni känner att den skulle jag vilja finnas med i? Någon som räcker upp handen? Nej, ingen så. Jag frågar Vide också. Har du någon favorit, någon karaktär du helst skulle vilja få roll som då?
4: Ja, men kan man säga Marta?
1: Jag tror den kan vara upptagen i filmen, har jag läst. Men du skulle gärna ställa upp på det också.
4: Ja, gärna. Men ja, jag tar vad som helst.
1: Sofia Lindmark, är det någon skillnad på hur fotbollen spelas idag och hur den spelades när Marta var aktiv?
3: Ja, men det tror jag väl. Sen är det ju svårt, man har ju inte spelat så länge som hon har spelat, men jag tänker att det kan nog vara lite skillnader.
1: Hur ska ni göra med det då för att det inte ska synas att det här är en modern fotboll?
3: Vi får väl lyssna på dem som ska säga åt oss vad vi ska göra och ta in och ja, anpassa oss, men det är vi ganska bra på, så det tror jag vi löser.
1: Hur mycket tid kommer ni att lägga på det här? Det blir var det Luleå eller Boden som det liksom är inspelningar och övningar och träningar. Hur mycket kommer ni att måste lägga tid på det här?
5: Ja, det är ju först och främst 4 dagar i början och sen lite senare kommer det bli 3 dagar till. Och det är väl den tiden vi kommer lägga ner.
1: Hur mycket kommer det att gå från seriespelet då?
5: Nej, ingenting kommer påverkas.
1: Ordinarie träningar?
5: Inget kommer påverkas något inom serien. Det är som bara något på sidan av.
1: Det lovar Meja Burman, Sofia Lindmark och Vide Forslund, alltså tre av dem i Sunnan och SK som ska vara med och spela match och gestalta i den här filmen om Marta som spelas in framöver i Norrbotten.
0: Spännande att höra. Hjalmar Åman på plats alltså nu i Skellefteå. Jag hittade ett klipp här under tiden du gjorde den här intervjun om när det var klart att Marta stannar kvar i Umeå. En intervju från P4 Västerbotten 2007. Vi lyssnar bara lite grann på att höra hur det var när världens bästa fotbollsstjärna bodde i Umeå.
6: Marta, du är klar för Umeå IK även nästa säsong. Vad är det för känslor inombords?
7: Ja, det känns det okej. Det känns jätteskönt. Man kan, ja, snart jag ska åka till Brasilien och inte behöva tänka på kontrakt och ja, någonting så. Det är allt klart nu och sen jag tycker det är jätteskönt för mig.
0: Ja, Marta där för, ja, vad blir det, 19 år sedan 2007 här när hon var i Umeå. Snart kommer filmen alltså om världens bästa fotbollsspelare.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Årets VM-låt som du hör här i P4 Västerbotten. Liberalerna i Lycksele, de går till val med Victoria Virvel som toppnamn. Men nu står det klart att hon lämnar kommunpolitiken efter valet. Vi har med Victoria på telefon nu. Du står som första namn men vill inte vara kvar. Alltså, vad är det som har hänt?
1: Alltså, grejen är den att det här är ju som egentligen ingen nyhet. Därför att jag, i samband med att vi gjorde listorna, så jobbar jag som rektor i Lycksele. Och var då som första namn på listan. Jag visste inte då att jag skulle tillträda som skolchef i Lycksele. Som jag har gjort nu så 1 augusti. Och i samband med att jag tillträdde, som jag fick den tjänsten, så blev jag intervjuad i media. Både från VK och lokaltidningen bland annat. Och där ställde man frågan hur det såg ut för mig framöver. Och där jag flaggade för att jag kommer inte att fortsätta utifrån att jag har de uppdrag jag har.
0: Men valsedlarna är ju tryckta och de är ju ute i vallokalerna redan nu, och där står ju ditt namn. Alltså det där skulle ni kunna tänka lite bättre.
1: Ja, för det är det som är med valsedlarna. De görs tidigt, redan i april. Och då hade inte jag fått någon tjänst. Mm. Och det är därför som det blir, och då trycker man inte om valsedlar, utan då ser de ut så. Så att jag, som sagt, jag var ganska snabb ut med det i media via intervjuer. Sen har jag inte drivit någon personvalskampanj. Utan jag finns med som aktiv i Liberalerna, absolut. Och det kan jag välja att göra oavsett vad... Den friheten har vi i Sverige.
0: Mm. Men om man kryssar dig då på den här vallistan så händer ingenting. Det blir bara en röst på Liberalerna istället. Och dina röster hamnar till personen under dig då, eller hur ska vi förstå det?
1: Ja, jag tänker att den hamnar ju på Liberalerna. Så att den blir inte på mig då. Så är det ju. Men sen kan det ju vara så. Skulle det vara så att det kanske får så många kryss att jag skulle kunna konkurrera med kommunalrådsposten kanske? Nej, men...
0: Ja, men det är väl så där man börjar fundera. Ni hade ju 4% ungefär i Lycksele valet 2022 i kommunen där. Alltså det går för dåligt för partiet för att du ska orka vara med, eller?
1: Nej, det är inte därför, utan alltså, anledningen är just för att jag ser inte att jag kan göra delar av uppdrag som jag har idag utifrån den yrkesroll jag har. Jag hamnar på dubbla stolar, om man säger så.
0: Mm. Hur kommer det här påverka Liberalerna då i kommunvalet, tror du?
1: Jag tror att det kommer att gå för Liberalerna ändå. Jag har fullt förtroende för de personer som driver kampanj idag.
0: Ja, i kommunen då pratar du?
1: Ja, precis. Jag pratar kommunen, ja.
0: Ja. Om vi pratar rikset då, vad säger du om det?
1: Ja, riks hoppas jag verkligen att att opinionsmätningarna som är gjorda nu fortsätter att följas. Så att vi får vara kvar i riksdagen, det tänker jag absolut.
0: Mm. Men är du en av dem som har fortfarande stöd då eller som fortfarande stödjer Simona Moamsson och partiledningen, eller är du med de här andra västerbottningarna som är lite mer emot?
1: Ja, jag är ju som de andra västerbottningarna kanske, som är lite

0: kritisk till den delen man har gjort. Men jag vill å andra sidan att Liberalerna ska finnas kvar.
1: Mm. Du ska inte byta till Centern då? Det verkar ju många göra.
0: Ja, nej, där står jag inte just nu.
1: Nej, inte det.
0: Nej.
1: Victoria Virvel, alltså toppnamn i Liberalerna som inte ställer upp i valet. Trots att det ser ut så på valsedlarna, istället så går du över till att bli skolchef i kommunen. Tack så mycket för att du var med i P4.
0: Ja, men du, tack själv.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You.
1: Sveriges Radio.

0: Att det blev en kort version av Stella Lefty med Boston. Vi ska få lokala nyheter nu med Peter Öberg.
1: Här är nyheterna i P4 Västerbotten. Ska 14-åringar kunna dömas till fängelse för de allvarligaste brotten? Frågan är omdiskuterad, men faktum är att från mig idag så kan de det. Och Moderaternas riksdagsledamot Edvard Riedel är en av dem som tycker att det här är en bra idé.
2: Frågan borde egentligen inte vara, vill du se 14-åringar i fängelset? Men det är väl klart att ingen vill. Men vill du se 14-åringar som har kontraktsmördat, gått med automatvapen och skjutit hejvilt omkring sig? Vi har gjort ganska genomgripande förändringar. Men det är fortfarande så att vi behöver fortsätta den här vägen framåt.
3: Vi ska höra en mamma, Pernilla Pernsjö, nu. Hennes son började begå brott redan som ung.
4: Det är barn, de behöver någonting helt annat. De behöver inte sitta i fängelse. Sen exakt vad, det kan jag inte riktigt svara på. Men att det ska finnas en större bredd, tänker jag.
3: Edvard Riedel, moderat riksdagsledamot härifrån länet. Vad tänker du när du hör Pernillas tankar?
2: Det jag skulle vara mest rädd för, om jag hade ett barn som gick, eller en ungdom som gick grova våldsbrott, det jag skulle vara mest rädd för är att de skadar andra och blir skadade själva, inte att de hamnar i fängelset. Vi bygger särskilda fängelseplatser för dem, de får särskilda avdelningar där man också kan få bättre hjälp för att sen förhoppningsvis inte återfalla i brottslighet.
4: Det är barn, man sätter inte barn i fängelse, punkt.
1: Sist här föräldern Pernilla Pernsjö, reporter Martin Sundelius. Idag är det välkomstmässa på Umeå universitet och då anordnar studentkåren guidade bussturer för nya studenter. Men på en av premiärturerna dök bara två personer upp.
5: Ja, det blev så nu helt enkelt. Men det är väldigt kul.
6: Hade du tänkt att det skulle komma några fler?
5: Vi kommer köra fler tur idag också, så får vi se om det är fler som dyker upp. Men det är också ett nytt koncept som vi provar och man måste våga prova nya grejer för att se vad som funkar och inte. Och så länge det är någon som tycker om det och tar del av det så är det värdefullt.
7: Det säger studentordförande och dagens bussguide Linus Granbom Olsson. Och en av de två som klev ombord var tyska Wanda som nyligen flyttat till Umeå för att plugga. Hon uppskattade bussturen och fick lära sig mer om sin nya hemstad.
8: I think it's very well done so far and it's very cool to see the city a bit more than just with the regular buses.
9: Have you learned something new about the city?
8: Yeah, I have learned about the big university hospital and also about Exosport already.
1: Reportrar Elin Moberg och Helena Andersson, sist i nyheterna klockan 16:30.
0: Tack för det, Peter Öberg. Ikväll och under natten klart till halvklart väder. Det blir en ganska kylig natt, omkring nollgradigt och på vissa ställen till och med någon enstaka minusgrad.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Summer Day. Kvällspasset drar igång om en timme här i P4. Vi ska få höra vad de har för sig ikväll nu.
1: Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.

Ja, vi säger det, alla våran Dolly Parton, 9-5 i P4 Västerbotten. Jobbar man till 5, då får man jobba 29 minuter till. Klockan är 16.41 nämligen. Kvart i 5, då får vi som vanligt en ekouppdatering, det så kallade kvart i 5-ekot. Varför är just kvart i 5? Jag har försökt att ta reda på det länge, men jag vet faktiskt inte. Men kvart i 5, då är det hela tid för alla som vill ha riksnyheter. Och halvslag, då är det alltid lokala nyheter här i P4 Västerbotten. Nu, Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Holly Humberston, To Love Somebody i P4 Västerbotten. Vi ska få ekonheter nu, 16:45.
1: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot 16:45. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Michel Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Michel Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Michel Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
5: Det är ju helt legitimt, både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
6: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
7: Vad är frågan?
8: Du har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
7: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
8: Ansvar som minister för civilt försvar.
7: Ja.
6: Den moderata civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
5: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
9: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta led i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
1: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverigedemokraterna. Nu till USA, där president Donald Trump förvånade många när han igår utlovade $5,000 till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
10: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt, och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare, och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
1: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sådant förslag?
10: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 biljoner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
1: Och är det genomförbart enligt lagen?
10: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
11: One day we had 3 attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
12: Bara i tisdags attackerades 3 av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovsky. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Charkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovsky.
11: It's such a short time for people to react, and we have injured sometimes casualties when people die.
12: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
11: That's what safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have 3 or 4 evacuations.
12: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militärmateriel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Pertsovsky.
11: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
12: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
3: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
1: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
13: Jo, det är ju jätteroligt.
14: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som vill att jobba i Arvidsjaur.
13: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
14: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
15: Vad ska du göra idag?
16: Kolla om det har hål i tänderna.
14: Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
17: Men här är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
1: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder. Men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
0: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Det var tydligen fest i Lycksele i helgen. Det var Lukas Axelsson som bjöd in. Och på något sätt så hamnade en båt i en swimmingpool. Ja, du har säkert sett det där. Vi ska prata om det där här alldeles strax. Innan dess, Sofia Ekström, trafikreporter. Hur ser det ut på vägarna just nu?
15: Det rullar på fint på vägarna. I tågtrafiken är det några två inställda avgångar på grund av banarbete. Det här rör sträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och ett tåg som går mellan Umeå och Örnsköldsvik senare ikväll som inställt. Så kolla med ditt tågbolag om du ska ut och åka på dessa sträckor. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om, så finns vi ju här på telefonnummer 020 999 444.

0: Miles Smith, nice to meet you här i P4 Västerbotten. Ja, i lördags så bjöd Lukas Axelsson in till fest i en by utanför Lycksele. Och på något sätt hamnade en båt i en swimmingpool och nu har miljontals människor sett det här eftersom att det lades ut på sociala medier. Philip Armstrong, reporter, var och träffade Lukas här lite tidigare idag.
1: Och jag står här tillsammans med Lukas Axelsson som, ja, ska vi kalla det för världskändis?
2: Ja, om du vill det.
1: Berätta, vad var det som hände? Var det i helgen?
2: Ja, i lördags.
1: Vad var det som hände?
2: Ja, vi körde en båt i en pool.
1: Men varför då?
2: Ja, men det är coolt.
1: Alltså en motorbåt i en sån där badpool som man har på tomten?
2: Ja, precis.
1: Och det här, det blev ju väldigt viralt. Och Jimmy, vad var du rätt efternamn?
3: Stålfjäll.
1: Stålfjäll. Det var du som la ut det här virala klippet.
3: Jajamän.
1: Varför gjorde du det?
3: Såg roligt ut.
1: Hade du förväntat dig att det skulle bli, gå så här bra viralt?
3: Nej då, inte alls.
1: Hur många visningar vet du att det har gått hittills?
3: Jag tror över 1 miljon nu.
1: Över 1 miljon i hela världen?
3: Nej, väl fler i världen.
2: Jag tror det är 10 totalt.
1: Åh herregud. Men okej då. Ni kom på den här briljanta idén, hur då?
2: Ja, det var ju en fredagkväll. Vi körde bara helt enkelt.
1: Det var en blöt kväll.
2: Ja, det kan man säga.
1: På många sätt.
2: Ja.
1: Men båten och, alltså poolen blev ju förstörd.
2: Ja, den är ju skrot.
1: Hur känns det?
2: Ja, här känns väl inte så mycket. Här går ju köp nya.
1: Du tänker så. Men ja. Båten då, den klarar sig?
2: Ja, båten är inget fel.
1: Men tänk om någon hade fastnat i propellen där bak då?
2: Ja, då hade det inte varit lika roligt.
1: Nej, det hade det verkligen inte. Det kunde ju ha gått riktigt illa.
2: Ja, precis. Men jag tyckte ändå vi hade ganska bra koll på hela händelsen ändå. Mm.
1: Men vad händer med din båt nu då?
2: Ja, jag hoppas väl att få sälja den där båten.
1: Ja, hur ser det ut med försäljningen?
2: Ja, det verkar ju som att någon från Uppsala vill köpa den. Så vi får väl se om det blir av.
1: Men det här kanske var, till och med var ett försäljningstrick.
2: Ja, jag hade aldrig haft så många visningar på en blockit annons förut i alla fall.
1: Men du, blir det en ny pool då?
2: Ja, men det blir.
1: Och ni, vad blir det nästa gång då? Vattenskoter i poolen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Vi får väl se nästa år.
1: Och då är du beredd på att lägga ut klippet?
3: Jajamän.
1: Aha, vad gör ni i helgen då?
2: Ja, jag blir nog bara ta det lugnt i helgen.
1: Du då?
3: Jag har ingen aning. Får se.
1: Ja, vi väntar med spänning till nästa gång då.
2: Ja.
1: Du har fått många förfrågningar om intervjuer nu, Lukas.
2: Ja, sjukt många.
1: Berätta.
2: Ja, jag har ju fördelat ut dem nu, så nu ska en av mina polare, Max, vara med i radion på en annan kanal. 2 idag. Och så har vi fått från TV4 och SVT och ja, men egentligen alla.
1: Att det kunde bli så populärt.
2: Ja, det är otroligt.
1: Du, jag tänker på en annan sak. När man vaknar på morgonen, söndag morgon, så vet man att, eller man börjar tänka, men vad hände igår? Jo, poolen gick sönder, det vart väldigt blött. Får man lite ångest då?
2: Nej, inte ens lite faktiskt.
1: Inte ens lite?
2: Nej.
1: Finns det fler klipp från den här kvällen, Jimmy?
3: Det finns några, men de stannar nog kvar i telefonen.
1: Är de hemliga?
3: Jajamän.
0: Och reporter på plats i Lycksele, Filippa Armstrong.

Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. En icke-nyhet som jag har hittat i dagens nyhetsflöde. Jag kallar det för en icke-nyhet för att man kanske hoppades att det skulle bli någonting, men så blev det ingenting. Det handlar om brittiska gruppen Spice Girls, ju som var jättestora på 90-talet. Legendarer är de, men nästan nu för tiden får man väl kalla dem. De har senaste dagarna lagt upp väldigt mycket på sociala medier och hintat om någonting som skulle inträffa idag klockan 15. Och då var ju många fans redo på att boka biljetter till London, hotellrum och ja, redo för gå på konsert eller redo för en ny platta. Många blev besvikna då. Det blev inget studioalbum eller ens en turné. De släpper istället en samlingsbox som man kan köpa. Ja, den släpps den 6 november. Verkar ha gjort en del fans lite besvikna. De har ju inte stått på scen tillsammans sedan London OS 2012. Då var det ju en invigning där och hela bandet var med. Och bortsett från det då, så har ju Posh Spice Victoria, hon har ju inte varit med på hela 20 år i den här gruppen. Vi lyssnar på en låt från 90-talet då alla fem fortfarande var med. Who do you think you are?

0: plats på partiernas valvakor och håller koll på kommunvalen.
1: Man ska inte gå i någon tro om att ett löfte är något som automatiskt sen bara kan realiseras efter valet.
2: Du får live-intervjuer, analyser och de senaste resultaten från Västerbotten. Och vad gäller valet så noterar jag att hittills har över 2,7 miljoner väljare lagt sin röst. Det här uppger Valmyndigheten för TV4. Det är rekord faktiskt. Vid valet 2022, alltså förra gången vi röstade, då var det 2,1 miljoner röster vid den här tiden. Så 25% mer har det varit hittills. Och det finns ingen riktig förklaring till det här då, mer än att det är rekord. Och Valmyndigheten tror att det kan bero på att många tycker att det är enkelt. Man kan ju, om man ångrar sig eller kanske byter åsikt här de sista dagarna, man kan ju faktiskt gå och rösta på valdagen och då ändras rösten. Om det är någon politiker man har röstat på som kanske ger bort sig eller så inser man någonting. Men enligt Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så var det bara 10 000 som gjorde det i fjol av alltså mer än 2 miljoner förtidsröster.

0: Ida Lova, svagare än jag, som du hör i din kanal P4 Västerbotten, mig Henrik Brandt och Peter Öberg den här eftermiddagen. Vi ska få en ekominut, den kommer från Johan Hellström.
1: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Mische Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus

0: titta på radarbilderna när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader, bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.

0: Chic, Good Times i kanalen P4 Västerbotten. Klockan slår 17:30. Peter Öberg står redo med nyheterna. Vill du säga något kort? Vad får vi höra?
1: Ja, bland annat att 11 kommuner av länets 15 nu är fria från fel i förtidsrösträkningen. Här är nyheterna i P4 Västerbotten. Först ska det gälla tandvård. I Storuman saknas sedan 10 år tillbaka fast tandläkare hos Folktandvården. Pia Thulesson i Långsjöby är en av många som istället går till en privat tandläkare.
2: Det här är ju 10-15 år sedan kanske jag började hos privata. Så jag tror att det måste vara brist på tid varför jag sökt mig till en annan än.
3: Du har inte behövt åka in till Umeå eller så?
2: Nej, som tur är.
4: Sven Ernstsson, Ankarsund.
3: När var du hos tandläkaren sist?
4: Ja, här var i januari.
3: Men då var det inte Folktandvården?
4: Nej, då var det mannen här då.
5: Ja, i Storuman går både barn och vuxna till en privat tandläkare. Men tandvårdsbristen i glesbygden har enligt en granskning av Ekot gjort att tandhälsan är ojämlik i landet. De 75-åringar som har minst antal tänder kvar i munnen finns i norra Sverige, däribland Åsele och Storuman, medan de med flest tänder finns i höginkomstområden i Stockholm, såsom Danderyd och Lidingö. Efter nästan 30 år med avreglerad tandvård visar utredningar att glesbygden ofta har brist på tandläkare medan storstäderna har överskott. Anna-Maria Stenlund Berggren är tandvårdschef på Region Västerbotten.
6: Men sen är det också utmaningar i de mindre klinikerna att få tandläkare och tandhygienister att vilja jobba på den här orten som enmansklinik. Det är också en utmaning.
1: Reportrar Åsa Sundman och Tora Larsson. 11 kommuner av länets 15 är nu fria från fel i förtidsrösträkningen enligt Valmyndigheten. Valmyndigheten fortsätter sin analys och uppdaterar sin lista kontinuerligt. Då får vi veta om också förtidsrösterna i Skellefteå, Nordmaling, Lycksele och Robertsfors har räknats rätt. Ja, Henrik, fram med väderkartan nu va?
0: Ja, jag var knappt beredd på den där. Men jag vet ju att det ska vara soligt under morgondagen. Nej, det ska inte alls vara. Nu läser jag på fel. Så här står det. SMHI, Linus Karlsson, jag pratade med han tidigare idag. Under kvällen och natten, klart till halvklart. Och så blir det ju en kylig natt. Det kan till och med bli minusgrader. Det kan ju bli nollgradigt här och var, men på vissa platser minusgrader. Imorgon, där läste jag rätt, det blir mest soligt väder med temperaturer 12 till 15 grader.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om här i P4 Västerbotten, där vi nu lämnar över till kvällspasset som tar vid.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
2: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
4: Jag är grymt bra på geografi.
5: Ja, vi får se det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
1: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
6: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
1: Korv och potatis, ja. Var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, ja, vad vet jag, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp. Och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, ja, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt, tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett då på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag har med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Och jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på olika bilmärken?
1: Nej.
0: Nej. Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på.
0: Nej.
1: Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här. Mm. Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man
1: blippar. När man låser upp en bil.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart är, så att till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, nej. Men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är
0: du...
1: Jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att, att jag fick prata med dig. Och ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det samma. Ja, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig, så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
0: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja. Ja, det är ju surt såklart när det händer.
3: Ja.
0: Men du, tänker du ibland på så här, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
0: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
3: Jag tappar bort min svarta väst. Men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten eller så är den... Eller så är det nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
3: Ja.
0: Carl som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer. Så kan man väl säga då, i dagens program. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
3: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch och hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
3: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: med The Winner Takes It All här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka, för idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta 3 dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 närbevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör, och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Caroline skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du hellre vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skicka iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja.
0: Du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag har hört det. Och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var ju tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa det, till det för dig, tänker jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ah,
1: och tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi? Eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej, men när jag var yngre, sa det till din producent, när jag var yngre, då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat till igen, för nu är jag tillbaks till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med, eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då, så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg lite ros och så and på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, nej, det är liksom den grejen. Men,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I detta.
1: Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det är ju tur det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja, det är jag det.
0: Det är du det.
1: Det är helt rätt.
0: Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Ja, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är jag väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: För det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken hör väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp, och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Ja. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom. Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för, eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall, för att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sen massa år tillbaka, och jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster, eller?
3: Alltså oftast om jag är passenger princess som min sambo kör, då, ja, om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord?
3: Precis, precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att ja, kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet vad, alltså du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då, ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså funkar det på engelska bättre?
3: Nej, nej, nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna,
0: ja,
3: det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera.
3: Exakt.
0: För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig,
3: ja,
0: så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja,
0: ja, nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, ja, ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter inte som.
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar, och du kommer med tipset L-tumme,
0: ja,
3: så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria så där lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt.
3: Exakt.
0: För att då kommer du ha en förlovningsring på vänsterhanden. Och sen,
3: precis,
0: sen Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: Ja, det verkar positivt.
3: Perfekt.
0: Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, Our House står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med Johannes nu tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Det är själv också.
0: Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt tänker du? Eller olika saker?
1: Det kastar
0: eller?
1: Saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja.
1: Oh,
0: ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har riktigt. Har du testat liksom, eller?
1: Ja. Och det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dåligt på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i Kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter.
0: Mm-hmm.
1: Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tror för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur, men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hankade mig fram, alltså det där med noter fattade jag ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså, det är stört omöjligt. Det går inte att lösa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper, vi som spelade fiol. Och jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså, det vill säga utan noter.
1: Ja.
0: Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, ja, men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte något, alltså, jag kommer knappt ihåg. Nej,
1: alltså jag lyckas bara, tonen C har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, med dina vänner i kören, känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftest utantill.
0: Det är
1: det ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt. Alltså, jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter. Eller
1: jag har funderat lite... på det, om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska jag.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett en timmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin, Sitting Down Here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kollstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm. Producent, Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier, det är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
2: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
2: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja, men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
2: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
2: Så det är egentligen någonting bra, men som blir lite överdrivet.
3: Precis så.
2: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi, men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
9: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryggt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva? Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år? Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig. Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva-Lisa var rädda för. Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menade han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva-Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Krygen måste stoppas. Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig. Skynda dig, viskade han.
2: Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka.
1: Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Krüger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Krüger skulle tvinga mig att hoppa igenom. Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människomonster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare.
3: Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
4: Jaså!
3: Vrålade Krüger och rullade ut sin piska.
4: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen. Illa kvickt. Vi ska öva.
3: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara. Men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
5: Ta fast honom!
3: Hördes plötsligt en välbekant röst.
5: Ta fast barnplågaren!
3: Det var Uffa-Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
5: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
3: Sa Uffa-Lisa och pekade upprört.
4: Nej, nej, nej.
3: Sa Krüger till poliserna.
4: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
3: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska. Tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa. Och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Krüger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
5: Krüger gjorde likadant med den så kallade kentauren,
3: sa Uffa-Lisa.
5: Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
3: Jag höll med om allt förstås. Och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklovar på Krüger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
5: Det får jag verkligen hoppas,
3: sa Uffa-Lisa.
1: Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag var borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Men han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
0: Du har hört nionde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
6: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
7: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
8: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare.
7: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
8: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
7: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
9: Det är skönt att få det gjort.
10: Ja. Brukar du rösta?
9: Inte alltid, men för det mesta.
11: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan Fromm är chef på Mikaelsgården.
12: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
10: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
9: Det är de klassiska, vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
7: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
13: Det vi gör nu är ju att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
14: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
15: Det betyder väldigt bra och man får göra lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa våra kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
14: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
15: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
14: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
16: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
14: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
13: Men det är ju det här att få en bra APL-plats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
14: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
16: Man lär sig ju hur man jobbar i framtiden.
7: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för...
1: Ja, i första hand som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Östers seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötet, ja då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion Skötts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Linn Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Linn Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna. Men om vi spelar med varandra så vet vi att vi gör liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Linn Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi gjort förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfen utan snarare bara alltså hur vi är mot varandra. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Linn Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sig så där en 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: I'm not pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy and yesterday I was in the hospital. And got really positive news. So, yeah. I'm not pregnant, so Celine!
9: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst. Och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnen Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
0: Och du Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll i P4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut och till flytvästarna så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Karina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Där är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SDE som vann den ganska klart förra säsongen. Blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SDE har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SDE, halva första perioden spelad.
4: Radiosporten från Varberg.
6: Där Superettans segerledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt sträcket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela. Tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan de här serierna startade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon hög form hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de fyra bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans så här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergs spelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
7: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direkt plats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna, men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt, där det har böljat lite fram och tillbaka, som sagt mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
0: Och det är mållöst även i de övriga två Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
8: Kommer du ihåg Padibba? Fotbollsspelare.
0: Lite grann, berätta.
8: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och sådär mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
0: Oj.
8: Ett mål har fallit, gissar vem som har gjort det.
0: Är det Padibba alltså?
8: Det är Padibba. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
0: Var spelas matchen?
8: Det vet jag inte komma.
0: Har de hemma match?
8: Ja, det är Haninge och Djurgården. Den spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara nerför gatan här.
0: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
11: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
0: Sport Extra har trummat igång med, ja, ett mål har fallit och det kom från Ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
8: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Indigo, så heter den, med Agnes.
1: Till SDHL ishockeyn på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan

0: Ett kanadensiskt gan, men beskedet från Hovet 1-1, Djurgården SD i SDHL-hockeyn.
1: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i Superettan. Det är Öster som är den andra raka hörna och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål så är det definitivt de rödtröjade i bortalaget, som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänster hörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften av Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Burakovskis knä krånglar igen och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
2: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Dessutom en Varbergs back som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp four. Kristoffer Nyman, honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg som kom från Utsikten till klubben där inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält, som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match, lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggshörna då, eller hörna då, inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0, det är 25 minuter spelare.
3: Radiosporten med ishockey.
0: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge, 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabelle Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen. Står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården. Gården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrikt, Djurgården leder 2-1 mot SD.
4: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans

0: Finns det en begynnande form hos det här gänget?
1: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Öst på här med slutdel fram till paus.
2: 1.30 kvar är det tills dess, och efter Djurgårdens 2-1 mål har det inte hänt mycket, så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen återigen, men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgårdarna, håller på att slarva längst bak framför egen målvakt, men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre, tar sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel, minuten kvar, visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså, det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning, och en sån här start på säsongen, nu är det ju 2 perioder kvar, så vi ska inte gå händelserna i förväg, hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygårds. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först, försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken, och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här, eller leta efter en kvittering, det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan 2 spelare, pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback, och kan faktiskt bli en spelvändning här, men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar, men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden, och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där, och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
3: Här är fotbollens superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kampan bollen utanför det där straffområdet. Blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan, men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig, och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är ju öppna kortsides ändar helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är 2 långsidesläktare, och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu dras iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelser rikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där. De här första 31 minuterna, även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså, och serien 9 Östers IF.
4: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergsarenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig, bakom den en skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll, och det är fortfarande samma sak som innan, det vill säga att det är Varberg som har skapat de giftigaste målchanserna för en liten stund sedan ett genombrott från högersidan av Jonas Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av, men målvakten i IFK Norrköping, Theo Krantz, fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen, så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, med Varberg jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet, där räcker ut till Elias Jemal med den långa hårtofsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån en Varbergspelare men lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren, han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
1: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började ju 17:15 båda 2. Och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är man laget Varbergs boys i toppen på Superettan, tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen, utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson, men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den, lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen, och så en passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för, och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrade i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen, utan istället är det inkast för Varberg som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman. Och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson, så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men nickas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Östers spelare. till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska ha hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemmapubliken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in och skubbar bollen åt hemmestolpen. Ska försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortre ytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju 3 hörner i följd för Öster. Här är det 3 raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Lyckas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: Två och en halv minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen, skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinst duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilssons skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänsterläge halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0. Det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske i anfallsförsök på högersidan. Med bollen ner mot kortlinjen, dock med ryggen emot mål. Bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt, ingen tilläggstid av förklarliga skäl, det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom målvakt Daniel Strindholm. Och efter 3 boxningsförsök varav 2 landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen. Och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1. Ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså. Passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. GIFarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53. Men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och GIFarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare två poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i sjätte omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. GIFarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara två vinster på 19 seriematcher innan de två senaste vinstmatcherna alltså för GIFarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge Andreas, och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss, för att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sport Extra på damsidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf. Nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott då inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen, vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis, det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Lindgrant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir både uttagna och får också spela tillsammans i den fjärde parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupchoge. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I två av de matcherna slog hon Lindgrant. Lindgrant som också förlorade mot Jennifer Kupchoge i Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Lindgrant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har haft problem med hälsan, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Lindgrant, om hon kan vända på det tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels de här motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaka fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att kanske att Lindgrant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det finns två typer av parmatcher. Det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng. Blir det oavgjort så en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare. Så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
12: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stötta mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even Steven. Det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna, som brukar ändå ha koll på läget. Så det blir väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan. De har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa, det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga. Så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
12: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare. För blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023. Och det var ändå, det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa. Och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då. 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa, bland annat Maja Stark och Lindgrant i morgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven, alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
12: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter, är du välkommen med framöver också, Martin?
12: Tackar.
2: Jag kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
13: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta-fart-situationer i egen zon när man tog sats mot dem, offensiva delarna, men riktigt, det inte riktigt det blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och efter, eller för SD ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanska. Ja, Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SD i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SD-hållocken.
0: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i cupkvalet, Svenska cupen, så har Djurgården vänt mot Haninge, som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-liraren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
8: tystna.
4: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
9: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
10: Radiosporten med ishockey.
0: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD har tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tufft uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
11: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
0: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden.
10: Radiosporten med fotboll.
12: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från, ja, precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt definitivt väl placerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp två som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är ju lite nymodigheter som ska ske där kring trean och fyran i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer röster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen. Och vinner tillbaka den. Falkenberg jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepen, som ändå har fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53:e minuten.
11: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra platsen, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som, om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner, ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, i det idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehåll på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrale mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpingsspelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till, och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0. De gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
5: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster, alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall Örebro 0-1. Står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämnt mållöst mellan Östersund och Brage.
6: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i 9 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Och det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
11: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
12: Ja, ni hör firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF. Och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av den första halvleken som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kommer då till avslut om än bara det enda motmål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF, 57 minuter.
11: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
6: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grospiron. Han skrev ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grospiron minns vi ju alla från OS i Albertville.
11: Alla.
6: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
11: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: Så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är nu med tvåmålsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund var jättenära att göra målnyss.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här i ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, stålpremiär för de här bägge gängen. Djurgården leder. Slaget om Stockholm med 4-1 efter två snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den. Och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. Två raka powerplay, 4 minuter i stort sett. Ja, 3:52 kanske när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt över än, även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1 Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63:e matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med 1-0. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sen ett par minuter tillbaka, ersatt av 3 helt nya, och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Erlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varberg-spelare snappar upp, utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och glidtack tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien, och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning, och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal, inlånad från Sandefjord, som också har bra fart i sitt spel, och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar, vad som hände förra hösten. För att med 7, eller om det kanske möjligtvis var 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året, så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela.

0: några jättestora möjligheter till att ta poäng här i kväll, där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, klivit upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jaula och Hannes Blad Piatra som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tell. Inte någon större scenförändring, och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva, vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
1: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott, så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom? Om då. Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna, eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos Wilhelm Erling, William Erling heter han, ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman, bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten som är lätt att känna igen med en stor hårtofs, ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen. Tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan av grönsvarttröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök där, ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot Asnefati, en av spelarna i det Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen. Kastar inkastet, får den på en Varbergsspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Opsahl tar hand om bollen. Opsahl, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att ersätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med 1-0, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den, och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpings klacken i mörkret i skogen där bort.

0: Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
1: Här Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF. Kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frispark här med en lyftning från vänster för Östers. In mot mitten och nicken och en jätteräddning utav målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersett. Men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav, 8-9 stycken. Här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg. Ja, det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåskjortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram utan det var en knäande Falkenbergs försvarare som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om. Spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna det, 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg försvarare. Fångas upp utav Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämnt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel. Och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sedan utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satt i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Nickas igen och den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i tills liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer upp precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
0: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 mot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att, eller där man, så att man, det har väckts någon stor förhoppning hos publiken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping gjort 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping gjort ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har haft flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Widesheim-Pohl. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutar 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni, vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Sabah Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
1: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82:a minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe in i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer i 79:e minuten, och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänster sida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergs tå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Här är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Jawla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
3: Radiosporten med ishockey.
1: Med hög klubba.
3: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SDE om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång. 4-1 står det ju och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har, 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
0: 85 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis upp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Larsen heter han, blir de kullknuffad av en Varbergsspelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
4: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppen i gänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg tillbaka inåt för Öster som faller. Kamp om bollen, vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel inne i straffområdet. Kamp om bollen undan utav Falkenberg. Som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Kanten. Här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Han har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid, upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd, vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Albin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
2: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning. Men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro som har 3-0 på bortaplan mot GIF Sundsvall att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettanera arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedärat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakten. Returen rätt ut, men där finns ändå Östertår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, forechecking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensivt straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. Fyra tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas högersida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet. Skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
5: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg. Där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men då blockeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu i 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergsspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar utav tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Keyano Mara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt, Falkenberg, att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En lång boll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan av Falkenberg. Tillbaka nick av Öster och så händer det en gång till. Så behöver jag inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär att ta tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering, men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget nu långt upp i planen, upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu, Falkenberg på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg mitt i. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare. Spelar ingen roll, för där är matchen över. Och Hampus Källströms 2 mål. De är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och 3 fina poäng till hemmalaget.
0: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med 2-0. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har, och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 27. Det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien, och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
5: Tack Susanne Andrén nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora. 0-2, Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu, och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall-Örebro. Det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.
5: Jag klarar besked vad gäller poängställning i Superettan, och tillbaka sen också till ishockeyn. Sportextra, P4.

0: Chicago-trion The Emotions fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll. Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3, Örebro vinst på borta gräs. Och Östersund-Brage länge 1-0, men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter, de är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden, de som är direkt inblandade, påstår jag, är Värnamo på 11:e plats med 26 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Cupen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
0: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in. Och SDE, ja visst har de jättechansen, men inte tidigt mål. Och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen, ja några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju 4 i tabellen då. Djurgården blev 7:a i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SDE den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SDE, 3 minuter kvar av matchen.
0: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi. Det gör vi.
3: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har tryggt krypa in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och
0: ja,
3: upp och ner med mickarna.
0: Helt rätt.
3: Men där sitter ni och myser.
0: Visst gör vi, Andreas?
1: Ja, i högsta grad, verkligen.
0: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reportrarna som förmedlar sina intryck och ger avtryck med det de säger.
3: Ja visst, en sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den här trygga skutan på Radiosporten.
0: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4s valdebatt med partiledarna och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen, och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
5: Nu går vi fram med byggkrediter istället, det är utformat på ett lite annat sätt.
6: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
7: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
6: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Det jag tycker däremot att vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna, det är ett konstruktivt och bra förslag.
4: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelser till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
0: Så långt ekot för nu.
9: Ny dramaserie i SVT.
10: På min hjärna.
11: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
9: Diagnoser.
12: Har du läst någonting om ADHD?
11: Det är väl inga fel på Ludde.
13: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
11: Vad är det nu han har gjort?
14: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
11: Det var jag som målade en kuk.
9: Diagnoser. Nu på SVT Play.
2: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårdsseger i 4-1 till hemmalaget på Hovet. Med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Pia Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen ingen snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål, så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
0: Hos Emanuel Nashed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, ja, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Pretenders hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var ju Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar i ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att ni ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindraholm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra att liksom få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och så där, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superettan fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot Allsvenskan. En återkomst till Allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som har gjort det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte. Symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Totte Nyman-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till låter då. Eller i år.
4: Ja, okej, okay. Och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer Neffe fint på retur då.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där. Intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
2: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
1: Det säger det 19-åriga Tysklandsproffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på här sidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
2: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
3: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
2: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
3: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
2: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl... Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag. Ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Lin Grant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?

0: Du avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
1: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan, men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf, så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar, men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
0: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft, och det gör liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt, och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre, utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera. Och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej, då försöker vi fixa det imorgon. Kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
0: 2023 var det debut då. Nu är Lindgren och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
1: Det är konstigt. Det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är skönt att kaptenerna vet var man har en, och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
2: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också, och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista, och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika, som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gamla och göra lika bra start som dem, så biter det tillbaka ganska snabbt, för då är det fort gjort att vi motorn helt enkelt går i källaren då, och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag.
5: Har du något S i rockärmen, Johan, inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
2: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
6: Och så en glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
2: Ja.
6: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är 4 matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 6:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day fotboll är tillbaka.
2: Mer internationell fotboll här.
7: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
8: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
7: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
2: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbollskommentar.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jeged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall-Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg i Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta två direktplatserna. Trea Östersund med 39. Och 4 Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till 5 Oddevold och 6 Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på få dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är. Vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match. Och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag, igen om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt serie, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka, så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
5: Wow! Vem är det som med blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie. Där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
6: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SDE i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart säger jag. Vad säger du, Andrea?
7: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
6: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
7: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
6: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
7: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra alltså, spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul och kul att vi får igång målskyttet också.
6: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall, men också mot en statskonkurrent SD. Är det extra skönt att vinna över dem?
7: Såklart, man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här, men ja, det känns väldigt kul och i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Kuppen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
8: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
9: Ja, vad säger man blåbärslag?
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
9: Ja, vi är ledsna på förhand.
10: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
8: De är så himla bra, Sverige suger.
9: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
11: Radiosporten dokumentär.
12: We move now to Reagan from Australia.
13: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
14: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
11: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
15: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
16: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu.
0: Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker. Och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss!
17: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är en liten undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes Saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: Hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är jag.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver, reflektera. Alltså, det är ingen grej. Huh.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnande mörk. Jag älskar det.
0: Det alltså, jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Alltså, jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för nej. Då skulle fan bli skiträdd.
0: här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och ser lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen då?
1: Fantastisk. Alltså, det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågade hur då menar du alltså att vi egentligen hör till skogen?
1: Förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Mm. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att det kan vara ett efternamn, eller kanske platsen han bor på: jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person, någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, allt är välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var, varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
2: Det kommer en ny imorgon, då är SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en den duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valunorna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
3: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
4: åt vilket håll tittar du då?
3: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
5: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
3: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord, men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
5: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
3: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt, för att jag har, det är kolsvart liksom.
5: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
3: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
5: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
6: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdelsalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthiernas har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
7: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken. Och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt, och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
1: Så Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
8: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures, and inflation is set to remain well above target for an extended period.
9: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
8: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
9: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
8: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
9: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er, utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och då är vi framme vid vädret, för imorgon då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av lite skurar. I norr, där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
10: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger förr hette en av målskyttarna Kristoffer Totte Nyman.
11: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match, känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen, så det är det som avgör idag.
12: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga, va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först är nick och sen 2 skott.
11: Ja, jag vet inte, symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
12: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
11: Nej, aldrig.
12: Aldrig?
11: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
10: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger bortom mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, det slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf, imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Capcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
0: Och det här är ju Karlavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.
13: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndals stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu. Och det ska ju gått med lite omväxling, med lite karavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt spännande.
1: Nej, det blir väldigt spännande det här. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, det är verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Men det var inte det jag skrev in förut. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon. Exakt 07.30 så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att,
0: wow.
1: Och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, ja, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där.
0: Mm-hmm.
1: Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar ett lugn för dem också. När jag är inte alla 8 på en gång, utan ofta så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande.
0: Ja, det är klart det var. Då är ju på nummer 3, va, om jag inte helt ute
1: och
0: cyklar.
1: Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel i ganska många år. Så att, och jag är lite till åren också. Så att, men en kväll så stod hon där. I en pianobar i Göteborg. Så
0: romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt. Och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: Hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Ja, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att,
0: Men alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. Jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Hon är ju bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Alltså det är helt otroligt. Mm. Det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart.
1: Ja.
0: Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har jag verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke.
0: Ja.
1: Så att, men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet när man behöver lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Så att, man värdesätter livet. Ja.
0: Lars Brandin i Kållered. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den här känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn. Kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimmiform skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor, oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30. Eller då, om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30, om trygghet.

0: Kajsa Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen. Bara, nu har jag ringt, kom igen här nu Julia, vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det var en fantastisk idé av din mamma. Du Julia, berätta, när behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykisk ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon och hon är 9 månader nu.
0: Oh, det låter och lite stökigt.
1: Men jo, men lite så. Men hon är, vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart det en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var som, alltså, mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Alltså det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon är så fin och hon är, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en Lars och han var ju betydligt äldre än du. Men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså det är ju också, jag har väl haft lite, självmordstankar och så. Och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet. Men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne. Än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår. Utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne. Och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men alltså, men mamma har ju självklart största ansvaret så. Det är inte så att, ja.
0: Men alltså, Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader, precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså, vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu. Hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren. Så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Om man gör att domesticera dem, för de var född ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, höll jag på att säga. Nej, alltså...
1: Ja, jag försöker domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. I min stuga som är 29 kvadrat, så det är inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Oj,
1: och en... Min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit och hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders, när kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båtar på början av 2020-talet. Och då, om man ska utöka, så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde på maxibåtar, för de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt. Så vi åkte ju med varsin båt. En maxi 87 och en maxi 84. Och det gick ju fint, vi kom ner till Västervik, och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar, vad heter det,
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar eller jag sänder ifrån?
1: Ja, Kalmar. jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men när vi kom ner dit så var det ju den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde, det blåste ganska hårt. Det var en sån här udde som man kunde gena igenom, men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten baljade och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a maxi gjort på 80-talet, och sjöng: min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand, och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu, det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan, så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. Och träffa några andra scoutar på en sån här scouthytt. liten som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då, bakbåten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, men jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Och om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Nej.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar
1: jag. Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Men han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det här med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall, eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver... När jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, såja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg, Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
0: Aha.
1: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg det är ju kanske, och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli, jag är 77 år gammal. Om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi.
0: Mm.
1: Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
0: Absolut. Men du Thomas, jag undrar en grej. Du ja. Nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
1: Ja, jag tror att det beror på... Jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv. Och jag har varit omtyckt. Det kanske... Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial så jag... Jag skojar med någon häromdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
0: Wow.
1: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga namn som har funnits sedan tidigare.
0: Jättemycket folk.
1: Ja, jag känner hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger, nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du tar inte ut det här längre.
0: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
1: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation.
0: Ah.
1: Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka och då har de sagt ja men när jag är på grön kvist sen så kan du låna av oss.
0: Perfekt
1: ja.
0: Ju.
1: Ja.
0: Så hade det knipit ekonomiskt så har du några som du kan ringa?
1: Ja det har jag faktiskt och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk, jag är smålänning så är ju ekonomisk. Man tror att man är snål men man är bara ekonomisk.
0: Ja men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
1: Ah, okay.
0: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
1: Ja, för att jag minns en kompis som hade en tjej från Tyskland här, de var tillsammans några år och hon hade det väldigt knapet och då kan ju inte hon bjuda på 3 öl som vi andra kunde göra.
0: Nej, just det.
1: Och det var ju inte snålhet utan det var ju rent... Att hon inte hade möjlighet till det.
0: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
1: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radio nu att en massa människor kunde känna sig trygga.
0: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
1: Tack tillsammans. Hej. Tack. Hej, hej, hej.

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet, eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få Ekot med Ola Janåke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Vi till. Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
6: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Så Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn i somras. James von Reis är åklagare.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Misse Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Misse Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
9: Radarbilderna på Misse Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
10: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthiernas har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol, temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmäntillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så, sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ 4 elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. Jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej, nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det.
0: Mm.
1: Det var ju bara att ställa in i hjärnan att nu måste jag vara lugn och det funkade ju, jag var ju lugn typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen, liksom, det var ju bara att fortsätta var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut, så var det ju supertrött och somnade direkt liksom.
0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ut tonåren när allting är så speciellt som det är.
0: Ja.
1: och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom vara mig själv. Och när man kan vara sig själv så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hejdå.
0: Hej. du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag ville höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En 100-lapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju 2 saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet. Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?

0: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du, så att jag har precis parkerat bilen.
1: Ja, vad jobbar du med?
0: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
1: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
0: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
1: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
0: Ja.
1: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
0: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
1: Okej, berätta, vad hände?
0: Men det var ju, det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kalla öknamn och allt sånt där. Och det här var ju då i kafeterian. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån, vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spela in och skratta och så här med sina telefoner.
1: Jaha, de filmade också?
0: Jajamän.
1: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
0: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen och jag, vi är ju bästa vänner idag liksom.
1: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
0: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt så där.
1: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
0: Jajamän.
1: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, får det vara nog?
0: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
1: du har egna erfarenheter alltså.
0: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. På något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
1: Vad är
0: då
1: känslan?
0: Då vill jag steppa in. Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
1: Var det någon som klev in när du var utsatt?
0: Nej. Tyvärr.
1: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
0: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
1: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
0: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
1: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
0: Exakt, precis.
1: Och tänk,
0: så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
1: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
0: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
1: Vad för slags trygghet är han för dig?
0: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och ja, det är som en brorsa liksom.
1: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter som, en vän för livet.
0: Amen. Så att Ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att det, jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
1: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
0: Ja.
1: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint,
0: tack
1: verkligen.
0: Själv.
1: Och sov så gott nu.
0: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
1: Ja, det är det. Hej då på dig.
0: Tack själv, hej.
1: Hej. Oh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen av det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du Ulla-Britt, ja. Vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år sedan. Hade jag 2 stycken katter. Och sen så ett par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: Ah, för du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, mm. Men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lilla vovan. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten yorkshire terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra, du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. Så de skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det, va? Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Men det var ju så att i och med att jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja, jag vet inte när jag gick pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Mm. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill inte ha någon innekatt utan jag vill ha utekatter.
0: Mm, just det, och de som kunde inte gå med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem. Så tänkte jag, då blir det bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper dig att sätta upp den. Du har bott här så många år. Mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du kan husvagn, Ulla-Britt, också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015, och hade jag den där 2016 och i Skateholm. Mm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil.
0: Mm.
1: Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Åh, perfekt ju!
1: Mm.
0: Känner
1: så då
0: runt...
1: följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, ja, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson, ja. I Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej. Du får njuta den, på med... Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: det är dagen det är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott, för den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Mm. Sen Ulla-Britt... blir det inte fler hundar, inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Detsamma, hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst. Och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnan@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej. Ikväll. Du finns i Åsheda upp Vidinge och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp. Att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord så var det platser emellan eller så. Men jag hade liksom sett henne ändå eller sådär. Hon satt där. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att... men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till i ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten. Eller något, sa hon. Och jag bara, fy. Alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln. Liksom. Så ja, jag var ju lite chockad. Så jag tackade väl nog säkert. Men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort. Och,
1: ja.
0: Och inte få panik alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär.
0: Och, ja.
1: Så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går den på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka dig till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen stod jag väl där och tröstade honom eller... Ja, höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var... Jag tänker jätteofta på det. För jag är så tacksam för det. Det kändes... Den tryggheten, det var... Ja, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell. I den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Jag tror hon sa barnakuten eller på, jag antar i Växjö då på CLV där.
0: Mm.
1: Eller vad det nu heter. Nu heter det nog Växjö sjukhus eller något. Men det var, det var riktigt. Det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig.
0: Mm.
1: Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt HLR-utbildning på jobbet. Då. Vi har det rätt ofta. Jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Och då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna HLR. Och till och med kunna hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men, det är jätteviktigt. Sen tänk, hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle... Att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom. Nästan 20 år senare.
0: Inte alls. Men att bara
1: men
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åseda upp Vidinge får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. Ikväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia Sofraniado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: sjung med hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, wanna get with me. Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när var i mitten av 90-talet, slutet av 90-talet. Ja. Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter. Ja, jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratcho, Cratcho, Ratcho.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa alltid, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja. Fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 i, nu blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där. Ja. Aptitretare innan.
1: Ja, de lade ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida. Där det bara var som en tidningsannons zoomades in. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okay.
1: Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon... Det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt
1: ja,
0: där. Det
1: var precis.
0: Sånt. Och så outgivna låtar från Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässan där lite extra pengar.
0: Men det är någon som är Noel Gallagher.
1: Men det var mycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det här sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad.
0: Ja.
1: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: är det
1: precis.
0: Victoria Beckham? Det?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. Men de körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012.
0: Just,
1: men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Vocken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den där frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Jag man får till en sån jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med
0: den. Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså, du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så vi liksom aldrig använder den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt
1: länge. Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub. Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket.
1: Nej.
0: Där. Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu platta, har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej, nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån fullstor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, nej, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi bara har ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast sån, men kan ni inte ha det nere i förrådet? Nej, mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Men sen, ja, det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom, jag menar, allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande, eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Jag glömmer berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss. Du vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade och bara skrek.
0: Panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: De ligger tillsammans där i glasboxen.
1: Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände ju aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej, men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en verklig eller en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Mm. Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig.
0: Nej.
1: Och sa, nej, men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt konstigt.
0: Jag förstår. Det var gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så det låter inte så konstigt längre.
1: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min... vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippt av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. De fick så här, mot sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får mig att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Okay. Kan det inte vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt. Nej, men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Vi gick hem förra gången.
1: Det gjorde det. Vi
0: lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar, men...
0: Hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa liksom.
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och hoppa rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det här.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du slår bli... ju över lite grann i alla fall, det gör du ju. Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar, eller de i min grupp i bakgrunden som jag volter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad jag är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som är du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian ens om jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av
0: men
1: det.
0: Men är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av där du får hålla på att göra det?
1: För just det här var ju på slutet när de sa nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja, men du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också, ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det är ont.
1: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha med dig några sådana som sitter med såna här tavlor. Där det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ... Ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Ja, det är svårt det där.
1: Huvudet.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få ut någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut, så det kommer att se jättebra ut. Och så det kan man förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste... Alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit. Här fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror nu ska jag se mitt drömhus och ser det ett ruckel. Liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Så det var inte Mats som lät sådär.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot... slutspurten på valet.
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon om man nu tänker att det har blivit fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Ändå har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på Valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst. Genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja, eller
0: i förra
2: valet, precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra väntar då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till. Så att, så de sorteras ju, så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon. Sen skickas den då, sen den är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen, så jag tänker att...
2: Ja, det kan ju ske. Det finns ju några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte att vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 2022. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten. Och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade. Och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus. Och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar. Vi borde skämmas.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider, istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
5: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya TV-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar, de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Ja. Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Och så tog de världens ände.
1: Mm, Trosa. Världens ände.
0: Det var någon som hade varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men jag tycker ändå att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Kjellin, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se.
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: med. Okay, jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig?
1: Det är att
0: hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande så står, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till aldrig jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Ja,
0: cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men det, man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Ja, visst gör man, ja, verkligen. Och så känner man min cykling räknas typ. Men de har också en sån här cykel.
0: För det är skillnad på att vara nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen, det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanor.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, fast på vänder.
0: Åh nej.
1: Han fick köra intervaller på bron. Alltså. Fram och tillbaka.
0: Och samma hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som är ute och tränar lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi. Så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år, hittills. Mm-hmm. Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailning i den här låten alltså.
0: Mary J. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite Nattjakten Deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Ja, jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är
1: ingen
0: som
1: aning.
0: Har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller något?
0: Kanske.
1: Sånt? Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste, alla förutom Robert som kom i lager på lager, helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Och vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle
1: beskrivas. Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt.
0: Ja.
1: Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten Deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio Robert och Frida. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Gör det. Kan vi låta Taylor Swift sjunga i fredag?
5: Förlåt Taylor.

0: Taylor Swift med I know it, I know you.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på Döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: was.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
3: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
4: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
3: Nummer åtta.
5: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
6: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
3: Nummer nio.
7: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
3: Nummer tio.
8: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
9: Wow. Vet du, får jag börja?
10: Ja.
9: För första kan jag.
10: Mm.
9: Det kanske du också kan.
10: Jag har en gissning.
9: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
10: Nej.
9: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
10: Är det sant?
9: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
10: Ja, oh, jag gissade att det var så.
9: Man hör också svärdsätat i början.
10: Ja, jag tog det bara på sätet.
9: Mm.
10: Zorro på ettan.
9: Den maskerade hämnaren.
10: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
9: Det där man göra.
10: Ja.
9: Du...
10: Jag kan en, får jag säga.
9: Ja, precis.
10: Snape.
9: Ja.
10: På sjuan. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
9: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
10: Sirius Black.
9: Sirius Black.
10: Men var han lärare?
9: Det kanske han inte var.
10: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
9: Snape, professor Snape.
10: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
9: Jag skriver Snape och så får vi se, för det där kan ju andra.
10: Jag tyckte det lät som honom.
9: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
10: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
9: kläder. Han känns som att han klär sig väldigt mycket jordiga färger.
10: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
9: Det var väl typ han Viktor Norén.
10: Är det Lars Norén?
9: Lars Norén är
10: det. Klär han sig alltid i svart?
9: Det gör han väl, gör han inte det?
10: Han borde ju, med tanke på hur mörka hans...
9: Jo, men det var nog det,
10: eller
9: va?
10: Vad heter det?
9: För det var ju han, brorsan, Norénbrodern.
10: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata, knappt, bara hälsa, innan vi gick på den där Lars Norén. Sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Alltså otroligt dåligt sätt att möta sin svärm.
9: Ja, verkligen.
10: Men Lars Norén skriver ju det.
9: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så är Osborn på tvåan vi hör.
10: Aha.
9: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
10: Mm.
9: Och sen är ju Anakin Skywalker vi har på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
10: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
9: Mm, 200%.
10: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
9: Ja, där jag har inte skrivit någonting på åttan.
10: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
9: Till och med.
10: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså, det var ju beige och brunt och sådär.
9: Mm.
10: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
9: Mm. Då blir det mörkt.
10: Mm.
9: vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 och P4, vaken, där vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är...
1: Ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli... mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Men då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay. Är det inte 3D som bara är som en underbar kärleksfilm? Typ?
0: Nej, gud, 3D.
1: Eller är det andra
0: det är, ja, det är nog den andra, för en 3D, ja, är ju den mörkaste. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Det är kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaran.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är du den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men den alltid jag ska är klädd se. Det var ju någon som hade skrivit, Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape, Severus Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee som dog under inspelningen. Bruce Lees son kanske. Ja. Att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Men jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft
1: fast
0: någonting
1: mer. Fast en kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Men då kan vi lika gärna ha en puma liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre
1: än... personer eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig mer... Då lutar vi mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie där.
1: Mm, ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Several Snape.
1: Severus. Severus.
0: Severus Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.
4: Number 2. In my room and taking my bears away from my room.
5: I don't think so, darling.
4: Number 3. Number 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6. Mm. Nummer 7.
6: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
7: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
8: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
9: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: Nummer 10.
10: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams förlåten är från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm, det är den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska
1: klockrent. Ja, men jag köper det rakt av.
0: Alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När hans söner gifte sig i Sörlandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först, sen Imagine Dragons med låten Radioactive, sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med flickan och elden.
0: Första heter Flickan och elden.
1: Flickan
0: andra
1: som
0: heter
1: med elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej, okay. Girl with a Dragon Tattoo. Ja,
1: ja, nej, men det är ju självklart, ja, att det är jättebra. Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara... Fast...
0: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis. Men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig. Ja.

0: Men det är ju en, det är ju någon, det bygger väl på någon gammal, är typ någon serietidning eller sånt där.
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men det
0: var ju en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag tycker perfekt också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: Nummer 2.
3: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4.
5: She's just a girl and she's on fire.
6: Waking up to ash and dust.
7: I'm pure by the love. Cause someone is...
4: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
8: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
9: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
10: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
11: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: Nummer 10.
12: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också CC Topp i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att torklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: svartklädda.
1: Säga det.
0: Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi ska kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja,
0: sådär.
1: Och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i alla fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellekt. Gud, ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver... att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Goode. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.

0: nummer 2.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.
8: Vakenhetssverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss 10 av 10.

0: Barry White, you're the first, the last, my everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny B. Good och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där som vi saknade.
2: Och det var det
0: eller
2: man hörde också.
0: Eller bekräftade Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från
0: The Matrix.
2: Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan. Och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo.
2: Mm.
0: Jag tänker också när man... Nu, det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Då tar vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra. Då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer två.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker jag också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det. Alla kan

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: A rude boy don't play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer 2. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer 3.
0: Wednesday.
1: Adams. Eller Ricky Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer 4. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving.
0: Severus Snape.
1: In this class. Nummer 8.
4: You ever have that feeling?
1: Neo in Matrix. Dreaming.
5: Remember. All I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
6: Firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
1: You are so bright. Nummer 10.
7: I have brought peace to
1: Darth
7: the Republic.
1: Vader.
7: I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
0: Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta.
0: Ja, det är det.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hade svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var ju väldigt tur, tack för det.
0: Vi har bara fått 9,5 poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då har Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra. Det var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där kring. Men...
1: ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
5: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
6: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
4: Vet du varför jag är så här sur?
6: Nej.
4: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
2: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen, enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären